0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu. Iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujajo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vere ali prepričanja, pa je povabil na izpolnijo vprašalnik. Prav tako je pripravil vprašalnik o izzivi šolske prehrane za vse koordinatorje šolske prehrane v osnovnih šolah. V drugi polovici septembra je načrtovana obsežna prenova prostorov zdravstvenega doma Velenje. Zobozdravstvene ambulante bodo v času prenove delovale nemoteno, je pa predvidena rotacija ambulant glede na faze prenove. Novost v velenjskem zdravstvenem domu je pediatrična dežurna služba, ki od septembra dalje deluje ob koncih tedna in praznikih. Regulirane cene naftnih derivatov bodo znova višje. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 5,1 centa, dizel bo dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa za 13,2 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Z letom 2027 bo začela veljati obveznost označevanja in registracije lastniških mačk. Zato je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin znova pozvala vse lastnike mačk, naj čim prej poskrbijo za označitev. V prehodnem obdobju, ki se izteče 31. decembra, čipiranje živali sofinancira država. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual kum.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Prva ponovitev.
4: Bizar bazar.
2: Bizar bazar.
5: Hallole, cum vole, praviva Ervin Tršelič s prstki na miški in Toni Carter z gobčkom na mikrofonu in danes bova med bizarnimi zapisi šla najprej tja, kjer sta se dva želela poročiti, si obljubiti večno zvestobo, ampak 24-letnikoma je vse skupaj splavalo po vodi in sicer dobesedno, ker je ona nekaj naredila, kar je njega prizadelo in vse skupaj je padlo v vodo. Mišljaj, dobesedno, klicaj. Z Velike Britanije greva preko malo vode do Irske, kjer so Irci, policisti, prijeli tatu, ki je kradel. Kako? Kradel je v avtobusu. Kje? V prtljažniku. Kako? Iz kufra. No, zdaj poznamo zgodbo, ki jo bova nadgradila. Potem nazaj po Evropi do na klinca nazaj po Evropi z Evropejko Down Under, ampak to pot ne v Avstralijo, ampak njeno sosedo Novo Zelandijo. Švedska turistka je bila tam, so delavci, konstruktori, to je kot skrišnega filma, ko gre ženska z joškami mimo in potem si žvižga znam, se gre, če gre malo bolj počasi. No in ko so žvižgali za žensko, jim je Švedinja pokazala, dobesedno. In še, a ja, zdaj pa nazaj v Nemčijo, v Evropo. Mamika nemška je svojega 7-mesečnega otroka dala na dražbo na eBayu. In vse rekel, sem se samo hecala, ampak v socialni službi to ni smešno. Tako da, izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker A, sva najboljša in B, največ škoda stran metat. Seznam A pa B reč bolj moško. A pa B,

0: Bazar.
1: Ok, vse najboljše in čestitali bi za poroko, pa ne moramo, vse skupaj je dobesedno padlo v vodo. Ne? 24-letni Jason Wilson, če kdo Wilsona pozna, familijo iz severozahoda Anglije, v Whitehavenu se doma, no Jason se ne bo poročil. 24-letna Emma Thompson, to je neka filmska igralka, se sliši, ampak ne, lokalni deklič, pa 24 bi že mogla imeti malo kaj v glavi. Ampak ne, je naredila en tumhajt, lep slovenski izraz, zelo lep pa zelo slovenski. Namreč, ker sta se nekaj skregala, je 14-letna Ema pospravila vse stvari svojega zaročenca, recimo Jasona, in spakirala mu je stvari v kombi. V kombi, vse. Ne boš pri meni in tako naprej, ne želim te videti in tako dalje. In vse, kar je imel on pri njej, ker sta pač živela že nekaj časa skup, 7 let. 7 let? Čak malo, kako 7 let, če je 14? Ja, no, se da, ok. Pridemo do 7 let. Torej, po 7 letih in malo pred poroko mu je vse skupaj spakirala, pa da te ne vidim. In potem namerno ni povlekla ročne zavore, tako da je vozilo zdrselo v morje, ker sta živela blizu obale in potem tu imaš, gremo vse. Ampak avto je šel pa po svoje, ne? Ni želela zategniti ročne zavore. Nesojena mlado poročenca, skupaj sta 7 let, torej od svojega 16. ali 17. leta in imata že 2 otroka. Ja, hitro sta se razmnožila, sta se skregala. In stvari iz kombija so končale na dnu pristanišča. Zdaj, srota boga, Jason je rekel, da mu je ostala samo obleka, ki jo je imel na sebi, vse ostalo mu je spakirala in potopila. Sicer je še ni povedal, da je poroka odpovedana, ampak pravi, mislim, da lahko sama to sklepa. Torej, vse skupaj je dobesedno potonilo.

0: bazar.
1: So kradli, oziroma je kradel, eden je bil znajdljivež, 17-letni tat. Sonček zlati se je skrival v kufru, velikem 120x30x30 cm. Spraviš noter telo v enem kosu? 120x30x30 cm kovček, 17-letni tat gre noter in njegov 18-letni pajdaš, še en zlati sonček, ga je spravil v prtljažnik in potem 18-letnik kot potnik gre na avtobus. Ta mali pa med vožnjo zleze iz kovčka in lomasti po teh, kaj so... prtljažnik je, hvala, beseda prtljažnik je šla z glave. Torej, ta mali 17-letnik je po prtljažniku avtobusa, vse veste, avtobus ima grom prtljažnik, dvignejo gor, pol pa not je pa prostora. In medtem, ko se je avtobus vozil in ta mali po prtljažniku skakal s pomočjo svetilke, je prebrskal prtljage potnikov in iz nje ukradil vredne stvari. No in potem je s temi vrednimi stvarmi se spakiral nazaj v kufer. Ko so prišli na cilj, ga je pa njegov 18-letni kolega s kufrom in stvarmi ven vred vzel. Baje, da sta to že naredila prej. In ko ga je zdaj prijela policija, je imel pri sebi laptop in kamero, ki jo je ukradel na avtobusu na poti z Dublina v Cork. Policijo je poklical voznik, ker je slišal nenavadne zvoke iz prtljažnika. In zdaj najprej poslušal, če motor jamra, pa motor ni jamral, potem pa, ker je lomastilo noter, rekel, ko pa če je kakšna kuna, recimo, kune, on znajo delati hrup. Pokliče policijo in oni so našli v kufru tega gelipterja, pa nakradene zadeve. Policija je pri iznajdljivih nepridipravih vzhodnoevropskega porekla, se ne da tukaj pomeni, odkrila elektronske naprave v vrednosti 10 tisoč evrov plus minus preračunano iz teh stvari, ko so rekli, a toliko pa toliko je vredno in zdaj se bosta oba dva malo usedla, jo bodo malo povprašali in potem verjetno spakirali preko meje z enosmerno vozovnico. Me prav zanima, če se bosta smela peljati z avtobusom in če bosta smela zraven imeti kufer velik 120x30x30 cm.

Bazar. To je kot v kakšnem filmu ali pa kot v kakšnem stripu, ko gre ženska naokol, pa lepa Ritka, lepe joškice in tako naprej, in tam so delavci, ki gradijo nekaj in potem žvižgajo za njo. Ne? To je ko v stripu. No, to se je zgodilo. Ampak te švedski turistki, ki se je potepala po novozelandskem delu, torej v Novi Zelandiji je bilo, se ni ravno počutila prijetno, ko so delavci ob cesti žvižgali za njo, ampak jim je odvrnila po svoje, in sicer striptizom. Ta zaplet, performance, če želite, se je zgodil v majhnem novozelandskem mestu Kerikeri, če je že kdo tam bil, jaz se zbiram magnetke. No, delavci so popravljali glavno cesto, ampak ženska, ki je nameravala dvigniti denar iz bankomata zraven gradbišča, je njihovo pozornost razumela drugače. Oni žvižgajo in odločila se je, da bo to pozornost žvižgajočo vrnila na svoj način. Se je slekla in poskrbela, da so delavci utihnili in prenehali žvižgati. Z odprtimi usti so prenehali žvižgati in roke položili stran od ust. In potem je mirno naga dvignila denar, se oblekla in odšla. Jo je policija kasneje pospremila na pogovor na policijsko postajo in ji pojasnila, veš, vaše vedenje pa ni najbolj primerno. Sej, če žvižgajo, ampak ni se treba takoj sleči, ker ne pomeni obleko dol. Vsaj ne, če se ne poznamo. Pobližje. So ji dali opozorilo in je rekla, ja, pa no. In že prejšnji teden, prejšnji četrtek, natančno rečeno, zapustila Novo Zelandijo. Brez kakršnih koli posledic. Je pa tudi se vprašali potem novinari te delavce, ja, pa kaj je bilo rekel, ja, sej najbolj obžalujemo, ker smo res bili toliko imeli polne roke dela, da nihče ni uspel telefona poiskati, pa mogoče to zaradi raziskovalnih namenov poslikati. Tako da jim je treba verjeti na besedo.

0: Bazar. eBay, internetna spletna stran, največji bavšjak na svetu, pa tudi novega se da kupiti in tako naprej, ampak greš tja pa nakupuješ, mogoče ta rabljen avto, ja, pa tule še nekaj let žarnice prodajo, ja, pa otročka, pa, a, prosim, otročka, ja, je bilo. Čeprav eBay ima mehanizme, da prepovedujejo takšne zadeve, kar vsake toliko se kdo spomni, recimo prodam svojo dušo, pa jo je dal na dražbo, pa je dobil za tisto dušo, ne vem, koliko, 400, 500 evrčkov, ampak to naprej. No, zdaj pred dnevi pa je na eBayu nekako mimo vseh teh mehanizmov prišel oglas za 7-mesečnega otroka. Ne. Neka nemška mati je svojega 7-mesečnega sinka dala na dražbo na eBay. Sicer je sama prodajo sinčka označila za šalo, ha, ha, ha, to je smešno, ampak nemške socialne službe se to ne zdi smešno in je otroka posledično oduzela. Ja, so sporočili z nemške policije. 23-letna mati Tanja je za časnik Bild am Sonntag, če kdo naročen je že to prebral, povedala, da se je svojega sina Merlina, ni Merlin, on je že čarovnik, ali kaj, dobro, mali Merlinček, tega Merlinčka se je odločila dati na dražbo, zato da bi se vsi skupaj nasmejali. Ha, ha, želela pa je tudi videti, če se bo kdo odločil za nakup. Mali oglas, ki se je na eBayu pojavil v začetku prejšnjega tedna, je spremljala fotografija otroka. V oglasu pa je med drugim pisala: "Moj otrok, kupec poskrbi za dostavo, skoraj nov. Prodaja se, ker je nekoliko preveč hrupen. Izklicna cena za Merlina je bila 1 euro. In potem dražba, kdo da več." Zaradi oglasa je policija takoj začela prejemati številne zaskrbljene telefonske klice, po 2 urah in pol so ga šele umaknili iz eBaya. Policija je Merlinčkovo mater Tanjo, ki živi v neki vasi na Bavarskem, hitro identificirala. Socialna služba je oduzela otroka. Nemško pravosodje pa bo o zadevi odločalo zelo kmalo. Po navedbah policije staršema grozi obtožnica, ker to ni smešno. Tako da zdaj sicer Tanja pravi, sem se hecala, pa mi je žal, ampak zdaj bo svoje naredili. Merlinčko gre fajn. Koliko pa je na dražbi dosegel, pa kjer ne piše. Ampak to je neprecenljivo. Tudi najne oddaje so neprecenljive. Ne delava jih zaradi denarja, ker enostavno nimajo vrednosti. Delava jih zato, da ugotovimo, da po svetu hodi še marsikaj bolj trapastega kot recimo kakšne lokalne zadeve. Tako da se lahko vsi skupaj dobro počutimo. Do naslednjič, ko se bomo spet dobro počutili, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar Bazar. Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kaukazu. Iskalne in reševalne operacije otežujeta zahteven teren in nevarnost plazov. Zaradi vulkanskega pepela ob izbruhu ognjenika Anak Krakatau so indonezijske oblasti podaljšale zaprtje 4 letališč. Zaradi odpovedi in zamud letov je bilo od sobote v državi prizadetih več kot 270 tisoč potnikov. Zaradi spreminjajočih se smeri vetra je težko napovedati, kako dolgo bo vulkanski pepel oviral promet. V političnih vrstah odmeva razkritje pretekle pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jih medijem ni komentiral. Dejal je le, da gre za preusmerjanje pozornosti. Svoboda pričakuje, da bodo poslanci razrešili Stevanoviča. Tudi v SD in Levici so bili kritični do koalicije. Regulirane cene naftnih derivatov bodo znova višje. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 5,1 centa, dizel bo dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa za 13,2 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. V kleti Brda pričakujejo, da bodo od kooperantov letos odkupili 4800 ton grozdja, kar je 2/3 pridelka normalne letine. Za tako velik izpad so krive predvsem visoke temperature, saj suša na trtah ni pustila toliko škode kot na drugih kmetijskih pridelkih. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Tri zjutraj odbila ura in če ste še vedno budni, vas ne bom spraševala zakaj, ker tudi sama ne vem, zakaj sem še po konci. No, oziroma vem, zaradi tega, ker delam ob najboljši glasbi, ostajamo skupaj vse do jutra. Dobro jutro!

Zdaj je taka ura, ko hladilnik postane najbolj zanimiv prostor v stanovanju, tako da če ste ravno kar šli nekaj iskati za pojest, popolnoma razumem. Jaz bi v tem trenutku, če bi bila doma, hladilniku po mojem zapela naslednji komad. Da te ljubim, Gino Marino.

Jako Jozinovič neče spavati na Aktualu in tudi vi ne boste več spali, še posebej tisti, ki ste se ravno kar prebudili. Dobro jutro, prebujemo se skupaj ob dobri glasbi.

Tajči je naredila pravo žurko, komaj nekaj minut do četrte, na aktualu dobro jutro. Ja, če se trenutno vozite ali pa vračate domov, previdno in počasi. Če pa ste doma v postelji in še vedno ne spite, pa dajte odložiti telefon ali pa tudi ne.

0: Ritual kum. Ali veš, da celice starosti odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Ste si danes že ogledali najbolj noro in najbolj smešno objavo na aktualovem Facebooku?

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujajo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vere ali prepričanja, pa je povabil naj izpolnijo vprašalnik. Prav tako je pripravil vprašalnik o izzivi šolske prehrane za vse koordinatorje šolske prehrane v osnovnih šolah. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnikov. Rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto se je sicer v sosednji državi začelo v 3 od 9 zveznih dežel. V drugi polovici septembra je načrtovana obsežna prenova prostorov zdravstvenega doma Velenje. Zobozdravstvene ambulante bodo v času prenove delovale nemoteno, je pa predvidena rotacija ambulant glede na faze prenove. Novost v velenjskem zdravstvenem domu je pediatrična dežurna služba, ki od septembra dalje deluje ob koncih tedna in praznikih. Regulirane cene naftnih derivatov bodo znova višje. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 5,1 centa, dizel bo dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa za 13,2 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Zaradi vulkanskega pepela ob izbruhu ognjenika Anak Krakatau so indonezijske oblasti podaljšale zaprtje 4 letališč. Zaradi odpovedi in zamud letov je bilo od sobote v državi prizadetih več kot 270 tisoč potnikov. Zaradi spreminjajočih se smeri vetra je težko napovedati, kako dolgo bo vulkanski pepel oviral promet. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ako me ostaviš, Mišo Kovač, na aktualu za začetek nove ure. Dobro jutro, 4 je odbila ura, kar pomeni, da smo skupaj vstopili v novo športno jutro. To je Arlica z vami in za vas imam pripravljene najfrišnejše novice iz sveta športa.

0: To je športno jutro na aktualnem.
1: Odbojkarice Srbije nadaljujejo svoj niz osvajanja odličij na evropskih prvenstvih. V Istanbulu so osvojile še šesto zaporedno kolajno in sedmo na zadnjih osmih prvenstvih, potem ko so v boju za bron premagale Poljsko s 3-1.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Voznika Mercedesa sta bila najboljša na veliki nagradi Italije v Formuli 1. 20-letni Italijan Kimi Antonelli se je veselil 7. zmage v tej sezoni in karieri ter povečanja vodstva v skupnem seštevku. Britanec George Russell pa je bil drugi. Na tretjo stopničko je stopil nizozemec Max Verstappen v Red Bullu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je v tretjem krogu angleškega prvenstva dočakal svoj prvi gol v novi sezoni za Manchester United. Videti je bilo, da bo odločil dvoboj v Liverpoolu proti Evertonu. Z glavo je zadel v 88. minuti, a njegova ekipa vodstva ni zadržala. V zadnji minuti je prejela gol za končni izid 2-2.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometni klubi bodo v torek, sredo in četrtek začeli 72. sezono elitnega evropskega klubskega tekmovanja in kar 35. odkar nosi ime Liga prvakov. V njej bo tudi 6 Slovencev. Naslov bo branil Paris Saint-Germain, dvakratni zaporedni zmagovalec tega tekmovanja.
0: Športno jutro na Aktualu.

Ritual Kum. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Danes se bo zvečer od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine ali nevihte. Proti jutru se bo spet razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.
2: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
0: Živjo in dobrodošli. Čas je za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji Najboljših pet. V ponedeljek smo v aktualov glasbeni ring postavili Davorja Borna, ki je zapel Vrati se, ter Zdravka Škendra, Olovija Sanribo. In zmagovalec je tisti, za katerega pravijo, da ima največji fanklub na svetu. Nihče drug kot Zdravko Škender.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: V torek pa takole. Džiboni, ovo mi je škola, na eni strani, ter Goran Karan, mali mulac, na drugi. Kdo je dobil več vaših klikov? Džiboni.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V sredo je bil čas za romantiko. Moj lipi Anđele, Oliver Dragojević in moje zlato, Petar Grašo. Oba odlična, vendar v sredo smo si bolj želeli slišati Oliverja Dragojevića.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: In četrtek. Zdaj sem tako povedala, da je, šel tak spopad dinamičen, ampak smo bili še vedno umirjeni, kajti v četrtek je Davo Radolfi pel Neka živim, kako živim, Marko Vozov z Mojstri pa pesem Trta mojih dni. Zmagovalec, zmagovalci, zmagovalec je Davo Radolfi.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek. Poletje je prekratko, jaz se strinjamo, ja volim, se tu strinjamo. Jan Plestenjak proti Jakovu Jozinoviču, tista zrelost proti čisti mladosti. Kdo je bil boljši, kdo je dobil več klikov, to je Jakov Jozinovič.

0: Jasminom Stavrosom, Umoran in Draženom Zečićem, stari prijatelji se ne rastaju. Za svojega ljubšega kliknite zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Punctual cum.
1: U novem reporterju, intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadnje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Danes se bo zvečer od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu so možne krajevne padavine ali nevihte. Proti jutru se bo spet razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišja temperatura bo 34 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Obisk bencinskih črpalk je postal rekordno drag. Dizel se je ob polnoči podražil za skoraj 13 centov na liter. Za 50 litrov boste odšteli skoraj 97 evrov. Cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina je po novem višja za 5 centov. Za 50 litrov boste odšteli slabih 84 evrov. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje. 1000 litrov vas bo po novem stalo 1544 evrov. Vlada pa je potrdila predlog interventnega zakona, s katerim se odziva na izredno rast cen pogonskih goriv. Država avtoprevoznikom sicer ne bo krila celotne cene goriva, niti celotnega povišanja, temveč največ 70% dodatnega stroška nad določeno referenčno ceno. Pomoč povezana na dejansko opravljene kilometre, normirano porabo glede na kategorijo vozila in dejansko kupljeno gorivo. Za upravičeno porabo goriva bo pomoč mogoče uveljaviti tudi za nazaj, in sicer od 4. junija. Upravičena količina goriva za kmete pa se bo določena na podlagi dejansko kupljenega goriva, obdelovalnih površin in normirane porabe glede na vrsto rabe zemljišča. Mednarodna fundacija Hind Rajab je na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki ta teden prihaja na obisko Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Ker je Slovenija pogodbenica rimskega statuta, imajo njeni organi pregona v skladu s slovenskim in z mednarodnim pravom dolžnost preiskati in preganjati vojna hudodelstva, genocid, hudodelstva zoper človečnost in druge mednarodne zločine, so ob tem poudarili v gibanju za pravice Palestincev. Izraelski zunani minister Sar z gospodarsko delegacijo prihaja na uradni obisk v Slovenijo v sredo. Ob obisku so zaradi izraelskega ravnanja s Palestinci napovedani protesti. Ameriški predsednik Donald Trump je objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsegajo celotno Severno Ameriko. Združene države Amerike na Trumpovem zemljevidu tako vključujejo tudi sosednjo Kanado in Mehiko, Grenlandijo, Islandijo ter vsa karibska otočja. Predsednik ZDA je sicer prejšnji teden odredil preimenovanje Ontarijskega jezera, ki leži ob meji med ZDA in Kanado, v Ameriško jezero. Želani se je domislil, da bo Mehiški zaliv preimenoval v Ameriški zaliv, v nedeljo pa je napovedal, da bi ameriško zvezno državo Nova Mehika preimenoval v Novo Ameriko. Želimo vam lep začetek torka. Z novicami bomo z vami ponovno čez eno uro.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 7 minut čez 6, sredino jutro, uživamo še v zadnjih poletnih sončnih žarkih. Danes bo med 28 in 34, ker potem jutri se začenja deževno vreme, jutri četrtek in petek oblačno z precej pogostim dežjem. Trenutno pa Novo mesto 14, Trbovlje, Maribor, Celje 16, Murska Sobota 17 in v Slovenski Istri 23 stopinj.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
14: Sedem minut čez šesto, dobro jutro na Štajersko avtocesto, predvsem zaprt je prehitevalni pas, torej na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Krtina in Domžale malo pred delovno zaporo in sicer zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki sega trenutno vse do Lukovice. Torej, če te v jutru uporabljate oziroma boste uporabili Štajersko avtocesto, je dobro vedeti, da greste prej od doma. Če ste opazili policiste v tem jutru, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Spisano tako lepo napoved, končno po poletju, vsi skupaj za eno mizo, ponovno združeni kot
2: štiri
0: družina
2: prijatelji.
0: In tako naprej.
1: Plan je bil dober, misli so bile lepe. Prvič bomo po skoraj treh mesecih rekli v en glas dobro jutro.
0: Dobro jutro, komi sem čakala drugače ta trenutek. Celo poletje. Zdaj ne vem, koga naj prvo pokličem. Ali Matjasa? Seveda Matjasa ni. Tako da ne pošilja danca SMS-o, če si je Matjas spet zaspal. Jaz si je zaspal, ali najprej direktorja pokličem, a?
2: Ne, najprej Matjasa. Ne, ker ne možeš kar do direktorja, to gre meni na živce.
0: A ja?
2: Najprej do Matjasa.
0: Hajdi, koliko cajta že to traja? Koliko časa že to traja?
2: 4 mesece.
1: Ti, če bo kdaj napisal...
0: 4 mesece! Hajdi, koliko časa smo že skupaj? We are family.
2: Family smo pa že 7 mesecev.
0: Koliko časa že to traja, popravi odgovor?
2: 7 mesecev.
3: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos.
1: Če bo kadarkoli imel pesem, če bo kadarkoli napisal ali zapel pesem, mora biti prva pesem Izgubljeni sin, absolutno. Tako da, Matjas, dobro jutro, srečno na poti, če še spiš, poskusi še drugi bok, mogoče se obrneš malo.
0: A mu je kdo rekel, da mi začenjamo ob 7 po novem, ali kaj? Ne, okej.
1: Veš kako, to je, on nadaljuje poletje. On nadaljuje poletje je bilo veliko poznih prihodov in naj se poletje nadaljuje, naj traja.
2: Jure, a glas si pa v Šentjurju pustil.
0: To je ta romantičen jutrišnja.
1: Zmeri pozornosti, gremo. Kemel Montena, Oliver Trigojevič.

0: Virtual Cum.
1: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.

0: Piše aktualec Marjan, kakega direktorja imamo, da je Matjaž še vedno z nami, kljub temu si vsak drug dan zaspi.
1: Zlati direktor.
0: Odgovori mu, prosim.
1: Zlati direktor.
2: Super direktor, ja.
0: Zahvali se mu zdaj, javno.
3: Ne, še kaj, no.
2: Tako ima Marjanu, ali
0: direktorju? Ne, Marjanu, direktorju.
2: Direktorju. Pa Marjanu tudi, ker mora vse povedati na glas, ali kaj.
0: Po moje smo mi socialna ustanova. Drugače, pazni, končno lahko spustim tole. Dobro jutro. Ne boste verjeli, nas štiri. Dobro jutro, Matjaž.
2: Dobro jutro.
0: Kaj te je danes zj?
2: Ja, se veš, budilka, kaj.
4: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
5: Na aktualu.
0: Okay. Pri ogrevanju ne gre vedno samo za prihranek. Včasih največ pomeni to, da imaš preprosto manj dela. V tem hitrem, bom rekli, tempu življenja in kaosu, kot ga imamo, a ne da, Matjaž, je to,
2: absolutno.
0: Je to zelo pomembno.
1: Tudi predvsem za starejše generacije toplotna črpalka je nekaj izjemnega, nič več prenašanja drv, nalaganja peči, čiščanja peči, potem nalaganja teh sodov, skurilim oljem v prtljažnik in tako dalje. Toplotno črpalko pa lahko danes spremljamo in upravljamo celo preko telefona ali računalnika, tako da vse na dosegu roke pravzaprav. Nadaljavo.
2: Ja, in tisti, ki ste še navdušeni na tehnologijo, prek to, kot ste ti rekel, prek telefona računalnika, lahko spremljate tudi porabo, pač optimizirate delovanje, vse je lahko prek telefona, ne vem, če imajo budilko, tudi bi bilo fajn, če imel.
0: V glavnem, simpel.
1: Zmanjšaš ogrevanje in te prej zbudi.
0: Ja, vidiš, to je tako ogrevanje, čist po moje. Enostavno, doma, da vam lepo toplo, celo zimo, pa benga kompliciranja. V tvojem primeru, do benga dela, ne?
3: Do benga dela, ja,
0: no
3: to.
0: No, in če vas zanima, kako bi takšna rešitev delovalo pri vas doma, potem vas prijazno povabimo 18. in 19. septembra v Ložnico pri Žalcu. Imajo dneve odprtih vrat pri termošopu, tam boste spoznali strokovnjake, vse, kar vas zanima, lahko poprašali in seveda dobili odgovore iz prve roke, torej 18. in 19. september.
4: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Evo, Matjaž, dižem sidro, pa si ga dvigno. V kolikih danc?
2: Kaj?
0: V kolikih si danc sidro dvigno?
2: Ja, takrat, kaj ni, kaj bi mogla, ne, kaj ni, pa ni reči, ni, pa kaj, ne vem.
0: Kaj si rekel zdaj? Takrat, ko smo že mi bili tukaj. Dobro jutro.
2: Ja, verjetno, ja.
1: Je bil Joe Biden.

0: Indižem sidro, 6:33 minut, dobro jutro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, 3 minute si že rekla. Ja, pol sedmo, sorry.
1: Ja, pa res je, 3 minute, ja, res je.
0: Ja, 6:33. Jasno, sredino jutro in en lep tak poleten sončen dan bo danes, potem pa jutri in vse do petka dež po vsej Sloveniji, možne so tudi nevihte. In pa občutna ohladitev, trenutno pa Kran 15, Maribor, Slovengradec in Bled 17, v slovenski Istri pa 23 stopin.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
1: Dobro jutro tudi na ceste. Zaprt je še vedno prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Krtina in Domžale, malo pred delovno zaporo zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki sega vse do Lukovice. Tudi v tem zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj prav tako na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Primorski avtocesti že od Vrhnike proti Ljubljani. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno. Tudi v tem jutru 0-80-13-02. Srečno pot.

0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Že zjutraj,
2: da aktualno. Buongiorno.
3: Dobro jutro, kje si naš Italijan? Kako je bilo, Matija, zbil si,
4: v? Allora, v Rimu.
3: V Rimu si
2: Roma,
3: bil.
2: Roma, okay.
4: Roma, komu rekel, ne hotte.
3: Kako?
2: Vroče je za crkant.
3: Pa dobro, to je zdaj vroče.
5: A si videl un vodnak? Un, veš, tisti, ko dinarčke not mečejo.
2: Fontana ti trebi.
4: Fontana ti trebi, ja, sem videl.
2: Pa še to je tudi malo, dejansko vržeš denar, ker moraš najprej plačati, da prideš do nje, 2 evra, pa, ja, pa prideš v jamo, moraš 2 evra vržati.
3: Ampak čaki,
2: nisem, nekaj moraš vržati.
3: Kaj pa je zgodba s tem vodnjakom, da daš noter in se ti želja vrčeti?
2: Ja, si zaželi željo.
3: In kaj si zaželel,
2: in
3: to
2: zdaj,
3: nas vega zanima?
2: Kako, nekaj je, da moraš, če en kovanček vržeš, je želja samo, da se vrneš v Rim. Če 2 kovančka vržeš, je, da si najdeš punco, če 3 kovančka vržeš, je pa pol neka želja po želji.
3: A res?
2: Ja. Želja po želji.
5: In koliko si jih vrgu?
2: Ja, 3 valjda, na un dve. Ej, sem vam poprenesel nekim.
3: Jej!
2: Martina, zate. Wow. Italijanske začimbe.
3: O, pa čakaj, italijanske začimbe za Roma testenine in kuharnico mi je prines.
2: Pa piše pa špagetata putaneska.
3: Wow.
2: Roma je krtačo, kaj ti imaš skos krtačo, kaj zraven, tako da imaš novo. Ne?
3: Pa rozasta je. Pa bleščica ima not, Matjas.
2: Wow,
3: to je krtača za lese.
2: Hvala.
3: Reč pa dobro, da spoznaš, Matjas, ker tole kuhlom bom jaz porabila na malo drugačen način. Če boš ti zjutri zamodil, bo kuhalnica zapela. Sam da veš.
2: Vedel, da sem ti mogel krtačo kupati. To si sliši bolj kot nočni program zdaj. Martina, to je bil del nočnega programa. Družinska daje. Jutro je šol,
1: za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Bom pripravljena testenine s temi začimbami in jih prinesla za porubati.
5: Letela.
4: Magnetek dobiš na sledi.

0: kum.
1: Sinet tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.

0: V daljših poletjih je to Dalmacija v našem srcu, morna brezsriče, grupa Best 9 do 7. Matjas je bil v Italiji ta vikend, praznoval rojstni dan svoje mami. Mami, od Matjasa vse najboljše še enkrat.
1: Vse najboljše.
0: Drugače pa, ena informacija za tiste, ki še niste bili v Italiji, Matjas je bil, je opazil, v Sloveniji imamo odbijače na avtomobilih, kakšne? Precej
1: Lepe.
0: Zglancane, ja. Spolirane.
1: Predvsem pa cele.
0: Tako, ja.
2: Lihko da reč, nepoškodovane.
0: Zdaj v Italiji je trend, oziroma Italijani zelo dobesedno vzamejo besedo odbijač. In se z njim odbijajo. Dejansko odbijač v Italiji odbijač.
1: Ti si prišel s celim avtom nazaj?
2: Ne, mi smo na srečo šli z vlakom. Mislim, zdaj na srečo, koliko je to na srečo ali pa ne, ne vem. Moj brat je oboževalc, pa fater sta oboževalca teh vlakov, jaz nisem več.
1: Ja.
2: Ker to on, a veš, hitri vlak je.
1: Ja.
2: Hitri vlak. E, jaz si sam predstavljam, kaj če bi bil na Hrvaškem.
1: Kaj?
2: Mi smo se pela cel dan s tem vlakom, jaz ne vem, kaj bi bilo, če bi se mogli na Hrvaškem pelati z vlakom, ker tole je kakor on hitri vlak, ki gre 300 na uro, pa še zmer smo se pelali cel dan.
1: Evo dobro, to je posebno doživetje lahko na vlaku, ne?
0: Ja, veš, kako v Italiji mislim, da je tako, toliko, ko plačaš, toliko hitro greš. Če vzemeš cenejšo vozovnico, greš malo bolj ceneje, počasneje.
2: Ne vem, ampak ba je gre 300 na uro, mi smo sam en delček šli 300, ostalo smo šli 150. Tako pol manj. A zdaj je pol manj, da bil nazaj, ali kako ne? Ni bilo nič tega.
1: Drugače pa Rajko Mazate, dobrodošlico.
2: Za me.
1: Ja, eno repliko ali pa komentar na Marjana, ki je napisal, da ga res zanima, kak ga šefa imamo, ne?
2: Ja.
1: Ker ti večkrat zamudiš in ni sankcij. Rajko, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, Rajko, to. Matjas, nič skrbeti za vprašanje gospoda Marjana. Ti imaš zelo, zelo, zelo premišljenega direktorja, ki zna se šteti ena plus ena. In sicer vsako jutro, ko ti zaspiš, pa tudi če je to vsak dan ali pa vsak jutr, zapolniš za 15 minut jutreni program. 15 minut programa imamo zato, ker je Matjas zaspal. Se pravi, suma sumaro, se to splača. Ja, gospod Marjan, je že tako, da je vse slabo za nekaj dobro. Pa lepo jutro.
0: Ale, Rajko, si lahko eno stvar predstavljamo zdaj? Imate pred očmi zdaj obraz našega direktorja.
1: Ja, ki to posluša.
2: Ja. Ki šteje ena plus ena.
1: On do besedno šteje ena plus ena in zelo daje pri Matju svoje plači minus, minus, minus. Tako da nekdo pa bo na plusu tukaj. Ampak Matjas, to nisi ti.
2: Jaz sem vam tako rekel. Rajko, prid sem za direktorja, prid. Dejla.
1: A si ti ravno kar našem direktorju rekel, da bi ga rad zamenil?
2: Ne. Če bo kdaj hotel naš direktor iti v penzijo, evo Rajkota vzamemo takoj. Jaz glasujem za Rajkota. Za predsednika, kaj je direktorja? Za predsednika Rajkota.
1: Meni je najbolj zanimivo to, da pri tej temi pa naša Heidi kar modro molči. Včasih je dobro molčati. Kdor molči, desetim odgovori. Dobro jutro.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rosc. Obisk bencinskih črpalk je postal rekordno drag. Dizel se je ob polnoči podražil za skoraj 13 centov na liter, za 50 litrov boste odšteli skoraj 97 evrov. Cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina je po novem višja za 5 centov, za 50 litrov boste odšteli slabih 84 evrov. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje, 1000 litrov vas bo po novem stalo 1544 evrov. Ljubljana se že več let sooča z velikim pomankanjem študentskih nastanitev, saj bi prestolnica dolgoročno potrebovala približno 700 dodatnih javnih študentskih ležišč, poroča Svet 24. V študentskem domu Ljubljana je za prihodnje študijsko leto na voljo nekaj več kot 7000 ležišč, do sredine avgusta pa so prejeli več kot 2600 novih prošenj za sprejem in več kot 6100 prošenj za podaljšanje bivanja. Pomankanje prostora občutijo tudi dijaki, saj so na primer v dijaškem domu Bežigrad zasedena vsa mesta, popraševanje po njihove zmogljivosti presega že najmanj desetletje. V Mariboru so razmere ugodnejše, saj večino novih študentov selijo že do začetka študijskega leta, preostale pa praviloma najpozneje do januarja. Svet 24 poroča še, da tako Ljubljani kot Mariboru dodatne javne nastanitvene zmogljivosti vidijo kot pomembno rešitev za hitrejšo uselitev študentov in zagotavljanje cenovno dostopnejšega bivanja. Se bomo tudi v Sloveniji že kmalo vozili samovozečimi taksi. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je namreč objavil, da je prejel regulatorno odobritev za tovrstno vožnjo po Sloveniji. Kot prva evropska država je napredni sistem aprila letos odobila Nizozemska, na voljo pa je tudi na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi. Slovenija je tako postala šesta evropska država, ki se je odločila za ta korak. Vozilo sicer ne bo smelo voziti brez voznika, opozarjajo v Tesli, voznik bo med vožnjo še vedno ves čas odgovoren za vse manevre. V Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku bodo danes gostili kardinala Rolandasa Makrikasa, na duhovnika papeške bazilike Marije Velike iz Rima, s katero je to svetišče od leta 2023 v duhovni sorodstveni zvezi. Kardinal bo ob tej priložnosti blagoslovil prenovljeno fasado svetišča, ki edino v Sloveniji lahko podeljuje popolne odpustke. Poleg fasade bo kardinal, ki bo prvič obiskal Slovenijo, med slovesno sveto mašo blagoslovil tudi zidak svetih vrat njegove bazilike, ki ga je lani v znamenje povezanosti podaril malečniškemu svetišču in bo vzidan v prenovljeno fasado ter spominsko ploščo dobrotnikov. Sredstva za prenovljeno fasado svetišča, ki je stala skoraj 100 tisoč evrov, je župnija zbrala s prostovoljnimi prispevki. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
2: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Oči, gremo na Hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura! Hura, družinski dan z Babycentrom!
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Dobro jutro, ob 7:06.
11: Kako lepo bo danes, sončno, med 28 in 34 stopin, trenutno pa med 14 in pa na obali 24 stopin.
12: Dobro jutro na ceste. Zastoj na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi med Grosupljem in Šmarjem Sapom, na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski od Logatca in na Gorenjski avtocesti od Povodja vse proti Ljubljani. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli na 080 13 02. Srečno pot!

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: lepo je biti skupaj z vami torek, 8. septembra, 7. in 7 minut na aktualu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, a se spomnite, kaj je bil najboljši del recimo šolskega jutra?
2: Ja, zajtrk.
1: Praznik.
2: Upam, da boš ti tudi rekla zajtrk, če ne bom razočarana.
0: Meni je bil drugače, pot v šolo, ko sem hodila na kombi, in tam so se vedno hecali.
1: Druga... Sem že mislila, da bo rekla, pot v šolo, ko sem hodila. Avgusta, 6 metrov snega, čez 8 hribov in
2: zvolim. Jaz imam travme iz šolskega kombija, kako ti je bilo to fajn.
0: Kako pa so ti delali?
2: Ja, pa tam sem bila zaspana, zmrdelo, vse je limalo, se je. Yeah.
0: Ajde, jaz sem bila na šolskem kombiju, tam ni bilo tega. Ne, drugačva...
3: To ne, plastovornim.
0: Drugačva, rečva zajtrk. Ja. In jaz sem vedno si naprej pogledala, recimo, kaj je bilo za zajtrk. Pa če mi kaj, recimo, ni bilo všeč, sem šla v kuhno, pa sem prosila kuharco, če mi lahko kaj drugega da.
1: Dej nekaj.
0: Recimo nisem marala masla pa meda in pa mi je vedno dala kako paštetko gor.
1: So imeli vsi te privilegije ali samo Martina Švab?
0: Jaz sem šla lepo s tako malo z malimi učkami in sem prosila.
1: Kdo bi ti rekel ne?
0: Ampak tako zdaj, ko primerjam jedilnik recimo mojih otrok, včasih res ni bo nekega kompliciranja, ne? Umešana jajca, hrenovke, kaki jajčni namazi, paštete, kos sira, ne vem, take stvari. Zdaj pa sem gledala malo pač jedilnik, ne?
2: Ja.
0: Eko sirova bombeta, pirin mlečni gres, sojin polpet, brokljeva juha, čičerika, tako baby korenček.
1: Baby korenček tudi.
0: Ja.
1: V vrtcu imajo podobne jedi, ekološko mleko iz okoliških kmetij in tako dalje. Kdaj se je to, ja, kdaj se je to spremenilo? Ker v naših časih
0: niso komplicirane.
1: Ja, po moje, kakšen starš prišel, ste pa dovolj, jaz imam zbirati najboljše za mojega otroka, dajte mi eko izdelke.
0: Ja.
1: Je dobro pa, da podpiramo slovensko, to pa je ključno, to,
0: ne,
1: je,
0: to je dobro. Dobro, ja.
2: To je, a ni to tudi fajn, da se potem otrok hiter navadi na te brokolije, ste okuse pa to?
1: Ne vem, če je.
4: V mojih časih smo jedli strele in slabe odločitve.
5: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
1: Ten istarski
4: sam
1: prebavori
4: sem mora biti. Zdaj, kaj sem to rekel.
0: Kaj je strele?
4: Strele v ne.
0: In slabe odločitve.
1: Ni najlažje živeti pri maturi, veš.
0: Ne.
1: Najlažje otroštvo ni bilo.
4: Ne.
0: Dobro.

0: bilo cool.
1: A je to pravi Davor video spotova?
2: To je Davor, ja.
1: Je? Prav on. Brez umetne inteligence.
2: To je on.
1: Ja?
2: Ja.
1: Moram iti drugič bliže ekranu.
3: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
3: Na aktualno.
5: Oh my god. Včeraj, ko sem brskala jaz v tej pesmi, jaz sem imela, ne vem, nek trenutek, nek večer šibkosti in se mi je zdela tako lepa zgodba. Govorimo o, se pravi, novih fosilih, o Mileni. In sicer to pesem je navdihnila prav Milena iz Negotina. Negotina?
2: Negotina.
5: Matjas? Negotina, ok. Ki je bila po poklicu socialna delovka. In avtor glasbe, Rajko Dujmič, jo je v zgodnjih 80-ih spoznal, ko je bil na počitnicah ob morju. In potem jo je še parkrat potem srečal in vsakič občudoval, in januarja letos je ta Milena umrla.
2: Je bila socialna delovka, je bila medicinska sestra.
0: Mislim, da ni bila prav medicinska sestra, ampak da je bila kakor ta, kako se reče temu, ko so une gospe tudi zraven medicinskih sester dele.
1: Strežnice.
0: Niso dejansko medicinske
5: sestra. Po vseh člankih piše, da je bila Milena socialna delovka.
2: Ja, in hvala tej Mileni, da imajo vse Milene.
5: Hvala tej Mileni, da je zato nastal tak dober komad.
2: Zelo dobro. Hvala tej Mileni, zato imajo zdaj vse Milene svojo himno.

0: nisam sa obračunom.
1: Kar povedi, gospod?
0: Nito sam od vseh Milena, himna je to tudi moja.
1: A res?
0: Ja.
1: Zakaj?
0: Kaj se začne? Rano jutro, pola šest.
2: Svakog dana putujem!
1: Moja Martina, spet bo jezna. Ej, drugače. Ne, želela sem to reči, da moje mnenje še vedno staja enako, da nekaj najbolj romantičnega na tem svetu je, če ti nekdo napiše in posveti pesem. Hvala, Eva, nadaljujte.
3: Ti pravim, da je bila lepa zgodba.
1: Slo.
4: Evo, negovalka je medicinska sestra, dobro jutro. Prihaja pa pesem, ki jaz sem bil na zadnje na koncertu. Dajmo najprej pesem. Magazin, vrhunska zgodba, put, putujem.

0: Bio koncert magazin letos, mali kraj v bližini reke in Crikvenice in nova pevka. Moram reči, imate priložnost v neki bližnji prihodnosti, to morate doživeti, to energijo, to ekstazo.
1: Divja.
0: Dve ure skakala bodro, ohranila svojo glas, energijo. In sem opazil, koliko pesmi obstaja v magazinu, ki jih sploh ne poznam, pa jih domačini so prepevali izredno na glas. Tako da,
2: Aluška na...
0: Ajme, Isuse!
1: Aktualno Facebook. Friče,
2: zdravo.
1: Instagram.
0: 24 ur časa za glasovanje.
3: In aktualni zmagovalec
1: je? To še pa lahko jaz kot ženska ženski rečem. Madonca, Lorena, fajn zgleda, pa še ena. Naša Tanja žalje, ja. Ni sonček naš.
4: Tiho, tiho, čas beži, liter solze bliže mi.
1: Ko pride v ring Tanja Žagar, jaz mislim, da se titula kar preda, izvolite, gospa, zmaga je vaša, zasluženo. Zdaj pa še samo uživajmo čiste 3 minute in 25 sekund. Dobro jutro.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
2: Pregovor klinca s klinom zbija je star in zelo slikovit rek, ki izhaja iz preprostega kmečkega oziroma obrtniškega opravila. Dobesedno, če je klin, lesen ali kovinski zatič zagozden, ga lahko izbiješ z drugim klinom. Pregovor klin se s klinom zbija se uporablja v različnih situacijah. Premagovanje težave z enako močjo, težavo rešimo z nečim, kar deluje na podoben način, naprimer strogo vedenje proti nekomu, ki je tudi trmast. Nadomestitev z nečim podobnim, nekaj prebolimo ali pozabimo z nečim drugim iste vrste. Naprimer, staro ljubezen premagamo z novo. Odpravljanje napake z nasprotno sorodno potezo uporabimo podobno strategijo za protiukrep. Pregovor ne pomeni vedno najboljše ali moralno pravilne rešitve. Pogosto samo opisuje praktičen, včasih nekoliko grob način reševanja problemov.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Radio Aktual Kum.
4: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy v ljudnovabljeni.
5: Volksfest pri Volkswagenu!
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
7: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Rock že za 24.890 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
8: Delavski dom Trbovlje vabi k upisu abonmajev, gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
9: Upis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
10: Narejen za moja ušesa.
11: Narejen za moje srce.
10: Aktualno.

0: Minuta čez pol osmo, sredino jutro in en lep sončen dan danes. Jutri in vse do petka pa bo potem deževalo po vsej Sloveniji, tudi nevihte so možne, pa občutna ohladitev prihaja. Trenutno pa na Bledu 14, Ljubljana, Trbovlje 15, Slovenj Gradec 18, v Slovenski Istri pa trenutno 24 stopinj.
1: Dve minuti čez pol osmo, dobro jutro, tudi na ceste. Predmet ovira promet, sporočate na gorenjski avtocesti smer Kranj med počivališčem Povodje in priključkom Vodice, zastoj pa še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana, med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi med Grosupljim in Šmarjem Sapom, štajerska avtocesta zastoj od Lukovice proti Ljubljani, primorska od Vrhnike in na gorenjski avtocesti zastoj od Povodja proti Ljubljani. Radarske kontrole, dobrodošle, nič 80, 13, nič 2, če ste jih opazili, srečno pot.

0: mega hit ponudba u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.
1: 8. september, 37 minut, dobro jutro, najboljše.
2: Kaj narediš, če ti šef reče, recimo, fokusiri se na delo in pusti vse probleme pred vrati?
3: Nismo danes imeli šefa že dovolj med zobmi, mislim, da ni že ves pogrickan.
1: No, ko pa narediš, nijem pojma.
3: Kaj narediš, ja. No.
2: Če ti reče, da pustiš vse probleme pred vrati. Zaklenjaš ga, ven, pred vrati. Pred vrata ga zaklenjaš.
3: Mislim, da te čaka eno.
1: Ko mi čakam, da gremo danes v redakcijo, res. Igor, dobro jutro.
3: Dolgo popoldne.
1: Dolg sestanek te čaka.
2: A pred vrati.

0: Jos meni
1: Smo nazaj. Samo tvoje ime znam, hotla sem reči, ko govorimo o toplotnih črpalkah, moramo videti samo eno ime. In to je...
2: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
3: Na aktualu.
1: Ker ko se odločujemo nekako za nov sistem ogrevanja, ni pomembno samo, kaj kupiš, kje kupiš, zelo pomembno je tudi, Jure, to boš kmalo izkusil, kdo pride k tebi domov, kdo ti je na voljo, če se slučajno kaj zalomi, kdo je ta serviser in tako naprej. In seveda najpomembnejše, kako kvalitetno je stvar narejena, da imaš potem dolga leta mir.
0: In da imaš tisti račun, predračun, kakorkoli, da je vse spisano na njem, neko plačaš ta račun, da potem pridejo še dodatni stroški, pa to vam nismo ušteli, to vam nismo ušteli, pa tole, potem se tale račun poveča. Skratka, tukaj je vse jasno, črno na belem. Točno, dobra montaža pomeni tudi, da je vse urejeno tako, kot mora biti, pa tudi, da potem v hladne dni pričakaš precej bolj mirno. Tako da Termošop, dva zadovoljna uporabnika tukaj, tako da priporočava tudi vam.
4: Med njimi Irena, ona je že dala to izkušnjo čez. Zdaj pa da vidimo, kako se je pri njej izkazala ekipa Termošopa. Irena, dobro jutro.
5: V bistvu smo se odločili za toplotno črpalko, ker je to zelo udobno, ekonomično in s tem, ker imamo pač dva mehna otroka, nam to tudi veliko lajša, da s tem nimamo dodatnega dela.
1: Andreja je prepričala je tudi Ireno. Irena še prihaja v nadaljevanju in še kdo. Ampak, tako kot smo rekli, toplotna črpalka je super za ogrevanje, da smo lahko brez skrbi, ko prihaja tista kurilna sezona. Sicer pa za vse vaše vprašanje in tako naprej, prejmete odgovore 18. in 19. septembra. Drugače pa imajo več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: ritual cum? Vroči popusti u Far Trade-u.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Far Trade Trbovlje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Je romantika. Marko Vazel, mojster in aktualno. Koliko imamo? 8 minut do 8. Ena zgodba se je zgodila v petek, prihaja iz sveta športa. In sicer, predstavljate si, ste številka ena svetovnega tenisa, igrate enega največjih turnirjev na svetu, poln stadion, tisoče ljudi, pritisk, potem pa med dvobojem ustavite igro. Zakaj? Ker zavohate v zraku močan von po marihuani in greste do sodnika, do sodnice in rečete someone is smoking weed, nekdo kadi travo, prosim, če lahko time out, ustavite igro, ker ne morem več, ker je pritisk, ker je von prevelik. To se je zgodilo Arini Sabalenki, največja, trenutno najboljša tenisačica na svetu. Imamo tudi posnetek.
1: The level. I mean, now I can only hear the weird stuff.
2: Seems to be a thing.
1: If they're gonna be keep smoking, I might get high. More about the weed? Come on, guys.
3: So that's smeh, poslušte.
1: You were the one who was smoking, maybe.
4: Must be a good time to watch your match.
3: Rekla, vi ste mogoče bili tisti, ne? Ki ste kadili.
0: Res je bil močen vol.
3: Ampak mene
0: zanima. Res je bil močen vonj. To se je zaznalo tudi potem intervjuju po tekmi, tako da je bil res močen vonj.
3: V njenem smegu, ampak recimo jaz nisem strokovnjak ravno za marihuano. Če sem čest iskrena, mogoče za marsikoga čudna, nikoli jo nisem niti probala, niti v času najstništva. Tako da kako pa vsak veš, da je trava, recimo, ker če bi jaz zavonjala neki, lahko bi bila bazilika, ki se žge, ne vem, lahko bi bilo zažgano kosilo, kako veš, da je marihuana?
5: Zato, ker so Martina, nekateri vonji ima, so toliko specifični in so res takoj prepoznavni. Zaradi tega ljudje, ki so to že kdaj zavohali, točno vejo in pravijo, da ima marihuana toliko specifičen, močen von, da ga enostavno ne možeš svaliti.
0: Kaj, očitno, po čem recimo to?
5: Pa se si šel kdaj mimo kakih fantov, ko so kadili. Pač močen von je in očitno je Sabalenka prepoznala tudi sred tistega največjega športnega pritiska.
0: Je pa zmagala.
5: Specifičen von.
0: Je pa zmagala kljub tem motilnim efektom. Dimnim, zmagala 2-0, takrat je ustavila, 2-0 je ustavila igro, potem pa zmagala na koncu v Uzbekistanku.
6: Ona naveličala tenisa. Jaz mislim, da je sigurno čaka služba na letališču.
3: Ker s takim nosom, ne?
0: Še eno imamo kandidat.
7: Dober za poslušati.
8: Dober za pogledat. Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Obisk bencinskih črpalk je postal rekordno drag. Dizel se je ob polnoči podražil za skoraj 13 centov na liter, za 50 litrov boste odšteli skoraj 97 evrov. Cena za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina je ponovem višja za 5 centov, za 50 litrov boste odšteli slabih 84 evrov. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje, 1000 litrov vas bo ponovem stalo 1544 evrov. Kaj se je v soboto popoldne dogajalo na brniškem letališču? Po poročanju Svet 24 so bili številni potniki na več letalih ujetih skoraj 2 uri. Ko so jih na to po mukotrpnem čakanju vse naenkrat izpustili iz letal, pa je na letališču ob kontroli nastala nepopisna gneča. Ljudje so negodovali, neprijetno je bilo za invalide, jokali so otroci. In razlog za kaotične razmere, na Brniku je deževalo. Kot so sporočili iz Fraporta, se je v soboto popoldne nad območjem letališča zadrževala dolgotrajna nevihtna celica. Zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih in potnikov pa je bila zato na letališki ploščadi za skoraj 2 uri prekinjena oskrba letal. A po poročanju zadržanih potnikov vreme še zdaleč ni bilo nevarno. Na letališču je res deževalo, a ni šlo za močno nevihto, niti ni pihal veter, prav tako ni bilo videti bliskanja strel, je za Svet 24 povedal eden od potnikov. Mednarodna fundacija Hind Rajab je na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki v sredo prihaja na obisko Slovenijo ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. Ker je Slovenija pogodbenica Rimskega statuta, imajo njeni organi pregona v skladu s slovenskim in mednarodnim pravom dolžnost preiskovati in preganjati vojna hudodelstva, genocid, hudodelstva zoper človečnost in druge mednarodne zločine, so ob tem poudarili v gibanju za Palestince. Začenja se nova sezona Evropske nogometne lige prvakov. Osrednji obračun večera bo med Real Madridom in Interjem. Od klubov slovenskih igralcev pa se bo predstavil le klub Bruž, katerega član je 17-letni Tijan Najkoren, ki se bo doma pomeril z Aston Villa. Liga prvakov bo tretje leto potekala po novem sistemu. Vsaka od 36 ekip bo odigrala 8 tekem do konca januarja. Prvih 8 klubov se bo neposredno uvrstilo v osmino finala, moštva od 9. do 24. mesta pa čakajo izločilni boj za osmino finala. Finale bo 5. junija prihodnje leto na stadionu Atletika Madrida. Imejte lep dan in ostanite v naši družbi.
0: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: 6 minut čez 8, sredino jutro in en lep sončen dan pred nami. Temperature danes bodo med 28 in 34 stopinj, trenutno pa med 17 na Ptuju in pa najtopleje v slovenski Istri s 24 stopinjami.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Dobro jutro, tudi na ceste še vedno zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi med Grosupljem in Šmarjem Sapom. Štajerska avtocesta še vedno zastoji od Lukovice proti Ljubljani, Primorska od Vrhnike proti Ljubljani, pa Gorenjska od Povodja proti Ljubljani. Črnberlingo, radar sporočate v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Dobro jutro, 7 minut čez 8 in dobro jutro vsem Marijam, ki danes godujete.
1: Vse najboljše, Marija in Mario, seveda. Mario tudi goduje danes in Mario danes časti. Hvala, Mario.
2: Mali šmaren, to se spomnim. Mali šmaren.
3: Vse najboljše, Marije.
1: Marija je bila moja učiteljica.
2: A res?
3: Res.
1: Zdaj malo razmišljam, kaj ste rekli, Marija. A te lahko učiteljica, kot je recimo Marija, lahko krega za nekaj, kar nisi naredil?
2: Za nekaj, kar nisi naredil, načeloma ne.
1: Ne.
2: Ne smete, ne?
1: Ne.
2: Mislim, ne more.
1: Zakaj sem pa jaz bil vedno kregan, ko nisem naredil domače naloge? Sam
4: ne povem. Aktualov jutranji šov. Za vso
1: Slovenijo.
4: V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos. Agency.
2: Ne dajaj preveč idej mojim otrokom.
1: Če ti rekla, da me ne more kregat za nekaj, kar nisem naredil.
3: Mija, poslušaš, Marcel?
2: Ne.

0: Ritual kum.
1: Mesec marec je znanilec pomladi in praznik, ko praznujejo ženske svoj dan. Ob 8. marcu vošči Zasavska ljudska univerza vsem ženskam prijeten dan in naj se vam uresničijo pričakovanja. Saj veste, življenje je učenje. Danes z vami Zasavska ljudska univerza, zvesta ljubiteljem učenja že 60 let.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
7: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Kaj ti si že kdaj v rokah držala račun za ogrevanje?
1: Fiksne stroške imam.
0: Fiksne stroške imaš, ja, no sej. Mislim, tako razmišljam, Jure, ti me razumeš.
1: Ampak zdaj, ko
2: razumem,
1: se,
2: ja,
1: se selim, je pa vidim...
3: To je
1: vidim,
3: edino fiksnega, ko je se držala.
1: Ko ne... Prosim.
4: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
3: Ko že govorimo o ogrevanju, ko pride račun za ogrevanje, hitro vidiš, ja, da kako pomembna je prava odločitev za dom, za prihodnost, za konstantne stroške, tiste nižje stroške, tako da toplotna črpalka je ena od rešitev za naše življenje in za bolj polno denarnico. Tukaj stavimo v studiu absolutno na Termošop.
0: Res je. In če ravno razmišljate, ne, kaj bi bilo najbolj smiselno za vaš dom, je najlažje vprašati nekoga, ki o tem veliko ve. 18. in 19. septembra, Ložnica pri Žalcu, tam jih boste lahko te strokovnjake spoznali in kaj povprašali. Oni imajo več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev. Ampak morda še ena stvar, mi smo ravno, čaki lani, predlani, torej bili v te velike investicije, pravzaprav smo investirali in namontirali toplotno črpalko in pri takih pomembnih korakih je zelo pomembno, kdo ti pride zmontirati, a je strokovnjak, a je profesionalca, ti vse dobro naredi. Pomembno je tudi to, polka subvencijo želiš nazaj dobiti, ne, da je nekdo, ki zelo dobro v sebi in tako naprej. In ogromno zadovoljnih uporabnikov imajo pri Termošopu. Ena izmed teh je tudi Irena.
5: Super, res. Sem bila zelo presenečena. Fantje so prišli, tako kot smo se zmenili, na določen dan, že zjutraj, dobre volje, prav prinesli so dobro voljo v hišo. Imela sem prej dve veliki cisterni v kleti, brez problema so mi jo ven odnesli, čeprav imam zelo oske hodnike, se res potrudili. Delali so lepo, čiste za sabo stoti in tudi na koncu, ker je bilo vse počistal, potem je še mojster razložil, kako se črpalka uporablja, katera koli vprašanja se mi mi jih razložil, tako da nimam, glede fantov, nimam pa res nobene pripombe. Nobene, sem tudi na podjetje napisala pohvalo, ker sem bila zelo, zelo, res zelo zadovoljna z njimi.
3: Irena, wow. Ultra zadovoljna in marsikatera gospodinja je zadovoljna ob tej informaciji, ko je rekla Irena, vse počistijo za seboj, ni treba vam čistiti, vse je čisto, pustijo tako, kot je bilo ali še bolje.
4: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Viktori.
1: Minuta čez pol deveto, uživamo skupaj v sredinem jutru in en lep sončen dan je pred nami.
2: Čakaj, sreda je že danes?
1: Sreda je danes.
0: Wow.
1: Sreda je.
0: Kako gre hitro čas, ko se imamo lepo, to je neverjetno.
1: Čo, pa se je sreda, menda.
2: Ali je danes torek?
3: Danes je torek. Sredin
2: torek.
3: Kaj
2: vi to govorite?
1: Jaz že celo jutro govorim, da je danes sreda.
2: Torek je.
3: Se obnašamo tudi mi, kako nam ti rečeš, da sredovno, sredovno, ampak kaj naj
1: zdaj? A to ni dozela, da bojem pogruntov.
3: Ma sej smo pogruntali,
1: da smo biti. Jaz se upravičujem vsem aktualovcem, ampak danes je res tork. Ne, ne, pa zanesla.
3: O, Marija.
1: Žal mi je.
3: Ne, pa zanesla, da ne povej, kakšno bo vreme za tork.
1: Edino važno je, da bo danes en tak
2: lep. Ti si pol vreme brala za danes ali za jutr?
1: Ne, ne, za danes, danes sončno. Od jutri pol do konca tedna pa dež.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Glavno sončno bo, danes še na užimo vitamina D.
3: Jutri pa čudovito, torej... petkovo jutro.
1: Jutri pa deževna sreda.
0: Vikend pred vrati. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti, pravzaprav na Primorski avtocesti smer Koper med Brezovico in Dragomerjem. Zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, seveda tudi tam ustvarimo in držimo reševalni pas. Na Štajerski avtocesti pa je obstalo vozilo v okvari smer Ljubljana v predoru Trojane. Vozilo naj bi se sicer umaknilo v odstavno nišo, kljub temu pa previdno, da ne pride do naleta. Promet poteka izmenično enosmerno v Ilirski Bistrici med Obvoznico in Bazoviško cesto v krožišču pri nakupovalnem centru zaradi prometne nesreče prav tako. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi v smeri Kopra, potem zastoj na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna. Gorenjska avtocesta še vedno zastoji od Povodja proti Ljubljani. Radarske kontrole na začetku Radizela smer Hoče pa Črn Berlingo v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2, Matijas.
3: Danes ali
0: sreda? Vse velja za...
3: Za danes.
0: Prav za zdaj, ja.
2: Torek.
0: Torek, torkovo jutro.

0: Že zjutraj na
1: Aktualu. Uživamo ja skupaj. Že zjutraj, utorek, v 8 in 33 minut. Enojice svet 24 pišejo. Biti samski, Matjas, je vse je dražji luksus. Najemnina, ogrevanje, elektrika, internet, zavarovanje in gospodinski stroški ostajajo skoraj enaki, ne?
2: Ja.
1: Ne glede na to, ali v stanovanju živi ena ali več oseb. A s kje razmišlja o...
3: Jaz razmišljam veliko. Torej, ne prešparaš nikjer. Najemnina je isto, a živim sam, ali bi živel še z nekom, ali pa s kakšno partnerko. Ogrevanje je še zmer isto, ker nič manj ne bom ogreval stanovanje, ker sem sam.
1: Oziroma, manj bi ga ogreval, če bi imel nekoga, ne, ker bi se več stiskal
3: tako,
1: in evo,
3: mogoče,
1: prešparo
3: mogoče. Elektrika še zmer ista, voda ista, internet isti, ker bi bil neomejen. Ne. Zavarovanje za stanovanje je še zmer isto. Gospodinjski stroški so še zmer isti, vse je isto, sam malo manj...
4: Plača en.
3: Ja.
4: Je pa poceni biti samski v primeru...
3: Hrane. Boš to rekel? Ne, ni. Verjem mi, da ne. Ti povem, zakaj? Ker jaz kupam še zmer, kakor da dva živiva, pa pol stran mečem, pol tega, ker poteče rok.
1: Pomem, prnes!
3: Potečen rok.
1: A ja, ne, to ne. A je ne, že, ti skuhi za dva,
3: ja.
1: Pa uno ta drugo porcijo, ko
3: no,
1: sam
3: evo.
1: Ne moreš, lah mem prnesi. Nič
3: se ne išni. Po pa, če bi vsaj...
1: Saj...
3: Pa še to ne. Saj veste kaj.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Potrebujemo rešitev, ne? Jure, kaj praviš?
4: A rešitev za Matjasa?
1: Ja.
4: Da, ne, lahko mu ti dame na tolažbo za ljudi, ki to so okusili na svoji koži in sicer v dvoje postane dražje,
3: pa
4: ko gresta dva narazen in gre takrat vse na pol. Takrat je zelo drag špasto. Sem za ponavadi moško denarnico.
3: Posluš, jaz imam tako stanovanje, da bi idealno je za dva. Idealno.
4: Nagovorijo zdaj, daj.
1: Daj reči, pridi.
3: Idealno, pridi.
2: Da damo stroške na pol.
3: Ja, pridi si deliti z mano
1: stroške.

0: Dobrodošlo mi v sjećanje in dobrodošel, Andraž, nazaj v studio. Kako je bilo?
1: Zelo dobro.
0: Bil si delovno odsoten, ne?
1: Tako je.
0: Kje?
1: V Italiji.
0: V Italiji.
2: Mama mi.
0: Mama
1: tu.
0: Oba dva sta pila Aperol in upam, da dobro jedla z Matjasom.
1: Ja, res je, Aperol je bil, ja? A pica je bila, se brez tega ne gre v tam.
0: Pa špageti?
2: Jaz nisem ne ene pice pojedel.
1: Ne?
2: Ne, ampak sem pa pašte se nažrl, po mojem, da ne rabim več.
1: Naj ti bo, no.
2: Ne.
1: Naj ti bo.
2: Pica.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Mi na Hrvaško rečemo pica, ne malica.
0: Pa ko
2: ne
0: smo
2: vem,
0: ravno...
2: Če mislimo glih na isto pico, ampak...
1: Ja, dobro.
0: Pa ko smo ravno pri potovanjih, začnimo pri potovanju z letali, v katerem pišete tudi na naslovnici, pravzaprav zgodba ujeti na letalu, skoraj 2 ure skrivnostnega čakanja na Brniku. Potniki ne bi čakali kar uro pa pol po samem pristanku. Kaj se je dogajalo?
1: Ja, res je zanimivo, ne? Včasih že tako imaš tega aviona dovolj in potem, ko pristaneš, misliš, da si že prišel na cilj, pa nisi še čisto, zato recimo so na Brniku res čakali uro pa pol, da so se sploh lahko izkrcali in seveda potem je več letal naenkrat prišlo in potem je bila gneča na mejnem prehodu oziroma kontroli in. V glavnem pravijo potem na letališču so pojasnili, da pač je bilo vreme tako, da ni dovolilo oskrbe letalce, pravi, bilo kar močno verjetno slabo vreme in da imajo določene protokole, ki pa jih morajo upoštevati, ker seveda na letališču pa so stvari preveč resne, da bi si karkoli prepuščali na ključu, tako da potniki so pač morali potrpeti in recimo tudi sam sem bil še velikrat takole udeleženo kakšnem takšnem čakanju, pa smo samo začudeno gledali, kaj je narobe.
0: To je treba pa tudi razumeti, ne? Pišete tudi o zelenem prehodu, ki v veliki meri sloni na elektriki, ampak strokovnjaki opozarjajo, da to moramo proizvesti na ekološki način in v zadostnih količinah.
1: Ja, res je, vedno več elektrike, povsod je elektrika, ampak seveda, če proizvedemo na umazan način, nismo nič naredili. In zato je zdaj seveda gradnja drugega bloka jedrske elektrarne do leta 2035 vedno bolj verjetna in vedno bolj potrebna. In seveda pomisleki so tudi povsem upravičeni, ampak na drugi strani pravijo odgovorni, ne se toliko bati jedrske elektrike, kot se bojite Evrope, če bo propadla industrija zaradi neustrezne energetske oskrbe. Tako da te stvari vseeno je treba premišljeno delati.
0: Celoten članek in še več informacij v današnji izdaji Novic Svet 24, kjer pišete, da naj bi pri nas kronično primanjkoval ortodonto, to lahko potrdim tudi sama, jaz sem otroke pelala kar na Hrvaško. Čeprav zdaj mislim, da to, ker prek zdravstva urejeno, prek zavarovalnice, da potem krijejo stroške, ne?
1: Ja, res je, ker recimo od 100 ortodontov je samo 81 v javnem zdravstvu. Spravo tam, kjer nam pač krije javno zdravstvo, vse skupaj čeno delati.
0: Celoten članek in še več informacij v današnji izdaji Novic Svet 24, kjer pišete, da naj bi pri nas kronično primanjkoval ortodonto, to lahko potrdim tudi sama, jaz sem otroke pelala kar na Hrvaško. Čeprav zdaj mislim, da to, ker prek zdravstva urejeno, prek zavarovalnice, da potem krijejo stroške, ne?
1: Ja, res je, ker recimo od 100 ortodontov je samo 81 v javnem...

0: tudi te stroške, zakaj ne bi ta denar raje ostal v Sloveniji, pa bi slovenskim ortodontom to plačevali, pa bi si privarčevali pot, recimo, k sosedom. Tako da tukaj smo na koncu ugotovili, so sistemske težave, ne samo to, da komu gre koliko denarja, ampak te težave so očitno v preteklosti mirno ignorirali in zdaj seveda gasimo požar, ki se je že do dobro razplamtel.
1: No, na naslovnici pa tudi naša Tamara Goričanec, voditeljica naša, ki je postala mamica, še enkrat tam iskrene čestitke in pa brezplačna priloga danes.
2: Ja, na tokrat Damjana Golavšček nas popelje po svojem domu, prijetnem domu, drugače pa SOS zeliščna lekarna, veliko nasvetov, kako postati domača pehta, pravzaprav piše zeliščarka Jožica Bajc Pivec. To pred zimo sigurno pride prav, kako si pomagati in odgnati vse te zle viruse.
1: Rubrika z recepti.
2: Ja, si šla tja, ok, jemo to. Čokoladno lešnikova krema s figami, potem slastna pita s figami. Naj nadaljujem.
1: Ja, še.
2: Ustavi me, prosim.
1: Enga še.
2: Hvala, Draž.
1: Matija, sve, ki imaš pripravljen, ne?
2: A ti imaš pripravljen?
3: Kaj?
2: Kaj imaš?
3: Power dancers se vračajo.
1: To pa je ena taka glasbena bomba.
4: Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: In na svet24.si. Hvala, Andraž.
0: Prosim.

0: acum.
1: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Kaj se je v soboto popovdne dogajalo na brniškem letališču? Po poročanju Svet 24 so bili številni potniki na več letih ujeti skoraj 2 uri. Ko so jih na to po mukotrpnem čakanju vse naenkrat le izpustili z letal, pa je na letališču ob kontroli nastala nepopisna gneča. Ljudje so negodovali, neprijetno je bilo za invalide, jokali so otroci. In razlog za kaotične razmere? Na Brniku je deževalo. Kot so sporočili iz Fraporta, se je v soboto popoldne nad območjem letališča zadrževala dolgotrajna nevihtna celica. Zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih in potnikov pa je bilo zato na letališki ploščadi za skoraj 2 uri prekinjena oskrba letal. A po poročanju zadržanih potnikov vreme še zdaleč ni bilo nevarno. Na letališču je res deževalo, a ni šlo za močno nevihto, niti ni pihal veter, prav tako ni bilo videti bliskanja strel, je za Svet 24 povedal eden od potnikov. Kmetijski ministri članice Evropske unije, med njimi slovenski minister Janez Cigler Kralj, bodo na neformalnem zasedanju na Irskem s pristojnim evropskim komisarjem razpravljali o posledicah letošnje suše za evropske kmete. Po ugotovitvah Evropske komisije bodo največje posledice zaradi dolgotrajne vročine in pomankanja padavin v Evropi utrpeli predelovalci v Franciji, Južni Nemčiji, Severni in v Srednji Italiji, Avstriji, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem in v Zahodni Romuniji. Sušne razmere pa bodo zmanjšale količino predelkov zlasti koruze v Sloveniji, na Hrvaškem in v državah Beneluxa. Eiffelov stolp v Parizu je bil ponedeljek zaprt zaradi stavke zaposlenih, ki so s tem izrazili nasprotovanje odločitvi vodstva, da med obiskom hindujske verske skupine umakne ženske uslužbenke. Skupina je namreč zaprosila za omejitev stika z ženskami med ogledom, vodstvo znamenitosti pa se je po kritikah zaradi upoštevanja teh pogojev že opravičilo. Se bomo tudi v Sloveniji že kmalo vozili s samovozečimi taksiji. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je namreč objavil, da je prejel regulatorno odobritev za tovrstno vožnjo po Sloveniji. Kot prva evropska država je napredni sistem aprila letos odobrila Nizozemska, na voljo je tudi na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi. Slovenija pa je tako postala 6. evropska država, ki se je odločila za ta korak. Vozilo sicer ne bo smelo voziti brez voznika. Opozarjajo v Tesli, voznik bo med vožnjo še vedno ves čas odgovoren za vse manevre. Želimo vam lep torek, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toplotekiji sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hurra!
7: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: 7 minut čez 9, torkovo jutro in sončen dan pred nami, med 28 in 34 stopinj bo čez dan, trenutno pa med 20 v Kranju in 27 v Kopru najtopleje.
1: Dobar dan tudi na ceste. Promet poteka izmenično enosmerno v Ilirski Bistrici med obvoznico in Bazoviško cesto v krožišču pri nakupovalnem centru zaradi prometne nesreče. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike prav tako proti Ljubljani tudi v smeri Kopra med naprej, torej najprej med Kozarjami in Brezovico, potem pa še od priključka Postojna. Radar na začetku radi zela smer Hoče, pa na koncu Vržeja smer Murska Sobota. Kontrolo ste opazili v straži pri Novem mestu pri Silosih. Če so policisti Šakijenič 80 13 02. Srečno pot.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: 8 minut čez 9, to mora nekaj pomeniti. Namreč jutri prihaja 9.9. ob 9. uri. VIP gost, velik VIP gost, Željko Bebek, dame in gospodje. Na kupniču nam sa, što ide u nazad, da
1: vječno budeš mlada, da vječno budem mlad. Na kupniču nam... Prihaja 9.9. ob 9. uri.
0: Kaj to pomeni?
1: Moj ezoterični del Martine bi rekel, da to pomeni nekaj dobrega. Ne, drugače sem šla malo pogugljati, kaj številka 9 pomeni. In to je simbol zaključka univerzalne ljubezni, sočutja in duhovne zrelosti, predvsem pa, kar je najbolj pomembno, predstavlja konec enega cikla in pripravo na nov začetek,
0: wow,
1: ki obeta velike uspehe. In jaz sem prepričana, da je to v povezavi z Željkom in velikim koncertom, ki ga pripravlja zelo, zelo kmalo.
2: Skusmamo neke nove začetke, konec starih, pospravite stare stvari, pripravite se na nove.
1: Yeah.
2: Jaz bi sem kupo en sal, ki ide v nazad.
1: Ej, ti
0: radiš
1: tole, veš?
0: Ne, suze
1: poštivaj. Si prišel, malo romantike, malo ljubezni radiš.
0: Ne vem če. Horoskopa, numerologija ti vedno daje nekaj dela, je tako.
2: Izkus.
0: Ko si nalaga dela.
2: Je, izkus.
3: Sam veš, tole bo nekaj posebnega. Že ne sem zaradi tega, ker je Željko Bebek, ampak ker je tudi tak poseben datum, ura, evo, Martina pravi numerološko, da bo zelo poseben obisk, ampak mi Željko, da tudi vidim, da se med našo generacijo posluša. Ni to sam za ta sta... Mislim, za manj.
1: Kreči, za ta star.
3: Ja. Hudo, ko mi čakam, res. To je kar že jutar.
1: Jutro ob 9. uri, torej v našem VIP studiu, na VIP odru, VIP Željko Bebek.
4: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos.

0: po običaju. Cerkev svetega Areha na Pohorju je mirna in zgodovinsko bogata podružnična cerkev, ki stoji na slikoviti pohorski jasi ob Ruški koči. Cerkev je pomembna zaradi svoje arhitekture, umetnin in legend povezanih z zdravilnim izvirom. Cerkev spada pod župnijo Sveti Martin na Pohorju. Posvečena je svetemu Henriku, katerega ime se je skozi stoletja preoblikovalo v ime Areh, po katerem je območje tudi dobilo svoje ime. Cerkev je bila prvič omenjena leta 1545, med letoma 1650 in 1659 pa so jo povečali in ji dali današnjo podobo. Pozneje je bila večkrat obnovljena, na zadnje leta 1999, leta 2018 pa je dobila nova okna. Največja umetniška posebnost cerkve je veliki oltar, ki ga je med letoma 1750 in 1756 izdelal znameniti baročni kipar Jožef Straub. V notranjosti se nahaja tudi dragocena marmorna nagrobna plošča Otokarja IV., prvega štajerskega vojvode in zadnjega predstavnika rodbine Traungaucev. Plošča iz 13. stoletja bila v cerkev prenesena iz Žičke kartuzije in je pomemben zgodovinski spomenik. Pod cerkvijo je kapela z izvirom vode, ki je ljudsko izročilo pripisuje čudežno oziroma zdravilno moč. Cerkev svetega Areha na Pohorju je dragocen spoj zgodovine, umetnosti in ljudskega izročila. Svojo lepo lego, baročnim oltarjem in skrivnostnim izvirom ostaja priljubljen cilj obiskovalcev ter pomemben del pohorske kulturne dediščine. Po običaju.
1: Radio Aktual.com. Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilanšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy v Ljudnovabljeni.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
4: V Zagorju v torek, 29. septembra.
5: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ok, edina prava odločitev, ko razmišljamo o ogrevanju, ko razmišljamo o varčnosti, ko razmišljamo o tem, kako prihraniti pri ogrevanju in tako naprej, je, zdaj smo se že naučili,
1: Termošok!
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
3: Na aktualno.
0: Kar malo bolj odločno, prosim. Termošok, eni in edini, bom rekla, eni izmed večjih, eni izmed najboljših na tem področju. Če izbirate toplotno črpalko, potem zagotovo ne smete manjkati 18. in 19. septembra na dnevu odprtih vrat.
4: Termošok!
0: Termošok! In pri tem se mi je tudi pomembna zelo izbira pravega svetovalca. In mi smo poprašali in poklicali Uroša, kako je potekala njegova odločitev za izbiro, torej seveda termošopa.
5: Ko smo se odločili za to ponudbo, je prišel svetovalec na dom in nam je potem v kontekstu tudi naše hiše seveda pa želja svetoval najboljšo rešitev. Potem tudi seveda vsa vprašanja, ki so se nanašala na to, tudi glede prihodnosti, stroškov, servis za vse, vse nam je natanko pojasnil, tako da mislim, da odločitev potem ni bila težka. Ne?
6: Uroš je bil zadovoljen, Irena je bila zadovoljna, eno ime še prej, Andrej.
0: Andrej je bil
6: je
0: zadovoljna.
6: Tudi bil zadovoljen.
4: Jaz sem zadovoljen.
6: Če bo meni enkrat dovoljna, Bog dal, da si hišo zgradim, vem, da bom noter dala termošopovo tole zadevo. Da bo vedno toplo, pa da nam imela nič dela.
0: Mi imamo samo zdaj neki prednosti, pa nanizali smo neki tistih, bomo rekli, super zadev za prav odločitev. V termošopu pa pravi, da imajo več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev. In kdaj jih lahko spoznate?
2: Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: enostavno narediti takšen hit in takšno pesem, da vsi plešemo. In zdaj smo.
1: Da se ljubim.
0: Vsi plesali.
1: Da se ljubim.
0: Ok, to je to.
2: Oh, ja, minuta manjka do pol desete in sončno bo danes cel dan med 28 in 34 stopin.
1: Dok ne padne... Sam pročujem. Praviš me ljudim.
2: Trenutno v Črnomlju.
1: Ti baš volim što.
2: 21, Celje 24 in v Slovenski Istri 28. Gremo danes še na sonce, ker potem ga kar ene par dni ne bo več. Vse do petka kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Možno bodo tudi nevihte in pa ohladitev.
3: Dobar dan, na ceste je promet poteka izmenično enosmerno, še vedno v Ilirski Bistrici med Obvoznico in Bazoviško cesto v križišču, pravzaprav krožišču pri nakupovalnem centru zaradi prometne nesreče. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovica proti Ljubljani pa na cesti Lesce Bled. Radarske kontrole pa na koncu Vržeja smer Murska Sobota, v Mavčičah pri Medvodah, pri pokopališču, kontrola v straži pri Novem mestu še vedno pri Silosih. Še ena kontrola pravite v Ljubljani na Celovški pri Stari cerkvi smer center. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ok, vida pjevača, dajmo zdaj še enkrat.

zdaj nežno, nežno. Ok, vidim, da... Vidim, da bomo mogo malo povati. Dajmo povati se skupaj v teh trenutku. Željko Bebek in veliki, večen Oliver Dragojevič.

0: Naš najljubši Argentinec. Isak Falma. Čeprav Milko, ti imaš kakšnega drugega najljubšega Argentinca?
1: Mislim, ta je naš, ne?
0: Ta je naš,
1: Lionel,
0: ja.
1: Lionel Messi ni naš.
0: Ja, točno.
1: Tako da ta je res naš.
2: No. Ne še? Nikoli ne veš, kje je preživel penzijo. Morda
1: je
2: po Sloveniji.
1: Morda v Piranu.
3: Time out.
2: Andrej Mirković, Milko iz ekipe. Danes se nadaljuje Vuelta, danes se nadaljuje navijanje za Rogliča. 2 minuti pa pol zaostanka in morda, kot smo rekli, verjamemo tudi v to, da se zgodi zmaga. Ponovna zmaga.
1: Verjamemo, ja. Poslušal sem ga včeraj, zelo dober intervju je da včeraj za madridsko Marko, torej za časnik, ki pa seveda tako kot se za moderno dobo spodobi vse skupaj tudi posnel takole audio, video in vse sem si res natančno gledal in zanimivo, filozofsko, globoko, modro, veteransko razmišljanje Primoža Rogliča, ki pravi, glede na to, kje sem bil pred začetkom dirke z vsemi težavami, sem zdaj pravzaprav v idealnem položaju, nisem si mislil, da bom tukaj, zelo sem zadovoljen s tem, kar imam, to je nekako kamor realno spadam, pravi, ampak to pa ne pomeni, da ne bom v preostalih 6 dneh naredil čisto vse, kar je mogoče narediti, pa če ne nameravam razglasiti, izobesiti bele zastave, razglasiti poraza, enostavno bom vozil na vso moč vse dni na vseh etapah, ki so preostale, skušal čim bolj pritisniti na konkurenco, potem pa bo od njih odvisno, kam bom s tem svojim načinom lahko prišel. Zdi se mi en tak res pravi pristop, zdaj razporeditev etap približno taka, danes in jutri se ne bi smelo zgoditi nič dramatičnega, seveda smo se naučili iz nekaj zelo bolečih primerov, da ni čisto vedno tako in da je treba biti previden in preudaren, ampak načeloma na papirju se danes in jutri ne obetajo neke spremembe, potem pa pride zaključek s tremi res, res divjimi preizkušnjami, najprej v četrtek ravninski kronometer, ki bi moral biti izrazito, izrazito pogodu Primožu in pogovarjali se bomo še v naslednjih dneh, koliko lahko recimo na tej preizkušnji vzame, predvsem Enriku Masu, trenutno vodilnemu in v rdečo majico oblečenemu. Karkoli se bo potem zgodilo v četrtek na kronometru, pa bo doživelo svoj test, svoj preizkus, svoj nekako na novo deljenje kart v petek in soboto, ko pa pride ta morda celo najtežji gorski etapi, celotne preizkušnje z najhujšimi klanci. Tako da to bodo 3 dnevi, ki bodo odločali, treba pa najprej priti do tja.
2: Bomo spremljali skupaj s tabo, vračajo se Rogličevi navijači, združeni s temi navijači Pogačarja, pravzaprav združeni navijači
1: jaz razumem, da če te... Karkoli se bo potem zgodilo v četrtek na kronometru, pa bo doživelo svoj test, svoj preizkus, svoj nekako na novo deljenje kart v petek in soboto, ko pa pride ta morda celo najtežji gorski etapi, celotne preizkušnje z najhujšimi klanci. Tako da to bodo 3 dnevi, ki bodo odločali, treba pa najprej priti do tja.
2: Bomo spremljali skupaj s tabo, vračajo se Rogličevi navijači združeni s temi navijači.

0: svetu, vsaj za drobec, ampak če pa ostane samo eden in smo vsi za našega, potem pa tukaj ne more biti debate in vedno se mi je zdelo čudno. Pred leti smo celo bili na točki, na kateri je bila napetost med navijači Primoža Roglič in Tadeja Pogačarja tako velika, da je komu celo ušlo, da je recimo proti Pogačarju navijal za kakšnega Danca ali Nizozemca, kar pa tega pač ne morem sprejeti.
1: To se ne bo zdaj zgodilo, tako ne, da navijamo Rogla tudi zate, predvsem zate zdaj.
0: Drugače, zdaj samo zate.
1: Tako. Še ena stvar, malo soli na rano bo šlo, ampak ni provokacija, jutri se začenja Liga prvakov.
0: Danes.
1: Danes se začenja še Liga prvakov.
0: Pozor, danes in jutri seveda. Torek, sreda, tekmovalna dneva. Mislim, če je že sol na rano, potem zagotovo ne na Martinino, ampak na našo skupno. Vse pa smo si vsi skupaj želeli, da bi imeli slovenskega predstavnika v Ligi prvakov. Tukaj ni delitve na rumene, zelene, vijolične, kot rlajsaste. Tukaj pač bi res bila Slovenija z klubom v Ligi prvakov in od tega bi ogromno imeli vsi in mediji in ostali klubi in slovenski nogomet na splošno. Tako da tukaj ni razprave. Celju ni uspelo, vemo, kako blizu je bilo še kar nekaj.
2: Za las.
0: Ja, vse vemo. Tudi čez kakšno leto bomo šli zvečer spat, pa se nam bo pripeljala tista žoga, ki prihaja v sredino kazenskega prostora, pa tisti napadalec sam pred praznimi vrati. Ah, pustimo.
1: Kdo danes igra?
0: Tako, ja, začenja se Liga prvakov, dvakratni zaporedni prvak je Paris Saint-Germain, ki lovi tretji zaporedni naslov in dejansko lahko se upiše med nesmrtne le trem klubom pred njimi je uspelo trikrat zapored postati evropski prvak, tako da Parižani morajo biti motivirani že s tem, še vedno imajo fantastično ekipo. Jaz mislim, da Barcelona je njihov glavni izzivalec. Bomo pa že danes videli, kaj pa lahko pokaže madridski Real in pa še mnogi, mnogi drugi. Cela kopica izvrstnih klubov in pa tudi kar nekaj slovenskih predstavnikov, tako da se veselimo.
1: Jutri več športa, še več tebe, Milko, time out, če 24 ur na time outu, na aktualno.
0: Z veseljem,
3: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.
4: Brje.
2: Jasna ga je povabila, on je tako rekel da, Jakov je tako rekel da in nastal je eden izmed izjemnih duetov, ki meni vedno znova pričara Priopovt.
4: Tako si rekla, tisti duet, ki združi
2: ljudi.
4: In generacije.
2: In generacije, bravo.

0: acum. Vroci popusti u Far Tradu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Far Trade Trbovlje.
2: Mobilni paketi naj več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Najbolj zažarijo
5: največje iskre
4: v naših očeh.
5: Aktualovih očeh.
6: A moje

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Eiffelov stolp razburil z umikom uslužbenk med obiskom hindujske skupine. Fizioterapija se ne bi smela začeti šele po bolezni. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Eiffelov stolp v Parizu je bil včeraj zaprt zaradi stavke zaposlenih, ki so s tem izrazili nasprotovanje odločitvi vodstva, da med obiskom hindujske verske skupine umakne ženske uslužbenke. Skupina je namreč zaprosila za omejitev stika z ženskami med ogledom, vodstvo znamenitosti pa se je po kritikah zaradi upoštevanja teh pogojev že upravičilo. Upravljavec Eiffelovega stolpa je priznal, da je delegacija zaprosila, naj bo obisk organiziran tako, da bo stik z ženskami omejen, kot so dejali tovrstni pogojev ne bi smeli sprejeti. Ob svetovnem dnevu fizioterapije strokovnjaki opozarjajo, da fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih. Pomembno vlogo ima namreč že veliko prej pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja ter ohranjanju telesne zmogljivosti. Po podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo možgansko kap v življenju doživel vsak četrti človek. 30 minut zmerne telesne dejavnosti petkrat tedensko pa lahko tveganje za možgansko kap zmanjša za 25%. Kitajska teniška igralka Zhang Qinwen je na odprtem prvenstvu ZDA poskrbela za novo presenečenje. V osmini finala je premagala nekdanjo številko 1 Igo Švjontek in si zagotovila četrtfinalni dvoboj z Jeleno Rybakino. Zhang, olimpijska prvakinja iz Pariza in nekdanja četrta igralka sveta, je poskrbela za še en izjemen preobrat. Proti šestkratni zmagovalki turnirjev za Grand Slam Švjontek je v prvem nizu zaostajala z 0-5, nato pa nanizala 7 iger po vrsti. V drugem nizu je nato dvakrat odvzela servis Poljakinji in si zagotovila boj za polfinale. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
5: Slušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kumin.ca, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamb Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Aktual kum.
1: Mesec marec je znanilec pomladi in praznik, ko praznujejo ženske svoj dan. Ob 8. marcu vošči Zasavska ljudska univerza vsem ženskam prijeten dan in naj se vam uresničijo pričakovanja. Saj veste, življenje je učenje. Danes z vami Zasavska ljudska univerza, zvesta ljubiteljem učenja že 60 let.
2: Vroče poletje.
3: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
2: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
3: Vse na enem mestu, v Tački.
2: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
5: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Danes bo v večjem delu Slovenije precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo zjutraj delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Več sonca bo na vzhodu, v zahodnih krajih so možne krajevne padavine že dopoldne, popoldne pa se bodo širile tudi proti vzhodu. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
8: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Zastoj je tudi na cesti proti Bledu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
3: Prvi šolski teden je že za nami, učenci so že zakorakali v novo šolsko leto in danes bomo oddajo posvetili prav njim. Pogovarjali pa se bomo s svetovalno delovko na osnovni šoli Trbovlje, Julijo Jerman, in pa učiteljico za dodatno strokovno pomoč, Nives Knifec. Najprej en lep pozdrav obema.
4: Pozdravljeni.
3: Pa bomo začeli z vprašanjem, kako lahko otrokom olajšamo ta prehod iz počitniškega v šolski ritem in kako ne nazadnje vzpostaviti neko zdravo rutino za učenje, spanje in prosti čas.
5: Zdaj, vsak začetek šolskega leta prinaša določene izzive in spremembe, tako za učence kot tudi za njihove starše. Sploh za prvošolce je prehod v novo šolsko okolje ena pomembna sprememba, to jim namenjamo posebno skrb. Ne smemo pa pozabiti tudi na vse ostale učence, ki jih lahko kljub temu, da septembra prihaja v neko znano okolje, prav tako skrbijo ene določene stvari, recimo kakšni bodo odnosi z vrstniki, z učitelji, pogosto jih bremenijo tudi kakšna nerealna pričakovanja ali pa prevelike zahteve. Prvi tedni so tako rekord za vse učence, od prvošolcev do devetošolcev, namenjeni predvsem uvajanju oziroma prilagajanju na šolski vsakdan, ki je ponavadi kar precej drugačen od počitniškega. Poleg zgodnega ustajanja, ki pride, mogoče učenci več sedijo, urnik je bolj natrpan, jih pogosto skrbi tudi to, kako se bodo vključili, a bojo sprejeti, a bojo imeli prijatelje. Na tem mestu lahko menim, da pomaga že sam pogovor, predvsem pa to, da učence slišimo in njihove skrbi vzamemo resno. Ena izmed pomembnejših rutin, ki jo je potrebno vzpostaviti nazaj, je recimo spalni ritem. Pomankanje spanja v prvih tednih opažamo tudi pri naših učencih. Ti so večkrat utrujeni, tudi nezainteresirani, mogoče težko razmišljajo, težje ohranjajo zbranost. In če se tudi vi še navajate na ta nov ritem, je ena taka preprosta rešitev, se pravi za miks spanja, da vsak dan zamaknemo odhod v posteljo za približno 15 minut prej. In to ponavljamo, dokler nismo dosegli ene ure, ki zagotavlja dovolj spanca. Zdaj, za mlajše učence je to recimo med 9 in 11 ur, za najstnike pa tam nekje med 8 in 10 ur. Zvečer je zelo pomemben tudi digitalni odklop in to vsaj eno uro pred spanjem. Pogosto se zgodi, da pri starejših osnovnošolcih starši kar prehitro opustimo ta nadzor nad spalnim urnikom. Mogoče celo prej zaspimo in zato ne vemo, a so že izklopili telefone, ugasnili luč, se nam kar mali zmuznejo mogoče. Otroci, ki spijo ob telefonih ali pa drugih zaslonih, spijo manj kakovostno, so bolj uskipljivi, razdražljivi, muhasti, v skrajnih primerih pa tudi lahko postanejo anksiozni. So tudi manj zbrani, kar pa itak pomembno vpliva na to, koliko odnese od pouka. Zelo pomembno je, da pri spanju ohranjamo zdravo rutino in ta ustaljen odhod v posteljo, se pravi eno uro, ki smo jo skupaj dogovorili.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: V današnji oddaji Niti skupnosti govorimo o otrocih in o začetku pouka. Danes pa se na osnovni šoli Trbovlje pogovarjamo s svetovalno delavko Julijo Jerman in pa tudi Nives Knific, učiteljico strokovne dodatne pomoči. Prej ste že omenili, Nives, kako vzpostaviti rutino spanja. Kaj pa je pomembno pri upeljevanju rutin?
2: Pri upeljevanju rutin je dobra novica ta, da so možgani otrok in mladostnikov še zelo plastični in se zato te rutine močneje zasidrajo, zato se res splača jih vzpostaviti in probati vzdrževati. En preprost način, da se pred spanjem mogoče znebimo teh zaslonov in naprav, je, da izven spalnega prostora oddamo naprave ob določeni uri, se pravi pred spanjem. Tukaj pa bi poudarila, da smo lahko tudi starši pomemben zgled, se pravi, da se lahko dogovorimo in vsi to naredimo. Namesto tega lahko vedemo neko zdravo, mirno rutino, recimo pogovor, branje ali pa poslušanje knjig, starosti primerno, umirjena glasba. Ne pa pozabiti na to, da pri upeljavi nekih novih urnikov pa rutin potrebujemo resnost, vztrajnost in pa tudi doslednost. Pomembno je, da se ob začetku novega šolskega leta vsi skupaj usmerimo na pozitivne stvari, ki jih prinaša šolsko leto. Se pravi, učenci se bojo spet srečali s svojimi prijatelji, učitelji, pa nova znanja bodo prišli, tako da res poudarta pozitiven vidik. Pomaga tudi, da učence vključimo v ta proces priprave, se pravi, da lahko kaj izbirajo, pripravijo šolske potrebščine, da tudi sodelujejo pri pripravi prostora za učenje, tega kotička, je zelo fajn, če imamo to nek stalen prostor v domu. Na tak način se tudi učijo odgovornosti in vključevanja v ta proces učenja v domačem okolju. Če jih bomo vključili v načrtovanje, bodo tudi te dogovore lažje in bolj zavzeto upoštevali. Čist za konec, mogoče še to, ne smemo pozabiti na prosti čas, kot smo rekli, prihajajo bolj polni dnevi, urnik je bolj zahteven. Če je potrebno, prosti čas tudi načrtujmo. Čas se nam naredi, da so učenci obremenjeni z različnimi aktivnostmi, z učenjem, z nalogami, zato za prosto igro zmanjka časa, kar pa ni dobro. In takrat mogoče tudi ta del v dnevu kar načrtujmo. Prej smo omenili odsotnost zaslonov, ni dovolj, da sam zaslone vzamemo. Pomembno je tudi, da otroke spodbujamo, da se v tem času družijo, se gibajo, po možnosti na prostem in imajo res dovolj časa za prosto igro in tudi za dolg čas.
1: Hvala lepa, gospa Knific, za vse te informacije, pomembne informacije ob začetku šole. V naslednji oddaji Niti skupnosti pa boste lahko slišali, kaj nam je svetovalna delavka Julija Jerman povedala o tem, kaj lahko starši storimo, če otroci občutijo tesnobo, strah oziroma odpor do šole, kdaj je to vse skupaj še ok in kdaj je treba ukrepati. Hvala, ker ste bili v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Radio Aktualkum.
2: Volksfest pri Volkswagenu.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Taigo že za 20.390 €. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Danes bo v večjem delu Slovenije precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo zjutraj delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Več sonca bo na vzhodu, v zahodnih krajih so možne krajevne padavine že dopoldne, popoldne pa se bodo širile tudi proti vzhodu. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
8: Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Ljubljane v Kresnicah pri mostu. Policijska kontrola je v Trbovljah na avtobusni postaji pri Rudarju smer Gabrsko. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Kum au veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kum in Tačka, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamb Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: V Trbovljah, Hrastniku in Dolu pri Hrastniku zapiše Janko Orožen, da je pokrajina tu gozdnata in v njej mnogo nenaseljivih strmih pobočij ter dolinskih tesni. Dodaja, da je nekulturnega sveta malo, kajti na nenaseljenih mestih je zrastel in se obdržal gozd. Obsežnejša skalnata pobočja so redka, pač pa se tu in tam pojavljajo skromnejše rebri, kjer skale kipe iz slabotnega drevja in grmovja. Pokrajina kaže, da je človek, preden se je na kakšnem mestu naselil, iztrebil gozd. To se posebej nazorno zrcali iz naseljenih in obdelanih jaz na vsem hribovitem ozemlju območja. Še danes se toč človek bori, dodaja Orožen. Čim zanemari že kultivirani svet, se na njem takoj pojavi grmovje kot predhodnik gozda. Mnogi nekdani pašniki so danes gozdovi. Celo nekdanje njive v gozdnih dolinicah so se že zarasle z lepim gozdnim drevjem, še dodaja Orožen.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

Društvo Magneto obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča, in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišču upoštevajo in svoja vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Rusija in Severna Koreja odprli prvi cestni most med državama. V Indoneziji po izbruhu vulkana zlagoma stekel letalski promet. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na reki Tumen med Rusijo in Severno Korejo so včeraj odprli most, ki vzpostavlja prvo cestno povezavo med sosednjima državama. Že odprej imata sicer vzpostavljen čezmejni železniški in zračni promet. Novi most bo omogočil prehod do 300 vozil na dan, vključno s tovornimi vozili. Tako v Moskvi kot Pjongjangu so sporočili, da gre za pomemben korak in simbol dodatne krepitve vezi med državama. V Indoneziji so danes znova delno vzpostavili letalski promet, potem ko so morali zaradi prisotnosti vulkanskega pepela v zraku po izbruhu ognjenika Anak Krakatau za nekaj dni zapreti več največjih letališč v državi. Minister za promet Dudi Purvagandi je povedal, da bo trajalo še nekaj časa, preden bo letalski promet v celoti znova normalno stekel. Zamude in odpovedi letov so od sobote skupno prizadele več kot 340 tisoč potnikov. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je objavil, da je prejel regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Kot je sporočil na družbenem omrežju X, bo to funkcijo kmalu začel uvajati v vozila v Sloveniji prek brezžičnih posodobitev programske opreme. Kot prva evropska država je napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom aprila 2026 odobrila Nizozemska, Slovenija pa je šesta evropska država, ki se je odločila za takšen korak. Smučarska zveza Slovenije ima novo podpredsednico, so danes sporočili iz krovne zveze. Po 9 letih bo naloge podpredsednice krovne nacionalne smučarske organizacije znova prevzela Petra Majdič, nekdanja vrhunska smučarska tekačica, dobitnica bronaste kolajne na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010. Izvršni odbor Smučarske zveze Slovenije jo je za podpredsednico imenoval na 5. redni seji. Sodelovala bo pri načrtovanju strategije za širjenje baze mladih športnikov ter razvoj kakovostnega in vrhunskega športa. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najviše dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
5: Narejen za vaša ušesa.
0: Radio Aktual Kum.
6: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
10: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
10: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
15: Hura!
13: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Aktual kum.
1: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert

0: Danes bo v večjem delu Slovenije precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo zjutraj delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Več sonca bo na vzhodu, v zahodnih krajih so možne krajevne padavine že dopoldne, popoldne pa se bodo širile tudi proti vzhodu. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
1: Promet je upočasnjen od Lukovice proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Gostejši promet je tudi na cestah Šmarje proti Kopru. Vozite previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Ritual kum.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek

0: Zoranom Jankovičem, bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremenivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih so krajevne padavine možne že do poldne. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
1: Promet je upočasnjen na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Previdno tudi na cesti Šmarje-Koper. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti. Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kumin.ca, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamp Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual.com iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, da se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamp Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in si raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
3: Lep pozdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
2: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
3: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
2: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
3: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
2: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
3: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
2: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
3: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
4: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgoter, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
5: Društvo Magnet obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča, in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišču upoštevajo in svoja vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Dimineața na Radio Actual cu...
1: U podporu referendumu u tednu dni zbrali več kot polovico potrebnih podpisov. Kritike zaradi sodelovanja srbskih uradnikov na Mladićevem pogrebu. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V sindikatih so v tednu dni zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 20.660 od potrebnih 40.000 podpisov, je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra. V sindikatih podpise zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Košta sta danes sporočila, da je bilo sodelovanje predstavnikov srbskih oblasti na včerajšnjem pogrebu obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića v Beogradu obžalovanja vredno. To po njunih besedah tudi kaže na neuspešno soočenje s temnim poglavjem nedavne evropske zgodovine, prav tako pa je v nasprotju z vrednotami, na katerih temelji pot Srbije v Evropsko unijo. Kanada je danes ob 6. uri po srednjeevropskem času uvedla nov sveženj povračilnih carin na ameriško blago, ki znašajo 15, 25 ali 50%, odvisno od vrste izdelka. Ukrep prihaja po več mesecih neuspešnih trgovinskih pogajanj med državama in stopnjuje trgovinski spor, ki ga je sprožil ameriški predsednik Donald Trump. Kanada tako danes odgovarja na 50% carine, ki jih je Trump avgusta uvedel na približno 20 milijard dolarjev kanadskega uvoza. Domen Prevc se po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem v lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. Prevc je imel po koncu sezone tudi veliko sponzorskih obveznosti, vendar poudarja, da to počne z veseljem in ga te za zdaj ne obremenjujejo. Z napredkom na skakalnici je za zdaj zadovoljen, glede tehnik pa si želi izboljšati predvsem odskok in položaj takoj po odskoku z mize. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najviše dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
5: Slušajte in uživajte.
0: Z vami je Radio Aktual Kum. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
0: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kumin.ca, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamp Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual.com iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, da se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamp Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: Balkum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
4: V Zagorju v torek, 29. septembra.
5: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih so krajevne padavine možne že do poldne. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
7: Meritve hitrosti na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji Prepolje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
3: Lepo pozdravljeni. V Hrastniku so prejšnji teden predstavljali možnosti, kako znižati račune za energijo. Fokus, društvo za sonaraven razvoj, je v podpori občine Hrastnik na tržnici pripravilo srečanje. Predstavili so projekt Gender for Power, cilj katerega je izboljšati energetsko učinkovitost v stavbah in življenjske pogoje gospodinjstev, ki so prizadeta zaradi energetske revščine. Na druženju so recimo pekli v pečici, ki deluje na sonce, poleg tega pa še zbirali informativne prijave za novo energetsko skupnost. Več o dogajanju in možnostih za občane v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: V Hrastniku so se v društvu Fokus odločili prikazati oziroma predstaviti občanom, kako znižati račune za energijo, kako najti kakšne prijazne vire za toploto in način, kako se lahko kaj speče, skratka nekaj prakse, nekaj teorije. Predvsem pa ste v društvu Fokus prišli v Hrastnik predstaviti idejo, kako bi lahko občani kot skupnost naredili nekaj na področju nižjih stroškov za ogrevanje, za energijo. In več o tem nam bo povedal Quentin Drouet, strokovni sodelavec za področje energije iz Fokusa. Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav. Ja, smo skupaj z občino Hrastnik in Fokus društvo za sonaraven razvoj v tržnici v Hrastniku, da zvetujemo gospodinstve, družine, kako lahko znižati energetske račune, torej kakšne prakse za kratkoročno doma, ampak tudi trenutko pripravljamo novo energetsko skupnost, ki bo v Hrastniku in s katero bi vključili tudi socialno ranljiva skupina. In o tem tudi se pogovarjamo s prebivalci, da imajo ta priložnost, da lahko postanejo solastnik solarnih panelov, da bo potem nižje cene, ker bodo v okviru zadruge sami proizvajali energijo iz sonca. In kot veste, vidimo, da energetski stroški se dvigujejo in zato predlagamo ta rešitev, da bo bolj varno za prihodnost in da potem so manjša odzivnost od dobavitelja za energijo, ker oni vam računa vsak mesec stroške. Seveda bo vedno stroške za omrežine, ampak cenejše, ker energija prihaja iz sonce. Ne? In zato tudi konkretno pokažemo primer. Smo prinesli zraven stojnice pečica, ki deluje samo z sončno energijo in se peče pecivo. In zdaj, ker danes je dober sonce, doseži 160 stopin, tako da čez 2 ure bo že peciva pripravljena. Ja, tudi bi dodal, da zvetujemo glede razpisa ZER, ki je iz ekosklada, ker obstaja priložnost za ranljive skupine, da se prijavijo za subvencije, da dobijo denarno pomoč za prenovo in tudi bo pomagal znižati stroške.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Govorili smo že o možnostih sončnih elektrarn, novih sončnih elektrarn v Hrastniku. Kantan Droje nam je povedal, da so v Hrastniku na stojnici tudi občanom razlagali o novi možnosti. Prele smo se pogovarjala, paneli bi naj bili nameščeni na šoli, ampak na glavni hrastniški šoli so paneli že, tam elektrarna obstaja, torej kje je ideja za naslednjo montažo panelov?
2: Ja, zdaj lokacija ni še potrjena, ne, ker še študiramo glede statiko, katera streha bo bolj primerjava, ampak pogledamo trenutko v dolu pri Hrastniku in zato danes mi delimo prve informacije, da imamo ta ponudo in če nekdo se zanima, lahko pusti kontakt in bomo jih kontaktirali za naslednje korake, ko bomo imeli več informacije, dejansko kje bomo postali te solarne panele in koliko bo račun, ker seveda bo vedno omrežine, ampak se potrudimo, da ta prva investicija, ki je vedno ovire, je čim manj za prebivalce in ker je v okviru evropskega projekta Gender for Power se imenuje in zato imamo podpore, ne, tako da res je priložnost in vabimo vse, ki se zanimajo, da nas kontaktiramo Fokus ali občina Hrastnik, če želijo dobiti več informacije in potem smo na vezi za naprej.
1: Zdaj pa mogoče še nekaj čisto praktičnih nasvetov, kot ste jih tudi v Hrastniku na tržnici delili občanom oziroma tudi delili letake. Kaj lahko naredimo sami, da je naš račun za elektriko, za energijo, za ogrevanje nižji? Kje so tisti triki oziroma kaj je dobro imeti v mislih?
2: Ja, na primer, ker danes pokažemo ta pečico, ko da res se pogovarjamo več o kuhinji in na primer zvetujemo, da se izklopi pečica doma 15 minut pred konca, da potem lahko koristimo toplote, ki je že noter, ali da ko se skuha nekaj v naštedilniku, da uporabimo pokrike, tudi da optimiziramo energijo.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Ena izmed posebnosti, pravzaprav takšno čudo na stojnici v Hrastniku na tržnici je bila tudi pečica, ki deluje na sonce, kar seveda je ob poletnih vročih dneh odlična ideja. Kako pa je tukaj v praksi, nam pove Quentin Drouet?
2: Ja, to dela tako, da ima cev in noter se peče torta, peciva, lahko tudi zelenjave in seveda je bolj počasi kot doma, ne? Ampak se ogreje s sončno energijo, okoli cev so ogledala, ki koristijo žarke, sončne žarke in se usmeri v cev in potem se ogreva do 150 stopin in čez 2 ure bo peciva pripravljena.
1: Se pravi, mogoče celo bolj kot pecivo, primerno za kakšno počasno peko mesa in krompirja in podobnih kakšnih poletnih piknik zadev.
2: Ja, to ko za krompiranje, lahko tudi doma v balkonu ali v terasi, ko so vročine, ne želimo uporabiti pečico doma, ker potem se ogreje noter in je zelo, dejansko je zelo praktično poleti, da pečemo s tem zunaj in da se ogreva noter. Tako da zelo priporočam tudi te take orodja.
1: Ampak takšna pečica, je to lastno delo ali bi lahko to tudi kupili?
2: To je možnost narediti sami, ampak je malo tehnično, ja. Tudi se kupi na spletu, danes se kar razvija različne modele.
1: Strokovni sodelavec Fokusa, Quentin Drouet, je bil danes naš sogovornik. Slišali ste, da bi naj po načrtih v Hrastniku dobili novo energetsko skupnost. Občanke in občani Hrastnika lahko še vedno izpolnijo informativno prijavnico za vključitev v to novo energetsko skupnost, ki bo vzpostavljena v letu 2027. Več informacij imajo tako na Fokusu kot na občini. Po trenutnih načrtih naj bi se paneli namestili na šoli na Dolu, pri vključevanju v skupnost pa bodo imeli prednost starejši oziroma upokojenci, predvsem ženske, enostarševska gospodinstva, predvsem matere samohranilke, brezposelni in zaposleni, ki ne morejo redno plačevati položnic za energijo.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Radio Aktual Kum.
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
0: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
0: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
4: Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremenivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih so krajevne padavine možne že do poldne. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
5: Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani je gneča prav tako med Uncem in Postojno v smeri Kopra ter na cestah Šmarje-Koper. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kumintačka, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite gozbi. Ime s...
0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kumintačka, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41.

0: hrane Gozbi Exclusiv Lem Maxi.
1: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusiv, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual.com iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusiv Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

Društvo Magnet obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča, in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišču upoštevajo in svoja vozila pravočasno umaknejo. Člani društva Magnet se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, danes sva z vami Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Zbranimi sredstvi Titu predali dvigalo. V občini Trbovlje bogatejši za 2 defibrilatorja. Vreme, danes še veliko sonca, jutri že sledi pooblačitev. Včeraj so člani fundacije Svečka uradno predali hišno dvigalo malemu Titu. Sredstva za nakup in izvedbo dvigala so bila zbrana v okviru dobrodelne akcije Manj svečk za manj grobov 2025 na območju občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. Več Tanja Brajer, nacionalna koordinatorka akcije Manj svečk za manj grobov.
2: Lansko leto smo si v okviru akcije Manj svečk za manj grobov zadali cilj, da Titu, ki ima redko obliko mišič distrofije, omogočimo hišno dvigalo. V akciji smo povezali občine Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. Naši prostovoljci so zbrali prostovoljne prispevke, pridružila so se nam podjetja, donatorji in številni posamezniki dobrega srca. Skupaj smo zbrali neverjetnih 29.455 evrov. In danes ima ti svoje dvigalo. Uradno smo ga predali včeraj, na svetovni dan ozaveščanja o Duchennovi mišični distrofiji. Dvigalo Titu prinaša več samostojnosti, njegovemu dedku na invalidskem vozičku pa laži vsak dan. Torej, ena investicija je izboljšala življenje kar 2 generacij iste družine. Zato se iz srca zahvaljujemo vsem prostovoljcem, ki ste stali ob stojnicah. Hvala podjetjem in donatorjem. Hvala vsakemu, ki je prispel do naše stojnice in prispeval. Posebna zahvala gre tudi Titu in njegovi družini. Med lansko akcijo so nas obiskali na večini pokopališč in svojo prisotnostjo nam ter prostovoljcem dali še dodatno moč in motivacijo. Takrat smo se še bolj zavedali, za koga in predvsem zakaj delamo. Tako da spet smo skupaj dokazali, da zmoremo. Fundacija Svečka tudi letos pripravlja že 18. dobrodelno akcijo Manj svečk za manj grobov. Zato že danes vabimo k sodelovanju vse, kot prostovoljce, društva, občine, podjetja, donatorje in posameznike. Vsak lahko prispeva svoj del. Saj tudi majhen prispevek lahko skupaj z drugimi naredi veliko razliko, kot smo dokazali tudi tokrat.
1: V občini Trbovlje sta začeli delovati 2 novi lokaciji z avtomatskim eksternim defibrilatorjem oziroma napravo AED. Napravi sta bili v celoti financirani sredstvi projekta AED v vsako občino in sta javno dostopni vse dni v letu 24 ur na dan. Prvi defibrilator je nameščen na železniški postaji Trbovlje v bližini objekta na naslovu ob železnici 19 ob postajališču za izposojo električnih koles. Drugi je v vasi Retje na Trbovlje ob glavni cesti v bližini objekta Retje nad Trbovljami 5A. Po podatkih zemljevida društva AID je v njihovi mreži v 3 zasavskih občinah označenih 10 defibrilatorjev. 6 je v občini Trbovlje, 3 v občini Zagorje ob Savi in 1 v občini Hrastnik. Zemljevid društva AID sicer vključuje samo naprave, katerih nakup je financiralo društvo, zato ne predstavlja seznama vseh defibrilatorjev na območju Zasavja. Na območju Kolovrata v občini Zagorje ob Savi se je včeraj okoli 19. ure zgodila huda nesreča pri sečnji dreves. Po podatkih policijske uprave Ljubljana so 3 moški podirali drevesa, ko je na enega izmed njih padlo drevo in ga hudo poškodovalo. Njegovo življenje je ogroženo, pri reševanju pa se je poškodoval tudi drugi moški. Gasilci PGD Kolovrat in Zagorje mesto so reševalcem pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovanih do reševalnih vozil. Enega so odpeljali v UKC Ljubljana, drugega pa v splošno bolnišnico Trbovlje. Med intervencijo se je poškodovala tudi gasilka, ki so jo prav tako prepeljali v trboveljsko bolnišnico. Policisti zaradi suma kaznivega dejanja nadaljujejo preiskavo okoliščin dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. V Zasavju danes bo sončno in čez dan vroče, temperature pa vse tja do 34 stopinj Celzija. Nato pa jutri sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Več sonca bo v naših krajih. Popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Zjutraj bomo namerili okoli 14 stopinj Celzija, čez dan okoli 28.
0: Kum 24, lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob eni.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
6: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
6: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
10: Ima.
9: Kaj pa eSIM?
10: Seveda.
9: A lahko vse uredim prek spleta?
10: Lahko.
9: Kaj pa...
10: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
11: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. Nič 3 1 2 3 nič 7 6 6.
2: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
3: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih so krajevne padavine možne že do poldne. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Kumtura.
3: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Nacionalni mesec skupnega branja ima letos temo Branje je veselje. Zvezdne steze praznujejo 60 let. Več v nadaljevanju gremo počasi od Zasavja ven v svet. Horuk v nove čase ali socialistični vrtec za otroka moderne družbe. Tak je naslov razstave, ki bo na ogled v Hrastniku. Se še spomnite, kako ste preživljali svoja mlada leta v vrtcu? Pri obujanju spominov ali le v pogledu nazaj v zgodovino vam lahko pomaga Zasavski muzej Trbovlje. V četrtek 10. septembra bodo v muzeju Hrastnik ob 18. odprli razstavo Horuk v nove čase, ki so jo pripravili v zgodovinskem arhivu Ljubljana, ZMT pa je dodal nekaj eksponatov iz njihove bogate zbirke vrtčevskih predmetov. Na otvoritvi bo zbrane po razstavi popeljala avtorica Hana Habjan. Razstava bo nato na ogled vse do 22. novembra.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Z jesenjo so se začeli tudi vpisi v abonmaje. V kulturnem centru Delovski dom Zagorje ob Savi so dosedani abonenti že uredili vpis, zdaj pa so na voljo še prosti sedeži za nove obiskovalce. Vpis v gledališki abonma 2026-2027 poteka na upravi Kulturnega doma Zagorje do 18. septembra. V naboru te sezone je 6 predstav različnih komedij, ki bodo na ogled od oktobra do aprila naslednje leto.

0: tisočkrát.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Bonbon Maje vse do 30. septembra opisujejo tudi v Delovskem domu Trbovlje. Na izbiro so gledališki, otroški in filmski abonma. Gledališki abonma je sestavljen iz 6 predstav slovenskih gledališč. Abonmajske predstave bodo predvidoma ob torkih ob 19.30. Otroški abonma sestavlja 5 lutkovnih oziroma igranih in 5 filmskih predstav, ki so primerne za otroke od 3. do 8. leta. Te bodo ob sobotah ob 10.30. Filmski abonma pa sestavlja 9 predstav po vašem izboru.

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo do 11. oktobra potekal na temo Branje je veselje, povezuje številne vzgojne izobraževalne in visokošolske zavode, organizacije in ustanove z področja bralne kulture ter nevladne organizacije iz različnih področij, ki v središče svojega delovanja postavljajo otroke, mladino, starejše in družine. Ob mednarodnem dnevu pismenosti je Bralno društvo Slovenije v okviru nacionalnega meseca skupnega branja v Cankarjevem domu pripravilo nacionalni strokovni posvet Branje za vse. Nacionalni mesec skupnega branja z letošnjo temo Branje je veselje spomni, da je branje izkušnja, ki se začne z radovednostjo in konča z občutkom notranjega zadovoljstva.

Pranger, festival kritike, prevoda in branja poezije, bo med 13. in 20. septembrom povezoval Radovljico, Ljubljano, Kropo in Kranj. Vezivo letošnjega festivala je železo, od uvoda v festival s konceptualno debato Poezija in železo do sklepa festivala v Kropi. Osrednji program s kritiškimi razpravami bo potekal v Radovljici. Izbrani tuji jezik letošnjega festivala je slovaščina, v katero bo prevajalska ekipa pod vodstvom Stanislave Hrobakove Repar prevajala izbrane pesmi. Prvič se festival Pranger povezuje s knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne v Ljubljani, saj želijo aktivne pristopiti k izboljšanju dostopnosti in inkluzivnosti. Zaganjajo zbirko Prangerjevih pesniških izborov v Brajici. Vsako leto bodo iz vsake izbrane zbirke natisnili 5 pesmi, ki bodo postale del stalne zbirke knjižnice. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Pred 6 desetletji je zaživela priljubljena znanstveno-fantastična franšiza Zvezdne steze. Jubilej ob izidu prve epizode televizijske serije Zvezdne steze, prva nanizanka, ki je bila začetek ene najdaljših franšiz, ki obsega 11 televizijskih serij, 14 filmov in več kot 900 epizod, bodo z raznovrstnimi dogodki obeležili po vsem svetu. Ob 60. obletnici Zvezdnih stez bodo odkrili prenovljeno Roddenberryjevo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih, ki jo je leta 1991 preminuli scenarist in producent dobil leta 1985. Astronautka Sofia Denot, ki je trenutno na mednarodni vesoljski postaji, bo nosila značko, ki jo je v televizijski seriji Star Trek Čudni novi svetovi nosil igralec Anson Mount.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Raziskava, ki so jo izvedli v Van Goghovem muzeju, je pokazala, da je nizozemski slikar Vincent van Gogh v nasprotju s svojimi sodobniki podpisal presenetljivo malo slik. V desetletju umetniškega ustvarjanja je svoje ime zapisal le na 133 od 840 znanih slik, kar je približno 15%. Van Gogh je pogosto podpisal slike, ki jih je podaril družinskim članom in prijateljem. Prav tako je pogosto podpisal tudi dela, ki jih je naslikal v sklopu izmenjav s svojimi umetniškimi prijatelji. Se je pa skoraj vedno podpisoval le z imenom, zunaj Nizozemske naj bi si namreč ljudje težko zapomnili ali izgovorili njegov priimek. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum. Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
5: Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih so krajevne padavine možne že do poldne. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
6: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Zamude je do 20 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V podporo referendumu v tednu dni zbrali več kot polovico potrebnih podpisov. Fizioterapija se ne bi smela začeti šele po bolezni. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V sindikatih so v tednu dni zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 20.660 od potrebnih 40.000 podpisov, je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra. V sindikatih podpise zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo. Ob svetovnem dnevu fizioterapije strokovnjaki opozarjajo, da fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih. Pomembno vlogo ima namreč že veliko prej pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja ter ohranjanju telesne zmogljivosti. Po podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo možgansko kap v življenju doživel vsak četrti človek. 30 minut zmerne telesne dejavnosti petkrat tedensko pa lahko tveganje za možgansko kap zmanjša za 25%. Na reki Tumen med Rusijo in Severno Korejo so včeraj odprli most, ki vzpostavlja prvo cestno povezavo med sosednjima državama. Že odprej imata sicer vzpostavljen čezmejni železniški in zračni promet. Novi most bo omogočil prehod do 300 vozil na dan, vključno s tovornimi vozili. Tako v Moskvi kot Pjongjangu so sporočili, da gre za pomemben korak in simbol dodatne krepitve vezi med državama. Domen Prevc se po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem v lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. Prevc je imel po koncu sezone tudi veliko sponzorskih obveznosti, vendar poudarja, da to počne z veseljem in ga te za zdaj ne obremenjujejo. Z napredkom na skakalnici je za zdaj zadovoljen, glede tehnik pa si želi izboljšati predvsem odskok in položaj takoj po odskoku z mize. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Q.
5: Narejen za vaša ušesa.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom!
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kum in Tačka, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamb Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, ter se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamb Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.

0: odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
1: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18.390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
4: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: V Zagorju v torek, 29. septembra.
6: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinatorja gob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
9: Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih so krajevne padavine možne že do poldne. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj. Prometna nesreča je na cesti Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Zaprta je cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
3: Zdravo. Danes bomo skupaj pogledali v nebo. Je jasno, se vidi modrina. No, lepo bi bilo, da je tako in da bi bilo tako čim dlje, ker imamo celo mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Rok Zupan in Nena Lužar bova zato v naslednjih minutah predstavila stanje, kar se zraka tiče, kakšen je, koliko onesnažen, kaj lahko storimo, da se stanje ne poslabša, ampak celo izboljša. Več o čistem zraku slišite prav kmalu.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Mednarodni dan čistega zraka za modro nebo imamo, ja, tudi to obstaja in obeležujemo ga vsako leto 7. septembra. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2019 7. september razglasila za Mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Resolucija Generalne skupščine poudarja pomen in nujno potrebo po ozaveščanju javnosti na vseh ravneh ter spodbujanju in omogočanju ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka. Kot opozarjajo Združeni narodi, onesnažen zrak predstavlja velik izziv za javno zdravje in gospodarstvo. Leta 2023 je 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice glede kakovosti zraka. V Sloveniji je na letni ravni poprečna izpostavljena za delce PM2,5 znašala 12,6 mikrogramov na kubični meter, kar je trikrat več od smernic Svetovne zdravstvene organizacije. In če še malo ostanemo pri vročem poletju, požari v naravi in vročinski valovi predstavljajo grožnjo mednarodnim prizadevanjem za izboljšanje kakovosti zraka, zaščito zdravja ljudi in ohranjanje narave, je opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Svet mora začeti bolje spremljati onesnaževalce zraka, kot so črni ogljik in mikroplastika, so poudarili. Več o čistem zraku še v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O čistem zraku govorimo danes. Imamo 7. september, ki je mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Letošnji dan je potekal pod geslom Čisti zrak za podnebno ukrepanje, ki poudarja ekonomsko pomembnost celostnih ukrepov za podnebje in čist zrak v podporo zdravju prebivalstva in gospodarski blaginji, so ob tem dodali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kot so izpostavili, se onesnaževanje zraka in podnebnih sprememb ne sme obravnavati ločeno. Tako kot podnebne spremembe tudi onesnaženo zraka vpliva na vse, predvsem pa na bolnike s kroničnimi boleznimi, nosečnice, dojenčke in otroke, starejše in ljudi z nižjim socialno-ekonomskim položajem, so zapisali. Leta 2025 je bila po podatkih okoljskega programa Združenih narodov izpostavljenost onesnaženju zunanjega zraka, ki ga povzroča človek, torej govorimo o delcih PM2,5 in ozon, povezana z ocenjenimi 6,4 milijona prezgodnih smrti po vsem svetu. Onesnaženost zraka v gospodinstvih je bila povezana z nadaljnjima 2 milijonoma prezgodnih smrti, vključno s približno 300 tisoč otroki. Poleg tega je leta 2025 onesnaženost zunanjega zraka prispevala k 5,5 milijona novih primerov otroške astme, 2 milijona novih primerov demence in milijone primerov srčnega infarkta, pljučnih bolezni, sladkorne bolezni, kapi in pljučnega raka. Več o pomenu čistega zraka slišite spet kmalu.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Danes govorimo o čistem zraku. Čisti zrak je ključnega pomena za zdravje ljudi, odporna gospodarstva in stabilno podnebje, so ob letošnjem mednarodnem dnevu 7. septembru zapisali pri Združenih narodih. Kljub temu onesnaževanje zraka še vedno predstavlja največjo okoljsko grožnjo za javno zdravje na svetovni ravni in je vsako leto vzrok za več kot 8 milijonov prezgodnih smrti. A kot poudarjajo pri Združenih narodih, so rešitve na dosegu roke in dokazujejo, da ščitijo zdravje ljudi, hkrati pa krepijo gospodarstva in pospešujejo napredek pri doseganju globalnih ciljev na področju podnebja in trajnostnega razvoja. Po oceni programa Združenih narodov za okolje in koalicije za podnebje in čist zrak bi lahko usklajeno delovanje po celem svetu izboljšalo javno zdravje, okrepilo gospodarstva in pospešilo napredek pri doseganju podnebnih ciljev in to s pomočjo 25 preizkušenih ukrepov in reform politik. To vključuje uporabo obnovljivih virov energije, električnih vozil in čistih virov goriva za kuhanje. Nekaj o čistem zraku še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o čistem zraku. Dokler lahko res zadihamo s polnimi pljuči in je zrak čist, se nam mogoče svetovni problem ne zdi tako naš, a številke in projekcije, ki smo jih danes predstavili, so zgovorne. Pri programu Združenih narodov za okolje in koaliciji za podnebje in čist zrak menijo, da bi lahko do leta 2050 popolna izvedba 25 ukrepov, ki so jih zastavili, kumulativno preprečila 144 milijonov prezgodnih smrti povezanih z onesnaženostjo zraka, vključno 96 milijoni samo zaradi onesnaženosti zunanjega zraka, ter več 100 milijonov primerov kroničnih bolezni. Rok Zupan in Nena Lužar dodajava, da se vsak cilj začne s prvim korakom in ta je naš. Mi moramo najprej sami vedeti, da vse, kar naredimo, ima vpliv na okolje, konkretno na čist zrak. Da naš malo dima že ne škodi, pa zakurimo smeti ali pa recimo ogrevanje s fosilnimi gorivi, malo po malo doda kakovosti zraka ali bolje rečeno jo slabša. Zato smo, še preden kažemo na velike, tudi mali tisti, ki lahko kaj spremenimo.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktualkum.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih so krajevne padavine možne že do poldne. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
5: Prometna nesreča je na cesti Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Dobrodošli.
2: Dobrodošli.

0: Kumov veliki gozbi izziv.
1: Koliko tehta tvoj pes in koliko te stane njegova lakota? Radio Aktual Kum in Tačka, veterina in trgovina iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Na nič 41 30 30 70 pošljite Gozbi. Ime svojega psa, njegovo težo in koliko evrov približno vsak mesec porabiš za njegovo hrano. Dva pasja prvaka bomo nagradili z velikim žakljem hrane Gozbi Exclusive Lamp Maxi.
2: Tvoj pes obožuje polno skledo? Potem spoznaj Gozbi Exclusive, kakovostno mediteransko prehrano za pse, ki jo najdeš v Tački. Tačka in Radio Aktual Kum iščeta največjega in najbolj požrešnega psa za Zasavja. Pošli Gozbi ime psa, njegovo težo in mesečni strošek njegove hrane, da se poteguj za enega od dveh 12-kilogramskih žakljev Gozbi Exclusive Lamp Maxi. Tačkini veterinari vedno izberejo Gozbi, ko tvoj pes želi v skledi nekaj več.
3: Novo na Aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Po slabih rezultatih raziskave PISA minister za izobraževanje Borut Rončević napoveduje temeljito reformo šolstva. Med ključnimi spremembami je odprava devetletke in prehod na sodobno osemletno osnovno šolo, ki naj bi uvedli v šolskem letu 2028-2029. Sedani prvi razred bi postal obvezni vrtec. Prenovili naj bi tudi učne načrte, nacionalno preverjanje znanja in maturo. Več avtoritete pa naj bi dobili učitelji. Jutri naj bi se začelo testiranje slovenskih politikov na prepovedane droge. Predlog za obvezno in naključno testiranje funkcionarjev je v državni zbor vložila poslanska skupina Resnica. Testirali naj bi poslance, predsednika vlade, ministre in državne sekretarje, in sicer štirikrat na leto. V vsakem krogu bi bilo izžrebanih 10% funkcionarjev. Predlog med prepovedane droge sicer ne uvršča konoplje. Poslanka Levice Nataša Sukič pravi, da gre za norčevanje iz parlamentarne demokracije.
2: Kajti na eni strani se namiguje, da v parlamentu sedimo zadeti poslanci, po drugi strani pa ni niti najmanjšega problema, da so med nami najmanj štirikratni pravnomočni obsojenci ali politiki, ki so zelo verjetno ponarejali podpise svojih zaposlenih in celo lastne diplome. Da se razumemo, jaz osebno in moji poslanski kolegi nimamo problema s testiranjem. Imamo pa zelo, zelo resen problem z dvojnimi standardi.
1: V sindikatih so v tednu dni zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 20.660 od potrebnih 40.000 podpisov. Je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Na portalu e-uprave je medtem navedeno število 15.461 podpisov. Rok za zbiranje podpisov se izteče 5. oktobra. Slovenski prvak v pripravi kave Jožef Fartek je na velikem finalu Julius Meinl Barista Kupa 2026 na Dunaju osvojil odlično tretje mesto. V konkurenciji 15 nacionalnih prvakov je slavila Elizaveta Rimskaja iz Moldavije. Baristi so se pomerili v pripravi espresa, kapučina in avtorskega kavnega napitka. Na tekmovanje se je letos prijavilo več kot 350 baristov iz 15 držav. Sproščeno popoldne vam želimo, preživite ga tudi z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
10: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
11: Še malo pa bo treba kaj topuga obleči in popit.
12: Zelo kvalo sezona kostanja, ampak do takrat bo treba še tole jasno vreme lepo prebroditi. Danes imamo 30, do 34 celo smo že zlezli. Jutri bo pa bolj kot ne nestanovitno s plohami in vihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Nekaj več sonca bo na vzhodu, sicer pa zjutraj temperature med 12 in 17, na obali okoli 19 stopin. Čez dan pa pridemo od 25 do 30, na vzhodu pa do 32 stopin.
11: Dva karambola, nekaj zastojev, gremo podrobnosti pogledat. Oviran promet po nesreči je na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Goloca proti Develemu hribu, tako da res previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zaprta je pa tudi cesta Maribor-Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici je prišlo do nesreče. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo in na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem pa Postojno in še na cesti Lesce-Bled. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, če jih pa vidite, pa sam povejte, kam so se skrili lumpina. Nič 80 za 13.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop and Roll.
2: Je in vaši popodanski Pop and Rollovi postavi Žana Rudi Bundi.
3: Živjo!
2: In čas je, da nas glasbeni dvoboj, da ste mogoče na socialnih omrežjih vsi videli, da se nekaj daje v 80-ta. Ja. Mi smo se odločili, ne bomo tako naredili, pejte pogled, kva smo mi naredili. Predvsem pa dobro poslušte, musko imamo z 80-ih danes v dvoboju.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Kjer okoli dobi življenja, daš ti naše bebe ful dobro zgledata, a ne?
5: Res, res.
6: Tukaj se moram krstiti. Res.
2: Se dejansko ste jih par poznala, no z enimi tudi dela. Dela ta. V glavnem takole imamo.
6: Ja, okay,
2: čas, ko sva z Žanči bila rojena in ko je Rudi še plaval nekje v univerzumu.
6: Univerzum.
2: Ampak glasbeni dvoboj začnemo z Žančjem.
6: Okay. Glede na to, da je danes dan pismenosti,
2: ja,
6: bom jaz zdaj svojo pesem prevedla v slovenščino. Ne bom nič pela, da ne bi slučajno takoj vedela, za katero gre.
2: Ja, samo, ne boj se, no.
6: Samo,
2: če nekaj in klavir ti damo.
6: Na deni. Torej, če jo prepoznate. Na pot odhajam, daleč potujem. Vse življenje te ljubim, ne pozabi. Na pot odhajam, ah, žal mi je. Nimam komu reči, naj te pozdravi. In te poljubi na mesto mene. Čak, a veš, kjer je?
5: Ansambl, ne.
2: Ansambl?
6: Kjer?
2: Razglašeni klavirčki.
5: Ansambl magazin.
2: Brr, bo, razveze, to je pa upiko zadev.
6: Drugače, to pesem izpod peresa enega največjih tekstopiscev, Nena Daninčeviča in glasba legendarnega Tončija Huliča, skupaj z magazini, ki so to vse skupaj lepo še zapel, zaigral, še dobro, da so, da niso sam brali, tako kaj jaz.
2: Kaj boš ponudi si?
5: Pesem, ki v bistvu upeva resnično osebo in resnično zgodbo, ki pesem, ko poznaš to zgodbo, jo tudi drugače poslušaš. Avtor Rajko Dujmič jo je spoznal to osebo po koncertu v Herceg Novem. Dolgo sta se pogovarjala po koncertu, ba je do 3 zjutraj, na to pa je ob slovesu obljubu, napisati bom pesem, rekla je, da to verjetno reče prav vsaki. In ime je bilo...
7: Milena generacijo moja.
2: Drgač, Milena Danavš pisala ni za vsako napisala.
6: Ni, samo za Mileno.
2: Ne, še ne param, pa dobro, pustimo stati. V glavnem, vi pa povejte aktualno k aktualnici. Kjera zgodba vas bolj pripriča, kjera pesem vam je bolj ljubša, da jo jutro slište v celoti na radioaktual.si, Facebook in Instagram. Naj se zgodi. Očo, ko smo že včeraj imeli.
0: In aktualni zmagovalec
6: je...
2: Seveda, da je zmagala naša večna borka in tako srčno, lušno malo bitje. A imaš zdaj še kaj rdeče lese, jem se je zdaj naravno
5: postila? Grem na Facebook.
2: Tiho, tiho, čas beži.
6: Jel smo pa šale na Nižetiča, ne?
5: Maš izmeren
2: deče,
5: pa kratke.
2: A re, ja, to pa ima, to pa.

0: Гласуємо на Фейсбуку,
1: Інстаграму
0: і radioaktual.si.
2: Radio Aktual Kum.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Najveće uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba i nepozaban koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Delavski dom Trbovlje vabi k upisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
3: Upis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si. Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.

0: Jam ali še vroče, ne bo pa dolgo.
1: Ne, ne bo več dolgo vroče, danes pa jutri še zdržimo, čez 30 stopinj imamo zdaj le. Pa vem, da nam paše, ker pazi, po zim ti plačaš za savno, a ne? Da imaš čez 40 ali koliko je v savni, no jaz ne hodam. No, ampak koliko je, dober, nimajo ljudje, kar ima savne.
0: Če že hotla biti nekaj žleh.
1: Imamo take žene, kot sem jaz, da fajn zatežimo, pa pol možem vrata vroče, ampak drugače pa savna, a ne? Okay. Tako da dejmo zdaj še uživati tele naše naravne savne, 34 stopinj v Novem mestu.
0: Pa da pa povabim k meni v avto, no?
1: Morska soba, da ne hvala.
0: Res?
1: Na matem
0: soba. Hujka pa v Titaniku na roka. Brešte me, vroče, umiram.
1: Drugače, pločevine so zdaj res fejst razgrete. Ne puščajte kakšenega mesa noter, zdaj se nam je to naredilo. V glavnem...
0: Upam, da ne
1: živim za mesa. Ja. Ok, vroče, sončno in vroče še danes, jutri pa postane tale naša sreda nestanovitna s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. To predvsem velja že zjutraj, dobro, zjutraj in čez dan, pa predvsem za zahodno polovico Slovenije, možne bodo močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Ampak temperature bodo še vedno zelo tople, med 25 in 30, na vzhodu celo do 32 stopinj, no v četrtek pa temperature občutno padajo, oblačno in deževno bo povsod, pa vsaj 10 stopinj hladneje.
0: Ja, zdaj pa vsi tisti, ki ste priča tej razgreti pločevini, imamo kar še zmeraj isto oviran promet zaradi dveh nesreč. Oviran promet je na ljubljanski vzhodni obvoznici, na razcepu Malence smeri Golovca proti Debelemu hribu. Ta druga je pa prav zapora in sicer po nesreči na cesti Maribor Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Ah, ja, v redu, se pravi, da mi vročina škod, pa ben ne verjame. Zastoje imamo še na Štajerski avtocesti v besmeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovco. Potem pa še na cesti Lesce, Bled in Radar je trenutno... Ja, jaz ga ne vidim. A ga vidite vi? 0813 0202. Povejte nam.

0: mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Vrhunska, lepa, ja, večna in ja, čuvamo jo nekje pri srcu Oliverja Dragojeviča in moj lipi Anđele. Pač pa glej, tako lep človek rekel, da nas ob torkih popovdne nič ne more presenetati, ker cene bencina ponovat so zjutraj, ne, že v polnoči.
1: Ka pa zdaj, lepo povdne, kaj je pa...
0: No,
1: bom jaz
0: še dodatno. Dej, mama, dej.
1: Minister za vzgojo in izobraževanje Borut Rončević je po najslabših rezultatih Slovenije v raziskavi PISA napovedal korenite spremembe šolskega sistema. To sem čakala.
0: Dramatičen
1: kašljanje. Med drugim želi odpraviti devetletko in nazaj uvesti sodobnejšo 8-letno osnovno šolo.
0: Čak se pravi, jaz bil ti glih v tem obdobju.
2: Ja, jaz sem bil glih po moje na tem prehodu iz 8 letke na 9 let, ko mi smo nekaj preskakovali, jaz sem preskočil.
0: Gumi twist.
2: Jaz sem preskočil, se spomnim, šesti razred. Ja.
0: A šu se
2: jaz sem iskreno takrat mislil, da sem kazal nekakšen ekstra potencial. Dajte z igre, vse da ga posebno vidim, da vsi za mano hodijo. Zakaj zdaj vsi greste se?
1: Drugače je sicer minister napovedal še več različnih reform, ampak dajmo biti zdaj le kar složni glede tele 8-letke, recimo, da to res najbolj seka ven, ker jaz sem zdaj čistko kot mama, pa verjam, da zdaj ogromno mam. Ja. Kaj to zdaj pomeni za mojega Jošta? Mislim, on je zdaj v tretjem razredu.
2: Koliko je 8 let star?
1: Ja.
0: Sam,
1: on bo še enkrat v tretji razred.
0: Se to takar malo ubije, bolo do življena.
2: Ampak zdaj idemo samo logično razmišljati. Jaz sem imel malo šolo in sem pol šel in sem pol preskočil in sem bil pol, najprej sem bil 8 let, pa sem preskočil 9 let. Zdaj Jošt je nazaj,
1: on je zdaj 9 let.
2: On bo zdaj kaj bo.
0: Kako si ti preskočil? Kaj so pred tebe ocenjevali? Kaj? Kovač 5, Richter 4, Rudi 100 evrov.
2: Drugače bilo, mislim, malo dražje. Ampak,
0: za inflacija svoje naredi, se to obdobno nam je pa jasno, ne, aktuala, kaj aktualovci.
2: Ustave nisem dolgo.
0: Ja, ne, so te pa ustavili. To je aktual.

0: Aktual cum.
1: Hireka, Hireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sindikati začenjajo novo bitko za višje plače. Opozarjajo, da mora vlada spoštovati dogovorjeno plačno reformo in zagotoviti nadaljno rast plač. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jako Počivavšek poudarja, da pričakujejo izpolnitev že sprejetih zavez, saj so predvideni še trije obroki povišan, decembra letos, julija prihodnje leto in januarja 2028. Sindikati ob tem opozarjajo, da ne bodo pristali na razgradnjo plačnega sistema. Počivavšek pravi, da njihov predlog prinaša koristi vsem zaposlenim v državi.
2: Predvsem zaradi tega, ker naš predlog prinaša koristi vsem zaposlenim v tej državi, medtem ko interventni zakon prinaša določeno razbremenitev plač samo za tiste, ki imajo plače više od 7500 evrov. Ne to ponazorim za razmerjem, to je približno 2,7-kratnik povprečne plače v Republiki Sloveniji in to je 5-kratnik minimalne plače v Republiki Sloveniji.
1: Regulatorno odobritev naprednega sistema avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji, ki jo je prejel proizvajalec električnih avtomobilov Tesla, je po pojasnilih Ministrstva za infrastrukturo posledica začasne homologacije na ravni Evropske unije. Kot so poudarili, ne gre za popolnoma avtonomno vozilo, temveč za sistem, ki deluje pod nadzorom voznika. Gre za napredni sistem za pomoč vozniku pri vožnji, ki lahko ob aktivnem nadzoru voznika prevzame več posameznih opravil pri vožnji. Sistem je namenjen podpori pri vodenju vozila in ne pomeni popolnoma avtonomne vožnje brez voznika. Kranjski policisti preiskujejo dva primera spletnih prevar, v katerih sta žrtvi ostali brez skoraj pol milijona evrov. V enem primeru so goljufi prek spletne banke oškodovali žrtev za kar 423 tisoč evrov, v drugem pa za 52 tisočakov. Policija opozarja, naj ne nasedamo obljubam o hitrih in visokih zaslužkih. Neznancem ne dovoljujemo dostopa do računalnika ali telefona in jim nikoli ne razkrivemo podatkov za spletno banko. Več informacij sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marciol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ja, ja.
10: 16:05.
9: Ja, ja.
10: Dobar dan. Prihaja ohladitev. Po podatkih Arsa bodo zvečer in ponoči nad severno Italijo nastajale nevihte, ki bodo proti jutru lahko dosegle zahodno Slovenijo. Jutri zgodaj zjutraj in potem čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, tako da je za zahodni del države izdano oranžno opozorilo. Sicer pa jutrišnje temperature zjutraj med 12 in 17, čez dan od 25 do 30, na vzhodu do 32, pa četrtek in petek zgledata oblačna in deževna.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Hefti žment, imamo nesreče in oviran promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici, na razcepu Malence, iz Mrigolovca proti Debelemu hribu, tako da previdno. Tudi izmenično enosmerno zaradi nesreče je promet na cesti Maribor-Selnica ob Dravi speljan, v spodnji Selnici, ampak vsaj ni več zaprta cesta, kot pred kratkim. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Na cesti Lesce Bled je tudi zastoj, radar pa v Novem mestu, Bršlinu pred avtobusno postajo in kje še, povejte nam na nič 80 13 nič 2.

0: To je aktualno. Open roll.
1: Živijo Žana, Rudi Bundi smo z vami. Drugače, zmer je dan, se pravi 8. september, še zmer traja, še zmer ga vlečemo dan pismenosti. Je danes?
2: Ne, to je time out.
1: Kaj je?
2: To sem ne mi zdaj z vejcami, pa težiti pa ta pravopis.
3: Pa, radi imamo mi še eno odprto rano.
2: Ne, vejca nimamo.
3: Bravo, pika.
2: Hvala, vejca, klicaj.
1: Ne bomo s pravopisom težili. A bi si šli eno igrico, no?
2: O, vejca, to pa zmeri,
1: no,
2: klicaj.
1: Evo.
2: S kom se igramo, vprašaj?
3: Z besedami. A bi, na primer, dajmo takole, a bi, na primer, našel sopomenko, ali pa dajmo rajši reči asociacijo, no, da bi rekel sopomenka. Na besedo, ne vem, zdaj le na pamet, streljam, plavolaska.
2: Kadarkoli, stari, sopomenka je blondinka, asociacija pa ni Slovenije.
3: Sedi 500 evrov v špalni kazni.
1: Hecaš, Rudo, bravo. Super. Ja, ok, hvala si, pa se pa pa še mi zdaj tole. Pokličte, nič terena, 30, 40, 50. Povejte svojo asociacijo na, če mu dat, ki je zadnji dan očitno poletja, kar se vremena tiče.
3: Ne na blondinko, ampak
1: ja,
3: kaj je bilo?
1: Poletje.
3: A ja, ok.
1: Poletje,
2: na blondinke.
3: Na, ja, na poletne blondinke.
1: Na kaj se spomnite, na kaj je prva stvar ali pa najlepša stvar, ki se spomnite na njo, ko rečemo poletje?
3: Dej, Bundi, začni.
1: O, Marija.
2: Klima, ventilator.
1: Jaz sem že rekel, o, Marija. O, Marija. To je tri besede, ampak okej. Okay, no, kaj pa vidva pa, no, daj, če se že gremo tako zabavati.
3: Kje so bile tle tri besede?
1: O, boh, Marija. Boh je nema, ta beseda.
3: No. Torej, asociacija na poletje, prva, ki vam pada na pamet, telefonska številka.
1: Ja, kaj vi da povete zdaj, Marija?
2: Pašteta.
1: Ja. A deli, konzerva, anti.
3: Aj, konzerva. Ja, ne. Poletje, pač meni je počitance, ki jih nisem imela, ne, ampak so jih imeli moji doma.
1: Pa se sem imela malo dopusta, nisem imela.
3: Potem se reče počitance.
1: Aja, no.
3: Se reče del.
1: Del, ok. 041, 340, 50. Asociacija, rečemo poletje.
0: To je aktualno Pop'n Roll. V tem popoldnevu z nami tudi nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
3: V Zagorju v torek, 29. septembra.
4: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Aktual.
6: Vedno in vse povsod.
5: Narejen za moja ušesa.

0: Nina Bedrič na aktualu, dokler je še vročič.
1: Dobar dan.
0: Mal ne bo večič.
1: Kaj bo dežečič?
0: Tako je, čič.
1: Pa to ni zečič, ne, Rudi.
0: Ne, Rudi, ona vesel se že.
1: Okay, v tem trenutku imamo 31 stopinj na Bledu, enako tudi Slovenjgradec, 32 Ptuj, pa Slovenska obala, Kranj, Ljubljana, 33 Murska Sobota in 34 Novo mesto, pa Štajerska prestolnica. Fejst vroče še vedno danes, tudi jutri bomo ustrajali tam okoli 30-ke, ampak jutri zjutraj, zgodaj zjutraj pravzaprav, in potem že čez še čez celoten dan v zahodni polovici Slovenije lahko pričakujemo močne nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Toliko močno, da je v bistvu izdano oranžno opozorilo za ta konc Slovenije. No, povsod drugod pa po večini oblačno oziroma izmenjavanje nekaj sonca, nekaj oblakov pa do 32 stopinj na vzhodu. Četrtek in petek pa vam prilečemo škorne, pa dežne plašče, pa nehamo si počas brit noge, ker prihaja oblačno.
0: Zdaj pa ta boš vesele.
1: In deževno vreme.
0: Špela kapri spet.
1: Kapri hlače. V bistvu bomo padli tudi za enih 10 stopinj, kar pomeni, da okoli 20-22 stopinj praktično od četrtka naprej pa do konca tedna.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Živo aktualovke, vsi, ki ste z nami na cestah in ki šofirate. Promet je izmeničo enosmeren, še zmeren na cesti Maribor, Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici zaradi nesreče, kot rečeno. Imamo pa nekaj več zastojev kot pa prejle, in sicer Štajerska avtocesta, obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Primorska avtocesta v smeri Kopra med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Gremo na Ljubljansko, zahodno obvoznico, tam je zastoj proti Kosezam, med Kozarjem in Kosezami na cesti Lesce Bled. Radar ste pa odkrili v Novem mestu, v Bršlinu, pred avtobusno postajo, tako da če ga najdete še kje, pa dejte povedati, kam se je dal na nič 80 13 nič 2.

0: Nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.
1: To je aktualno. Ja, eno papen rolo z vami, Žana, Rudi pa Bundi. In ker se poletna vročina poslavlja, se na dan pismenosti igramo malo z besedam.
2: Prva ali pa najljubša asociacija, ki vam pade na pamet, ko rečemo poletje.
3: Bundi je rekel tri besede o Marija, to še nismo dobro zneškeli.
2: Bog o Marija.
3: Ja, to je pa tudi v nemi Bog.
1: O, Bog Marija, to sem rekel, to so tri besede, okay. Ampak Bog je dnema.
3: Zdaj pa tudi vi fajn odgovorili na nič 4, 1, 30, 40, 50. Dobar okay. dan.
4: Dobar dan, skupana iz Maribora.
1: Čau, Anč.
4: Jaz pa dobim asociacijo na poletje, poletje v školki.
1: Jo, hvala enako, poletje v školki.
3: Kuk
1: dober.
3: Prva ideja za pesmi.
1: Ja, res. Ni edina, še nekdo z nami živ, ja?
5: Pozdrav, Andreja, pri telefonu. Prva asociacija na besedo poletje.
1: Ja.
5: Morje, sonce, barka, penina, užitek.
1: Barka!
3: Čez en mesec pa test nosečnosti, ali kako?
1: Kako pa še čez en mesec?
3: Ja, moraš počakati.
1: A res kuk cajta?
3: Ja, vsaj.
1: En mesec? Ja. Res? A šele pa se prime?
3: Ja, ne.
1: Pa je dobro, šele to pokaže. Črnogorski so šele.
3: Ta pocen testi, no, kva si zaglasen.
1: Okay.
2: Gurenka je španja.
1: Ja, seveda. 0, 4, 1, 3, 4, 5, asociacija na poletje, povejte.

0: Virtual Cum. Autoservis Spicer Trbovlje, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Citroen. Nudimo autoservisne, vulkanizerske in avtokleparske storitve. V našem salonu pa vas čakajo zapeljivi Citroen lepotci. Obiščite nas tudi vi. Autoservis Spicer. Citroen. Autoservis Spicer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: V družbi prelesnih poslušalk.
4: Skupaj.
3: Doma iz najlepših krajev.
4: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sindikati začenjajo novo bitko za višje plače. Opozarjajo, da mora vlada spoštovati dogovorjeno plačno reformo in zagotoviti nadaljno rast plač. Predvideni so še trije obroki povišan, decembra letos, julija prihodnje leto in januarja 2028. Sindikati ob tem opozarjajo, da ne bodo pristali na razgradnjo plačnega sistema. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko poudarja, da njihov predlog sledi rasti plač in prinaša koristi vsem zaposlenim.
2: Če ne pride do tega dviga, država pristaja na tiho, lahko rečem tudi prikrito, dodatno davčno obremenitev plač. In to je napačna pot. Ne moremo razbremenjevati samo plač tistih, ki že danes imajo, tistih, ki pa dejansko prispevajo k gospodarskemu razvoju. Od čistilke, če želite, do delavke v trgovini, v tovarni, do tistega, ki je v sedi in dela v razvojnem oddelku. Tudi ti morajo biti deležni gospodarske rasti in razbremenitve plač.
1: Izrael bo jutri odprl prvo rezidenčno veleposlaništvo v Ljubljani. Zunani minister Tone Kajzer pravi, da gre za pomemben korak v odnosih med državama. Izrael je po njegovih besedah pomemben gospodarski in tehnološki partner, neposredna diplomatska prisotnost pa bo omogočila tudi več konkretnega sodelovanja. Ob obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara bo zato v spredju tudi gospodarstvo. Kajzer priznava, da so bili gospodarski odnosi v zadnjih leti zanemarjeni in da so dvostranski odnosi temelj.
3: Izrael je pomembna država, tako gospodarsko, tehnološko, tudi v drugih pogledih. Poglejte, pred 35 leti, ko smo si mi prizadevali, da bi prišlo do mednarodnega priznanja, ne? Nismo napadali drugih, ampak smo trdno delali, da si vzpostavimo našo verodostojnost. In Izrael je bil takrat med državami, ki so verjele v našo verodostojnost in so nas tudi priznali in nam veliko pomagali, tako da to je bil nek dober temelj.
1: Matjaž Le Pen je v Kazljah pri Sežani postal državni prvak v trapu. V finalu je ugnal Tomaža Blazinška, bron pa je osvojil Dušan Hojnik. Na dvodnevnem prvenstvu je nastopilo 42 tekmovalcev iz 9 ekip. V ekipni konkurenci je slavila Olimpija pred Ptujem in Ilirsko Bistrico. Njena trojica je zadela 337 letečih tarč. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
9: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Kaj nam šteka danes računalnik? Po mojem je prevroč! 30 stopinj imamo v studiju, se opravičujem za ta izpad.
13: Je bil kar glasen, ampak se bo zdaj vse lepo pomiril.
12: Prost zak.
7: 34 stopinj dosegamo v vrhuncu današnjega dne, v Mariboru na primer, pa so drugod pa kakšna stopinja manj, ampak po 30, ko pa ni prizaneslo skoraj nekjer v Sloveniji. Tako še danes, no jutri bo pa kar nekaj ploh in neviht, začele se bodo že zjutraj, predvsem na zahodu države, potem pa po več sonca bo treba na vzhod. Zjutraj je med 12 in 17, čez dan od 25 do 30, vzhodni kraj vse do 32 stopinj. Lepo šo jutro na kaj na vzhod države po kakšno stekleničko sonca? Lih tja greš, ne?
12: Drugač grem proti vzhodu, jaz seveda grem proti vzhodu, se grem proti Romuniji.
7: Vzemi sonce s teboj.
12: Drugač bom nevihto, pa je za sabo šlepal.
7: Mislim.
12: Od Italije že naprej se bo lekla za nami, tako da...
7: Ampak sonce bo pa pred tabo, tako da...
12: Super, kaj ne rečem.
7: Četrtak oblačen in deževan in občutno hladneje bo.
12: Ja, zgodaj te pa pogledam drugačko, kar pa grdo, če kdo pogreša sonce, o, te traparije. No, glavnem, kaj smo že glih pri smotanih traparijah, zgodi se, nesreča in zato imamo izmenično enosmeren promet na cesti Maribor-Selnica. Selnica ob Dravi, seveda v spodnji Selnici je pa počla. Štajerska avtocesta ima zastoje v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, Primorska proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, Ljubljanska zahodna obvoznica ima zastoje proti Kosezam, med Kozarjem in Kosezami, tudi na cesti Lescebled je zastoj, zdaj pa če najdete kakšno radarsko policijsko, dajte nam povedati na nič 80 13 nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualno. Open roll.
1: Hello. Gdje pa budemo z vami? No, Marija,
2: dobro živo.
1: Drugačno vi kva sem
3: zaletala.
1: A ta v klecu, vse to predopustam, človek more klecati, ne kva pa drugačno bi ga začeš. A v glavnem, Žana, Rudi pa Bundi smo z vami. In tudi, kva skozi na telefonu ti?
2: Ja, kaj, glih zdele.
1: Kaj?
2: Šel sem skrola. Po, skrol sem po telefonu in letimo na story od Ivana Zaka.
1: Ja.
2: In vidimo, da evo, majster se vozi zdele, oziroma eno uro nazaj, ko je objavil ta story, nekje po Dolenski avtocesti in seveda posluša aktual. Ivan, legenda, živo.
1: Ivane, čau, ti sporočamo, da tudi ti si naš naj. Drugač pa, okej, mi nadaljujemo še oziroma zaključujemo z eno lepo mislijo okrog teh asociacij. Danes je dan pismenosti, pa smo se malo z besedami igrali, da se ne bomo samo drug z drugim.
3: Asociacija na poletje.
1: Ja, no, poletje, ja. Zdaj, že imaš kakšno asociacijo?
3: Jaz sem že povedala svojo, počitnice.
1: Ja, to, kar nimaš, ok. Ja. Rudi, ti si imel kakšno.
2: Jaz se bom pa kar strinjal z našo poslušalko. Točno to, kar je rekla.
1: Z Marijo?
2: Z Marijo, ja.
1: Marija!
2: Ja, pazi, točno.
4: Pozdravljeni, tukaj Marija.
1: Ok.
4: Ja, poletje, lahko oblekiče, prozorne, ramena, gola ramena. Skratka, lepo pogledati taka dekleta. Potem pa brisača na obali.
3: Rudija.
4: Kakšna dobra pijača, kakšna sladolina. In uživaš v vsem tem poletju. Krasno. In to proživoščim vsakemu. Lepo vas pozdravljam in želim lep dan.
2: Evo, ste slišala? Hvala lepa, Marija.
3: Hvala.
2: A ste slišala, o čemu se strinjam? Kaj rekla brisača?
1: Zakaj pa kaj bi porazbite?
2: Je rekla, je brisača spomnila.
3: Bundi, jaz vidim, koliko ima Marija telefonsko številko. Ja. Zdaj mušla preveriti tvoj flik, koliko si ti njej fliknu, da je ona vse to povedala. Tvoje besede skozi Marijine.
1: Ja, dobro. Če se kaj ne razumem.
3: Ona je govorila o oblekicah prozornih, kaj nisi poslušal?
1: Ja, to sem, ampak brisača se jaz ne spomnim, pa je bila ramena.
2: Jo mes rekla.
3: A, vi pa ti slište samo, kar hočete slišati.
1: Dobrodošla med nami.
0: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi nova hiša. Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Aktual kum.
1: Si izkušen mehanik in želiš samostojno opravljati svoje delo? Autoservis Gričar v Zagorju išče prav tebe za mehanični del delavnice. Vikendi so prosti. Pokliči na 035 665 200.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20 390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
4: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
5: Ljubezen vedno potrka ob pravem času.
6: Vedno potrka na...

0: še malo zdržimo. In samo upam, da ne bo preveč zlilo, no, pa smo pa zmagali.
1: Drugače z nami vedno poletje in še naprej bo ostrajalo. Ni pa nujno, da bo še tako zelo vroče, kar je pa dobra informacija. V tem trenutku še vedno skor 30 stopinj praktično posod, oziroma kakšna stopinja več. 28 na Bledu, potem pa porinemo čez 30. 31 črna na Koroškem, enako tudi Ptuj, Kranj in Maribor, oziroma Slovengradec v Mariboru 32, Novo mesto Ljubljana tudi 32, 33 pa Črnomelj, Celje in Murska Sobota. Tudi jutri še zelo vroče, od 25 do 30, na vzhodu celo do 32, je pa res, da se jutri malo ločimo. Na zahod in vzhod, kako? Na zahodu so možne plohe in nevihte, tudi močnejše, zjutraj predvsem, močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, seveda je zaradi tega tudi oranžni alarm razglašen za ta del države, no na vzhodu pa večinoma sončni žarki. Četrtek in petek bosta hladnejša in tudi bolj deževna.
0: Živo šoferke, šoferi, aktualovci. Ja, nesreče imamo še zmeraj. Inoviran promet na Primorki, proti Ljubljani, med Vrhniko oziroma pred samo Vrhniko na primorski avtocesti, tako da res previdno, da ne pride do kakšnega dodatnega naleta oziroma da boste dobro in celo kožo pa pleh tudi odnesli z primorske avtoceste. Izmenično enosmeren imamo promet po nesreči na cesti Maribor Selnica ob Dravi v spodnji Selnici še zmeraj, pa pa zastoje na štajerski avtocesti v Besmeri med Zadobrovo in Domžalami na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico in na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med Kozarjem in Kosezami. Tudi odles proti Bledu bo šlo presnet počas, ampak si pa lahko vse kaj ugledate, se tam je lepo. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko kje.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual kum.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
2: Vsekaj. 27 na Bledu, 29 Črna na Koroškem, 30 na Ptuju, 31 Izola in Kranj, 32 Novo mesto Ljubljana in 33 Murska Sobota ter Celje. Danes še sončno in vroče, ampak jutri zjutraj zelo nestanovitno s plohami in vihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše in tukaj se mečkom fokusiramo bolj na zahod države, kjer je razglašen tudi oranžen alarm, no več sonca pa bo seveda na vzhodu. Jutri med 25 in 30 na vzhodu do 32, četrtek, petek, oblačna, deževna in hladnejša občutno, v soboto pa spet nekaj več sonca.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
4: Dragi moji aktualovki, aktualovci, nesreča se je zgodila, oviran promet je na primorski avtocesti pred Vrhniko, tako da previdno, ker smo malo preveč radi, da bi se kaj še vam zgodil. Promet je pa izmenično še zmereno smeren po tele nesrečni cesti Maribor Selnica ob Dravi, že zgodaj popovdne je tam počelo v spodnji Selnici in še zdele so posledice. Zastoje, štajerska avtocesta jih ima v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovcem, Ljubljana, zahodna obvoznica proti Koseza med Kozarjem in Kosezami in še na cesti Lesce Bled. In še kje? Povejte nam na 0813 02.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Šolski minister, odpravili bomo devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Islandija zaradi Trumpovega zemljevida na pogovor poklicala veleposlanika ZDA. Vreme, jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na danes objavljene rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Islandsko zunanje ministrstvo je ameriškega veleposlanika na Islandiji poklicalo na pogovor, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v ponedeljek objavil zemljevid, na katerem je Islandija skupaj z več drugimi državami, tudi Kanado in Mehiko, označena kot del ZDA. Trump že od začetka svojega drugega mandata redno namiguje, da želi prevzeti Kanado in Grenlandijo, Mehike ali Islandije, pa na tak način doslej še ni omenjal. Državni zbor bo o predlogih novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarin na gorivo za kmetijstvo, ter zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, katerega je namen pomoč kmetijstvu in transportu pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik, odločal na petkovi izredni seji, je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje plač dodatnih 30 strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalno-panožnih športnih šol za obdobje 2026-2028. Za ta namen je v celotnem obdobju predvidenih do nekaj manj kot 1 milijon evrov, so danes sporočili z ministrstva. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy and Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
3: V Zagorju v torek, 29. septembra.
4: Danes bo precej jasno. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Selnica, ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
4: Lepo pozdravljeni. V Hrastniku so prejšnji teden predstavljali možnosti, kako znižati račune za energijo. Fokus Društva za sonaraven razvoj je v podpori občine Hrastnik na tržnici pripravilo srečanje. Predstavili so projekt Gender for Power, cilj katerega je izboljšati energetsko učinkovitost v stavbah in življenjske pogoje gospodinstev, ki so prizadeta zaradi energetske revščine. Na druženju so recimo pekli v pečici, ki deluje na sonce, poleg tega pa še zbirali informativne prijave za novo energetsko skupnost. Več o dogajanju in možnostih za občane v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: V Hrastniku so se v društvu Fokus odločili prikazati oziroma predstaviti občanom, kako znižati račune za energijo, kako najti kakšne prijazne vire za toploto in način, kako se lahko kaj speče, skratka nekaj prakse, nekaj teorije. Predvsem pa ste v društvu Fokus prišli v Hrastnik predstaviti idejo, kako bi lahko občani kot skupnost naredili nekaj na področju nižjih stroškov za ogrevanje, za energijo, in več o tem nam bo povedal Quentin Drouet, strokovni sodelavec za področje energije iz Fokusa. Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav. Ja, smo skupaj z občino Hrastnik in Fokus društvo za sonaraven razvoj v tržnici v Hrastniku, da zvetujemo gospodinstve, družine, kako lahko znižati energetske račune, torej kakšne prakse za kratkoročno doma, ampak tudi trenutko pripravljamo novo energetsko skupnost, ki bo v Hrastniku in s katero bi vključili tudi socialno ranljiva skupina. In o tem tudi se pogovarjamo s prebivalci, da imajo ta priložnost, da lahko postanejo solastnik solarnih panelov, da bo potem nižje cene, ker bodo v okviru zadruge sami proizvajali energijo iz sonca. In kot veste, vidimo, da energetski stroški se dvigujejo in zato predlagamo ta rešitev, da bo bolj varno za prihodnost in da potem so manjša odzivnost od dobavitelja za energijo, ker oni vam računa vsak mesec stroške. Seveda bo vedno stroške za omrežine, ampak cenejše, ker energija prihaja iz sonce. Ne? In zato tudi konkretno pokažemo primer. Smo prinesli zraven stojnice pečica, ki deluje samo z sončno energijo in se peče pecivo. In zdaj, ker danes je dober sonce, doseži 160 stopin, tako da čez 2 ure bo že peciva pripravljena. Ja, tudi bi dodal, da zvetujemo glede razpisa ZER, ki je iz ekosklada, ker obstaja priložnost za ranljive skupine, da se prijavijo za subvencije, da dobijo denarno pomoč za prenovo in tudi bo pomagal znižati stroške.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Govorili smo že o možnostih sončnih elektrarn, novih sončnih elektrarn v Hrastniku. Kantan Druje nam je povedal, da so v Hrastniku na stojnici tudi občanom razlagali o novi možnosti. Prele smo se pogovarjala, paneli bi naj bili nameščeni na šoli, ampak na glavni hrastniški šoli so paneli že, tam elektrarna obstaja, torej kje je ideja za naslednjo montažo panelov?
2: Ja, zdaj lokacija ni še potrjena, ne, ker še študiramo glede statiko, katera streha bolj primerjava, ampak pogledamo trenutko v dolu pri Hrastniku in zato danes mi delimo prve informacije, da imamo ta ponudo in če nekdo se zanima, lahko pusti kontakt in bomo jih kontaktirali za naslednje korake, ko bomo imeli več informacije, dejansko kje bomo postali te solarne panele in koliko bo račun, ker seveda bo vedno omrežine, ampak se potrudimo, da ta prva investicija, ki je vedno ovire, je čim manj za prebivalce in ker je v okviru evropskega projekta Gender for Power se imenuje in zato imamo podpore, ne, tako da res je priložnost in vabimo vse, ki se zanimajo, da nas kontaktiramo Fokus ali občina Hrastnik, če želijo dobiti več informacije in potem smo na vezi za naprej.
1: Zdaj pa mogoče še nekaj čisto praktičnih nasvetov, kot ste jih tudi v Hrastniku na tržnici delili občanom oziroma tudi delili letake. Kaj lahko naredimo sami, da je naš račun za elektriko, za energijo, za ogrevanje nižji? Kje so tisti triki oziroma kaj je dobro imeti v mislih?
2: Ja, na primer, ker danes pokažemo ta pečico, ko da res se pogovarjamo več o kuhinji in na primer zvetujemo, da se izklopi pečica doma 15 minut pred konca, da potem lahko koristimo toplote, ki je že noter, ali da ko se skuha nekaj v naštedilniku, da uporabimo pokrike, tudi da optimiziramo energijo.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Ena izmed posebnosti, pravzaprav takšno čudo na stojnici v Hrastniku na tržnici je bila tudi pečica, ki deluje na sonce, kar seveda je ob poletnih vročih dneh odlična ideja. Kako pa je tukaj v praksi, nam pove Quentin Drouet?
2: Ja, to dela tako, da ima cev in noter se peče torta, peciva, lahko tudi zelenjave in seveda je bolj počasi kot doma, ne? Ampak se ogreje s sončno energijo, okoli cev so ogledala, ki koristijo žarke, sončne žarke in se usmeri v cev in potem se ogreva do 150 stopinj in čez 2 ure bo peciva pripravljena.
1: Se pravi, mogoče celo bolj kot pecivo, primerno za kakšno počasno peko mesa in krompirja in podobnih kakšnih poletnih piknik zadev.
2: Ja, to ko za krompiranje, lahko tudi doma v balkonu ali v terasi, ko so vročine, ne želimo uporabiti pečico doma, ker potem se ogreje noter in je zelo, dejansko je zelo praktično poleti, da pečemo s tem zunaj in da se ogreva noter. Tako da zelo priporočam tudi te take orodja.
1: Ampak takšna pečica, je to lastno delo ali bi lahko to tudi kupili?
2: To je možnost narediti sami, ampak je malo tehnično. Ja. Tudi se kupi na spletu, danes se kar razvija različne modele.
1: Strokovni sodelavec Fokusa Quentin Drouet je bil danes na sogovornik. Slišali ste, da bi naj po načrtih v Hrastniku dobili novo energetsko skupnost. Občanke in občani Hrastnika lahko še vedno izpolnijo informativno prijavnico za vključitev v to novo energetsko skupnost, ki bo vzpostavljena v letu 2027. Več informacij imajo tako na Fokusu kot na občini. Po trenutnih načrtih naj bi se paneli namestili na šoli na Dolu, pri vključevanju v skupnost pa bodo imeli prednost starejši oziroma upokojenci, predvsem ženske, enostarševska gospodinstva, predvsem matere samohranilke, brezposelni in zaposleni, ki ne morejo redno plačevati položnic za energijo.

ti bom začel odpinjat gumbe, spil ti bom na smeh iz ustnic, iz ramen potegnil svila,

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vroče poletje?
4: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
3: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
4: Vse na enem mestu, v Tački.
3: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Danes bo precej jasno. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj.
7: Promet poteka izmenično. Enosmerno na cesti Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

Društvo Magnet obvešča, da bo zaradi prireditve srečanje starodobnih vozil Trbovlje 2026 v soboto 12. septembra od 7. do 13. zaprta enosmerna cesta od Dežmana mimo muzeja do krožišča. Prav tako bodo zaradi prireditve zaprta parkirišča na enosmerni ulici od Dežmana do krožišča, in sicer od petka 11. septembra od 18. do sobote 12. septembra do 13. Okoliške stanovalce prosijo, da zaporo parkirišču upoštevajo

0: Prva ponovitev. Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, danes sva z vami Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Zbranimi sredstvi Titu predali dvigalo. V občini Trbovlje bogatejši za 2 defibrilatorja. Vreme, danes še veliko sonca, jutri že sledi pooblačitev. Včeraj so člani fundacije Svečka uradno predali hišno dvigalo malemu Titu. Sredstva za nakup in izvedbo dvigala so bila zbrana v okviru dobrodelne akcije Manj svečk za manj grobov 2025 na območju občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. Več Tanja Brajer, nacionalna koordinatorka akcije Manj svečk za manj grobov.
2: Lansko leto smo si v okviru akcije Manj svečk za manj grobov zadali cilj, da Titu, ki ima redko obliko mišič distrofije, omogočimo hišno dvigalo. V akciji smo povezali občine Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. Naši prostovoljci so zbrali prostovoljne prispevke, pridružila so se nam podjetja, donatori in številni posamezniki dobrega srca. Skupaj smo zbrali neverjetnih 29.455 evrov. In danes ima ti svoje dvigalo. Uradno smo ga predali včeraj, na svetovni dan ozaveščanja o Duchenovi mišični distrofiji. Dvigalo Titu prinaša več samostojnosti, njegovemu dedku na invalidskem vozičku pa laži vsak dan. Torej, ena investicija je izboljšala življenje kar 2 generacij iste družine. Zato se iz srca zahvaljujemo vsem prostovoljcem, ki ste stali ob stojnicah. Hvala podjetjem in donatorjem. Hvala vsakemu, ki je prispel do naše stojnice in prispeval. Posebna zahvala gre tudi Titu in njegovi družini. Med lansko akcijo so nas obiskali na večini pokopališč in svojo prisotnostjo nam ter prostovoljcem dali še dodatno moč in motivacijo. Takrat smo se še bolj zavedali, za koga in predvsem zakaj delamo. Tako da spet smo skupaj dokazali, da zmoremo. Fundacija Svečka tudi letos pripravlja že 18. dobrodelno akcijo Manj svečk za manj grobov. Zato že danes vabimo k sodelovanju vse, kot prostovoljce, društva, občine, podjetja, donatorje in posameznike. Vsak lahko prispeva svoj del, saj tudi majhen prispevek lahko skupaj z drugimi naredi veliko razliko, kot smo dokazali tudi tokrat.
1: V občini Trbovlje sta začeli delovati 2 novi lokaciji z avtomatskim eksternim defibrilatorjem oziroma napravo AED. Napravi sta bili v celoti financirani sredstvi projekta AED v vsako občino in sta javno dostopni vse dni v letu 24 ur na dan. Prvi defibrilator je nameščen na železniški postaji Trbovlje v bližini objekta na naslovu ob železnici 19 ob postajališču za izposojo električnih koles. Drugi je v vasi Retje na Trbovlje. Trbovljami ob glavni cesti v bližini objekta Retje nad Trbovljami 5A. Po podatkih zemljevida društva AID je v njihovi mreži v 3 zasavskih občinah označenih 10 defibrilatorjev. 6 je v občini Trbovlje, 3 v občini Zagorje ob Savi in 1 v občini Hrastnik. Zemljevid društva AID sicer vključuje samo naprave, katerih nakup je financiralo društvo, zato ne predstavlja seznama vseh defibrilatorjev na območju Zasavja. Na območju Kolovrata v občini Zagorje ob Savi se je včeraj okoli 19. ure zgodila huda nesreča pri sečnji dreves. Po podatkih policijske uprave Ljubljana so 3 moški podirali drevesa, ko je na enega izmed njih padlo drevo in ga hudo poškodovalo. Njegovo življenje je ogroženo, pri reševanju pa se je poškodoval tudi drugi moški. Gasilci PGD Kolovrat in Zagorje mesto so reševalcem pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovanih do reševalnih vozil. Enega so odpeljali v UKC Ljubljana, drugega pa v splošno bolnišnico Trbovlje. Med intervencijo se je poškodovala tudi gasilka, ki so jo prav tako prepeljali v trboveljsko bolnišnico. Policisti zaradi suma kaznivega dejanja nadaljujejo preiskavo okoliščin dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še kakšno vreme nas čaka. V Zasavju danes bo sončno in čez dan vroče, temperature pa vse tja do 34 stopinj Celzija. Na to pa jutri sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Več sonca bo v naših krajih. Popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Zjutraj bomo namerili okoli 14 stopinj Celzija, čez dan okoli 28.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
3: Prva ponovitev.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
6: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
5: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
6: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
5: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual KUM. KUM.
7: Z vami je Radio Aktual KUM. Na

Danes bo precej jasno. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
4: Prvi šolski teden je že za nami, učenci so že zakorakali v novo šolsko leto in danes bomo oddajo posvetili prav njim. Pogovarjali pa se bomo s svetovalno delovko na osnovni šoli Trbovlje, Julijo Jerman, in pa učiteljico za dodatno strokovno pomoč, Nives Knifec. Najprej lep pozdrav obema.
5: Pozdravljeni.
4: Pa bomo začeli z vprašanjem, kako lahko otrokom olajšamo ta prehod iz počitniškega v šolski ritem in kako ne nazadnje vzpostaviti neko zdravo rutino za učenje, spanje in prosti čas.
6: Zdaj, vsak začetek šolskega leta prinaša določene izzive in spremembe, tako za učence kot tudi za njihove starše. Sploh za prvošolce je prehod v novo šolsko okolje ena pomembna sprememba, to jim namenjamo posebno skrb. Ne smemo pa pozabiti tudi na vse ostale učence, ki jih lahko kljub temu, da septembra prihaja v neko znano okolje, prav tako skrbijo ene določene stvari, recimo kakšni bodo odnosi z vrstniki, z učitelji, pogosto jih bremenijo tudi kakšna nerealna pričakovanja ali pa prevelike zahteve. Prvi tedni so tako rekord za vse učence, od prvošolcev do devetošolcev, namenjeni predvsem uvajanju oziroma prilagajanju na šolski vsakdan, ki je ponavadi kar precej drugačen od počitniškega. Poleg zgodnega vstajanja, ki pride, mogoče učenci več sedijo, urnik je bolj natrpan, jih pogosto skrbi tudi to, kako se bodo vključili, a bojo sprejeti, a bojo imeli prijatelje. Na tem mestu lahko menim, da pomaga že sam pogovor, predvsem pa to, da učence slišimo in njihove skrbi vzamemo resno. Ena izmed pomembnejših rutin, ki jo je potrebno vzpostaviti nazaj, je recimo spalni ritem. Pomankanje spanja v prvih tednih opažamo tudi pri naših učencih. Ti so večkrat utrujeni, tudi nezainteresirani, mogoče težko razmišljajo, težje ohranjajo zbranost. In če se tudi vi še navajate na ta nov ritem, je ena taka preprosta rešitev, se pravi za mik spanja, da vsak dan zamaknemo odhod v posteljo za približno 15 minut prej. In to ponavljamo, dokler nismo dosegli ene ure, ki zagotavlja dovolj spanca. Zdaj, za mlajše učence je to recimo med 9 in 11 ur, za najstnike pa tam nekje med 8 in 10 ur. Zvečer je zelo pomemben tudi digitalni odklop in to vsaj eno uro pred spanjem. Pogosto se zgodi, da pri starejših osnovnošolcih starši kar prehitro opustimo ta nadzor nad spalnim urnikom. Mogoče celo prej zaspimo in zato ne vemo, a so že izklopili telefone, ugasne luč, se nam kar mali zmuznejo mogoče. Otroci, ki spijo ob telefonih ali pa drugih zaslonih, spijo manj kakovostno, so bolj uskipljivi, razdražljivi, muhasti, v skrajnih primerih pa tudi lahko postanejo anksiozni. So tudi manj zbrani, kar pa itak pomembno vpliva na to, koliko odnese od pouka. Zelo pomembno je, da pri spanju ohranjamo zdravo rutino in ta ustaljen odhod v posteljo, se pravi eno uro, ki smo jo skupaj dogovorili.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: V današnji oddaji Niti skupnosti govorimo o otrocih in o začetku pouka. Danes pa se na osnovni šoli Trbovlje pogovarjamo s svetovalno delavko Julijo Jerman in pa tudi Nives Knific, učiteljico strokovne dodatne pomoči. Prej ste že omenili, Nives, kako vzpostaviti rutino spanja. Kaj pa je pomembno pri upeljevanju rutin?
2: Pri upeljevanju rutin je dobra novica ta, da so možgani otrok in mladostnikov še zelo plastični in se zato te rutine močneje zasidrajo, zato se res splača jih vzpostaviti in probati vzdrževati. En preprost način, da se pred spanjem mogoče znebimo teh zaslonov in naprav, je, da izven spalnega prostora oddamo naprave ob določeni uri, se pravi pred spanjem. Tukaj pa bi poudarila, da smo lahko tudi starši pomemben zgled, se pravi, da se lahko dogovorimo in vsi to naredimo. Namesto tega lahko vedemo neko zdravo, mirno rutino, recimo pogovor, branje ali pa poslušanje knjig, starosti primerno, umirjena glasba. Ne pa pozabiti na to, da pri upeljavi nekih novih urnikov pa rutin potrebujemo resnost, ustrajnost in pa tudi doslednost. Pomembno je, da se ob začetku novega šolskega leta vsi skupaj usmerimo na pozitivne stvari, ki jih prinaša šolsko leto. Se pravi, učenci se bojo spet srečali s svojimi prijatelji, učitelji, po nova znanja bodo prišli, tako da res poudarta pozitivni vidik. Pomaga tudi, da učence vključimo v ta proces priprave, se pravi, da lahko kaj izbirajo, pripravijo šolske potrebščine, da tudi sodelujejo pri pripravi prostora za učenje, tega kotička, je zelo fajn, če imamo to nek stalen prostor v domu. Na tak način se tudi učijo odgovornosti in vključevanja v ta proces učenja v domačem okolju. Če jih bomo vključili v načrtovanje, bodo tudi te dogovore lažje in bolj zavzeto upoštevali. Čist za konec, mogoče še to, ne smemo pozabiti na prosti čas, kot smo rekli, prihajajo bolj polni dnevi, urnik je bolj zahteven. Če je potrebno, prosti čas tudi načrtujmo. Čas se nam naredi, da so učenci obremenjeni z različnimi aktivnostmi, z učenjem, z nalogami, zato za prosto igro zmanjka časa, kar pa ni dobro. In takrat mogoče tudi ta del v dnevu kar načrtujmo. Prej smo omenili odsotnost zaslonov, ni dovolj, da sam zaslone vzamemo. Pomembno je tudi, da otroke spodbujamo, da se v tem času družijo, se gibajo, po možnosti na prostem in imajo res dovolj časa za prosto igro in tudi za dolgčas.
1: Hvala lepa, gospa Knifec, za vse te informacije, pomembne informacije ob začetku šole. V naslednji oddaji Niti skupnosti pa boste lahko slišali, kaj nam je svetovalna delavka Julija Jerman povedala o tem, kaj lahko starši storimo, če otroci občutijo tesnobo, strah oziroma odpor do šole, kdaj je to vse skupaj še ok in kdaj je treba ukrepati. Hvala, ker ste bili v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
0: Funšterc prihaja v Hrastnik. V soboto 12. septembra vas na 14. Funštercu od 15. do 18. ure čakajo zasavske dobrote, steklo in pester program. Od 18. ure dalje pa Mambo Kingsi. Vstop na koncert je brezplačen.
3: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Danes bo precej jasno. Najvišje temperature bodo do 34 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. Cerar Nuša sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Domen Prevce po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem na lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Britanski zunani minister jih je prvi napovedal pred poslanci v Londonu. Izrael je odgovoril s povračilnimi ukrepi. V Ribnici so odprli 21 novih namenskih stanovanj za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Odprtja se je udeležila tudi VD, generalne direktorice, direktorata za prostor graditev in stanovanja Aša Grošelj, ki je ocenila, da so stanovanja za Ribnico pomembna pridobitev. Po noči se bo pooblačilo, proti jutru pa v zahodnih krajih že možne plohe in nevihte, najniže jutranje temperature od 12 do 17 stopinj, na obali za dobro jutro 19.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: Dve minuti čez osmo, dobro večer, voščim na slovenske ceste. Eno prometno nesrečo imamo še vedno. Ta ovira promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Pa zastoj imamo na avtocesti, še vedno stajamo na Primorki in sicer počasneje gre od Logatca proti Vrhniki. Na gorenjski avtocesti pa oviram promet med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Nočne popolne zapore na štajerski avtocesti so med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ta teden odpovedane, tako da se boste normalno peljali v štajerske konce. No, na štajerski avtocesti pa je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever iz smeri Maribora, obvoz pa možem preko priključka Slovenska Bistrica jug zaradi del na cesti. Pazite na se in na druge ter srečno, če ste na poti in vas karkoli zmoti, nič 80 13 nič 2.

0: Super večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Nuša Ceran.
1: Kako je, aktualovci? Torej je danes 8. september na koledarju in ja, lahko bi rekel, da lahko že na nek način se spravimo v dobro voljo in odštevamo do jesenskih, do krompirjevih počitnic. No, v nadaljevanju tele ure vam izdam 8 najlepših majhnih mestec v Italiji, kamor lahko greste še to jesen ali pa že kaj prej.
2: Poletni čas.
1: Moj čas.
2: Aktuale.
1: Ker se veste, Doris Dragovič pravi, malo mi za srečo treba in včasih je res čist malo potrebno za srečo, kot to, da se veselimo počitnic, ki prihajajo čez dva.

0: Ritual cum?
1: Ireka, Ireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Novi Jani Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Sončen je vsak dan.

0: Lana Jurčević, prava ljuba na aktualu okroglih 20 čez 20. Dobar večer. Ja, govorili smo o najlepših mestecih v Italiji, a ne, Italija ni samo Rim, pa Benetke, pa Firenze. In mogoče letos v temle jesenskem času, ko bo malo manj turistov, pa tudi cene se bojo spustile, lahko gremo mogoče v Italijo narediti kakšno fotko, ne lih pred Kolosej, ampak mogoče v kakšen italijanski skrit biser. No, Balgajo in Varena ob jezeru Como sta pa je zelo lepa. Jaz to govorim zdaj na pametno, tako da moramo verjeti stricu Google. Ali pa Barvit, Portofino, verjamem, da ste zanj že slišali. No, ali pa pravlična Civita, ali pa malce sine ob Gardskem jezeru. Majhna mesteca, čudoviti razgledi in pa seveda dobra kava, a ne? Pa tudi kakšna pica vmes. V glavnem, če se boste letos potipali kaj po Italiji, mogoče greste pogledati kakšno v teh naštetih mestec.
1: Greva gor v hribe, voha gorski.
0: Vsi tisti, ki pa ostanemo v Sloveniji, no, da ne bo pomote, tudi v Italiji lahko greste v čudovite hribe in hribovje, ampak nihče slovenske, je tako. V glavnem, veliko kondicije smo nabrali na potepih, na letošnjih gremo v hribe, tako da verjamem, da bodo letošnji jesenski vrhovi zaradi vse nabrane kondicije v poletnem času še tok lažje dosegljivi. No, tole ta lepo od Čukov pa slišimo v nadaljevanju. Še prej pa...
2: Aktual.
3: Narejen za mojo všesa.
0: Ker jaz grem ponovat v hribe, zato kakaj tazga pojem, naprimer čokolado, a ne? In pa grem kurc kalorije. Ne vem, kako je pri vas, v glavnem. Ja, kaj ne, če imamo pa radi čokolado. 22 minut čez 8, dober.

niš zanesenjak svojih poema spod jedne šene.

Čuki greva gor v hribe in 33 minut čez 8. Dober večer. Črnomelj 21 stopinj, v Kranju 22, 24 v Trbovljah in na Ptuju, 26 v Murski Soboti, na slovenski obali v tem trenutku bojda da 27 stopinj. Ja, po noči se bodo že začeli pojavljati oblaki, ponekod možne že plohe in nevihte, zjutraj pa od 12 do 17 stopinj, na obali za dobro jutro že 19. Drugače pa jutri oblačno s krajevnimi nevihtami in plohami, ki bodo lahko vmes tudi močnejše, no nekaj več sonca pa pričakujemo na vzhodu države. Zapihal bo tudi jugozahodni veter, no najvišje dnevne temperature jutri pa od 25, pa vse tja do 32. Gremo lepo po vrst, kot so hiše v Trst, najprej vreme in zdaj še promet. Zaradi predmetov na cesti je oviran promet na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Zastoj pa na primorski avtocesti ovira promet med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na več odsekih. Srečno in varno voščim, če opaste še kakšno posebnost, pa ne bo to policijska radarska kontrola, ali pa naletite na kakšno ta tretjo oviro, 08013, 02, srečno in varno voščim.

0: Jasna Zlokič na aktualu, 15 minut še manjka do 9 zvečer in dragi moji aktualovci. V ponoči oziroma v večernih urah smo dobili en tak zanimiv SMS od aktualovke Andreje, tako da prosi nas za pomoč. Bom kar prebrala vse. Hej, hej, sem v nočni izmeni, poslušam aktual in zdraven razmišljam, kako bi sina presenetila na njegovi poroki drugo leto maja. Katerega pevca oziroma pevko bi povabila? Imate kakšen dober predlog vi na aktualu? Lep pozdrav, Andreja. Poroka. Lepo se sliši, Andreja. Jaz verjamem, da boste uživali. Sploh pa, če ste takole s pripravam začeli že toliko prej. Tako da, dragi moji aktualovci, koga priporočate Andreji, da povabi kot presenečenje na poroko njenega sina? Katerega pevca, pevko, aktuala, dejmo se zbuditi, nič 4, 1, 30, 40, 50, dejmo ji pomagati, se veselim vaših predlog.
1: Radio Aktual Kum. Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Dobro ste izbrali.
2: To smo mi.
1: Skupaj smo aktualni.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki okoli povprečja držav, na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem, ki je prav tako nižja kot pred 3 leti, je razvidno iz objavljene raziskave. Ukrepanje Evropske komisije in držav Evropske unije proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki je premalo odločno, v objavljenem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Sodelovanje med državnimi članicami na tem področju je slabo in brez usklajenega pristopa na ravni Evropske unije. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsega celotno Severno Ameriko. Združene države Amerike na Trumpovem zemljevidu tako vključujejo tudi sosednji Kanado in Mehiko, Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja. 4 minute čez 21. Začer in po noči se bo pooblačilo, v zahodnih krajih pa že možne plohe in nevihte, ki jih bomo jutri čez dan kar konkretno deležni. Zjutraj od 12 do 19 stopinj, čez dan od 25 do 32. Pa še skok na slovenske ceste, zaradi okvare vozila je oviran promet med Zadobrovo in Snebarjami, no Marička, proti Mariboru. Srečno, varno in previdno pazite na se in na druge, ko pazite kak radar, ki je, nam pa le povejte. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: Dober večer, aktualovci, 5 minut je čez 9. Torkov večer je tu, tako da dejmo si tale dan počas malo na pauzo. Vi pa še vedno ostanite z mano, z nami, ker nas čaka še ena dobra ura, dobra doza glasbe in dobre volje. No, v nadaljevanju pa tudi preverimo, kaj ste nam kaj poročali glede telih izvajalcev za igranje na poroki na našo telefonsko številko. Že zelo kmalo preverimo, še prej pa nam zapoje Bruno Rački. Tole imamo zelo radi v zadnjem času, je tako? Uživajte.

0: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Nekaj lepega za vedno.
3: Aktual.
4: Pogledat.

0: Premik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Namik za premik. Če še nimate načrta, kaj početi jutri, imam Nuša Cerar za vas tri ideje za premik. V Ljubljani bo v sredo 9. septembra ob 15.30 uri potekalo tradicionalno pregledovanje netopirnic. Ob 15.30 je zbor na Grajskem griču na začetku Grajskega drevoreda, kjer si boste lahko od blizu ogledali hišice za netopirje in izvedeli kaj zanimivega o teh nočnih prebivalcih. Dogodek je brezplačen. Iz Ljubljane pa se selimo v Kranj, kjer bo ob 10. dopoldne v Luku na cesti Talcev brezplačno srečanje, dihanje, sproščanje in meditacija. Z dihalnimi vajami, meditacijo in vibracijo mantr boste lahko sprostili um in telo ter se vzeli uro časa zase. Udeležba je brezplačna, prijava pa obvezna. Za konec pa še nekaj za ljubitelje gledališča. 1. oktobra ob 8. zvečer se v Kranj vrača romantična komedija Privatno praznovanje. Po dveh razprodanih aprilskih predstavah prihaja nazaj v teater 6-članska zasedba, ki odpre zanimive teme, kot so ljubosumje, prevare in zapleteni odnosi. Predstava bo tudi tokrat potekala v srbskem jeziku brez prevoda. Več pa si lahko preberete na cityteater.si. Tri ideje in en cilj, da se vsi malce premikamo iz vsakdana. Več pa v naslednjem Namigu za premik.

Tane Žagar, številka 3 na aktualu, tudi zmagovalka današnjega glasbenega dvoboja, v tem trenutku pa na Bledu polnoletnih 18, v Mariboru in v Kranju 20 stopinj, Črna na Koroškem 22, v Murski Soboti 23, v Izoli 24. Ja, po oblačilo se bo proti jutru, bo v zahodnih krajih že možne, bodo že možne plohe in nevihte. Zjutraj od 12 do 17 stopinj, na obali okoli 19, drugače pa čez dan najvišje dnevne temperature od 25 pa vse tja do 32 stopinj. Jutri pričakujemo kar nekaj ploh in neviht, no nekaj več sonca pa bo na vzhodu, drugače pa tudi zapiha jugozahodni veter. Pa še skok na slovenske ceste, zaradi okvare vozila je oviran promet med Zadobrovo in Snebrjami proti Mariboru. Srečno in varno na vaši poti želim, če vas še karkoli zmoti, preseneti, 0803 1902.

0: Uresničite svoje cilje z zdravim življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: te ljubim.
1: Gino Marino, da te ljubim. Ja, to si boste naslednje leto rekla definitivno sin in pa snaha naše poslušalke Andreje, ki nas je prosila, če ima kdo kakšen dober predlog, koga bi lahko kot pevka, pevco, pevka, pevko, Marija, povabila Andreja na poroko in naredila presenečenje za svojega sina na njegovi poroki. O glavnem, oglasila se mi je Darja, tako da Andreja pozorno poslušajte, je napisala, je jaz bi priporočila Luka Basija z Nastjo ali pa Uroša in Tjašo, je pa seveda odvisno od tega, kakšna glasba mu je všeč. Lahko bi dodali še Saško Lendero ali pa Bruno Račkeja, sami lepi. No, potem se mi je pa oglasila še ena Andreja, evo, Andreja sporoča Andreji. Ona pa priporoča njega, Peter Grašo, ko nam brani. Lizde sem videla, da je bil na eni poroki v Sloveniji. Jelej, začnemo šparat, pa si ga bomo lahko prvoščali. Ampak takoj, ko bo odprl usta, bo vsak cent poplačan. No, na

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Kaj imata skupnega Milena in Put putujem? Ja, obe pesmi sta preživeli generacije, ampak danes ju postavljamo nasproti glasbenega dvoboja. Leto 1986 se je pisalo in Put putujem je bil del istoimenskega albuma Magazina. No in še ena zanimivost, prodan je bil v več kot 500 000 izvodi. Včasih so se prodajali albumi, a ne? Je bilo to čist drugače kot v današnjih časih. No, Magazin pa je po izidu tega albuma odšel na kar 100 dnevno turnejo. Marija, pomagaj. Danes ni več tega. No, na drugi strani imamo pa...
3: Milena generacijo.
2: Nove fosile. In njihova Milena.
3: Milena generacijo.
2: Ta pesem je res postala ena od tistih ta prepoznavnih klasik njihovega repertoarja. Odločitev je pa še vedno v vaših rokah oziroma vaših klikih, katera je danes vaša zmagovalka, kot še na našo spletno stran Facebook in Instagram.
1: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
1: in radioaktual.si.
0: Radio Aktual.com.
4: V Novi Jani Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Marijem za moje uši sa
1: Aktuál.
2: Život, a možda i dva, ljubav i za tebe ima ja.
0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Cerar Nuša sem v vaši družbi, čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Domen Prevce po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Grem na lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je v skupni izjavi napovedalo trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Britanski zunani minister jih je prvi napovedal pred poslanci v Londonu. Izrael je odgovoril s povračilnimi ukrepi. V Ribnici so odprli 21 novih namenskih stanovanj za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Odprtja se je udeležila tudi VD, generalne direktorice, direktorata za prostor graditev in stanovanja Aša Grošelj, ki je ocenila, da so stanovanja za Ribnico pomembna pridobitev. Po noči se bo na zahodu pooblačilo, no proti jutru pa bodo v zahodnih krajih že možne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 17 stopinj, na obali za dobro jutro 19.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Lep dober večer voščim na slovenske ceste, zaradi delja na dolenjski avtocesti zaprt priključek, Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter voz proti Ljubljani. Zapora pa bo trajala približno predvidoma do 29. septembra. O ostalih posebnostih na slovenskih cestah do tega trenutka niste poročali, če se karkoli spremeni, če se kje zalomi, vas kaj preseneti, 0803 0202.

0: Nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.
1: Tako je, dragi moji, tole je zadnja pesem, preden ura odbije 10, Nuša vam rečem, lahko noč, ostanite v družbi Aktuala še naprej.

4 tenora so nas popeljali v novo uro, noča ste s Sanjam, Majkom, dober večer, družba in lahko noč želimo sem tistim, ki se v tem trenutku odpravljate spat, ampak dragi aktualovci, tega vam ne priporočam, res ne, ker v tejle uri se boste družili s Toni Carterjem, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite v naši družbi.

Aktual Kum. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila med zapiski sveta znanosti in tehnologije in visokotehnoloških dosežkov. Povedala bova, da je 66-letni Tim Andrews iz New Hampshire 9 mesecev živel s prašičjo ledvico. Velik napredek medicine in tehnologije. OpenAI-evi agenti umetne inteligence so spet ravnali po svoje, lahko bi rekli, da gre še za en primer zarote, če tako malo pesniško rečemo, umetne inteligence, ki je nastopila mimo pravil in ne upoštevala človeka. Dobra novica pravi, da je prva raketa iz zahodne Evrope dosegla orbito, nemško podjetje ISAR Aerospace je nekaj dni nazaj z izstrelišča Andoja na severu Norveške v orbito poslalo svojo raketo, ki je postala prva raketa, ki je iz zahodne Evrope dosegla orbito. In še ameriški oranžni predsednik je spolitiziral legendarne arkadne igre. Bela hiša je na spletni strani arcade.gov objavila 5 arkadnih iger, ki so zelo očitne predelave legendarnih iger iz prejšnjih desetletij. Vse igre pa imajo močno politično konotacijo, kot je za oranžnega predsednika za pričakovati. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Dobrodošli v najini družbi.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobra novica iz sveta medicine in znanosti. V najnovejši številki revije Lancet poročajo o primeru 66-letnega Tima Andrewsa iz New Hampshire, ki je med čakanjem na presaditev ledvice 9 mesecev preživel z gensko spremenjeno prašičjo ledvico. Zaradi sladkorne bolezni tipa 2 je doživel kronično odpoved ledvic in 2 leti preživel na dializi. Zaradi več zdravstvenih okoliščin so ocenili, da ima samo nekaj odstotno možnost, da najde primernega darovalca. Polovična možnost pa je, da bo zaradi poslabšenega stanja odstranjen iz čakalnega seznama. Ja. Januarja lani so mu v bosanski bolnišnici usadili gensko spremenjeno ledvico iz jukatanskega mini prašiča, ki je delovala. Odtlej ni več potreboval dialize. Telo je sprva ledvico zavrnilo, ampak so zdravili reakcijo ustavili in 6 mesecev je bil stabilen. Ko je doživel bakterijsko okužbo, so morali zdravljenje z imunosupresivi zmanjšati, kasneje pa zaradi vnetja drobnih žil in poškodb endotelija ledvica odpovedala. Delovala je 271 dni, nato pa je moral bolnik nazaj na dializo. Še 82 dni kasneje pa je prijel ledvico človeškega darovalca, s katero živi sedaj. Da je prašičja ledvica delovala, so ji utišali več genov. Utišali so gene GGTA1, CMAH in B4-GALTN2, s čimer so z površine odstranili več sladkorjev, ki bi bili močno imunogeni in bi jih človeški imunski sistem takoj napadel. Je tudi bilo potrebno dodati več človeških transgenov, s katerimi so izboljšali kompatibilnost ledvice in zmanjšali tudi možnost za zavrnitev. Na koncu so morali inaktivirati še 59 kopij endogenih retrovirusov, ki so ostanki starih okužb in so vgrajeni v prašiči genom. Njihova škodljivost za ljudi sicer ni dokazana, ampak ravnali so skrajno previdno. Zvezna uprava za hrano je podjetju eGenesis že odobrila raziskavo Restore, s katero naj bi tole modificirano ledvico z oznako eGen2784 prejelo še 33 bolnikov z odpovedjo ledvic starih med 50 in 70 let in že uvrščenih na čakalni seznam za človeško ledvico. Podjetje začetek napoveduje za prvo četrtletje 2027. Doslej so bolniki organ dobivali v režimu Expanded Access, torej v eksperimentalnem oziroma sočutnem dostopu do zdravil, ne v običajnem kliničnem preizkušanju, ki sledi zdaj. Kot za podatek pa še povemo, da v Sloveniji na čakalnih seznamih za različne organe je približno 250 ljudi, od tega skoraj polovica čaka na ledvico.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je ponovno udarila. Agencija Reuters poroča še o enem primeru, kjer so OpenAI-evi agentje začeli med seboj nepooblaščeno in na skrivaj komunicirati, da bi obšli omejitve oziroma goljufali. Incident se je zgodil že junija, ampak OpenAI o njem ni obvestil javnosti, še zlasti, ko so se ukvarjali z napadom svojih agentov na Hugging Face. Umetni agentje oziroma agenti umetne inteligence so ustvarili kar 18,000 sporočil na nemški strani DSA Wiki, ki je namenjena programerjem za medsebojno pomoč. Agenti so si nadeli ne preveč domiselna imena, kot naprimer OpenAI Researcher in tako dalje. Modeli, kot so GPT-5.6 Sol in nekateri novejši, so pobegnili iz peskovnika in dostopili do delov interneta, kamor ne bi smeli. Upravljavci spletne strani so incident odkrili šele avgusta, podjetje pa ga je potrdilo en dan po izidu novega modela GPT-6 Astra. Ta je na testu Exploit Bench, kjer se meri sposobnost modela za izrabo ranljivosti v programski opremi, dosegel najvišji dosegljivi rezultat. Na spletni strani pa so se pogovarjali v učinkoviti in funkcionalni angleščini, kot recimo Wiki Cleanup, Deletion Sweep Appears, Active Alphabetically in tako naprej. Eden je dal tudi navodilo, da če ta stran zgine, naj jo rekonstruira in dostopa do nje sam po svoje in prepreči dostop vsem ostalim, predvsem človeštvo. Nas bi že moralo skrbeti?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobra novica prihaja iz Nemčije in Norveške. Nemško podjetje Isar Aerospace je dva dni nazaj z izstrelišča Andoja na severu Norveške v orbito poslalo svojo raketo, ki je postala prva raketa, ki je iz Zahodne Evrope dosegla orbito. Doslej so izstrelitve potekale iz francoske Gvajane, ki ima izstrelišče v Kourouju, torej 5 stopinj severno od ekvatorja. Razna izstrelišča so primerna za različne orbite. Iz Andoja je raketa Spectrum dosegla eliptično orbito. Prvi krat so poizkusili že lanskega marca, ko je 28 metrov visoka dvostopinska raketa zaradi odpovedi potisnikov padla nazaj na zemljo. Vzrok je bil puščanje v ventilu za izpihovanje, zaradi česar so izgubili nadzor nad višino. Leto so želeli poizkusiti že prej, a so zaradi težav s tesnjenjem ventila marčevsko izstrelitev odpovedali, aprilsko pa zaradi ponovno podobnih težav prav tako. Junija spet ni uspelo, to pot pa so izstrelitev vendarle izvedli. Spectrum je v vesolje prepeljal 5 majhnih satelitov oziroma CubeSat, med njimi tudi slovenskega, dosegel pa je orbito s perigejem in apogejem 180 in 500 km. Medtem, ko je Spectrum prva raketa, ki je orbito dosegla iz Zahodne Evrope, pa seveda ni prva raketa iz teh geografskih širin. Kajti Rusija s kozmodroma Pletsjesk že desetletja rutinsko in povsem brez problemov izstreljuje svoje rakete.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Oranžna administracija je na spletnih straneh arcade.gov objavila 5 arkadnih iger. Bela hiša je torej naredila zelo očitne predelave legendarnih iger z prejšnjih desetletij. Gre za kopije iger, kot so Tetris, Kača, Flappy Birds, Duck Hunt in Tapper. Ampak igre imajo izjemno močno politično konotacijo. V igri Rear Run, ki ima enako mehaniko kot legendarna kača, lovimo nezakonite migrante, ki se potem v oranžnih oblačilih pridružijo kači. Build the Wall je nekakšen Tetris, ampak da se izpolnjene vrstice ne odstranijo, gradimo torej zid med Ameriko in Mehiko. Flappy Bill se zgleduje po Flappy Bird, v njem pa letimo po prestolnici Washington in se umikamo znamenitostim. Supply Line vsebuje sortiranje hrane, posebej zanimiva v navednicah rečeno pa igrica po imenu Trump Savings Tycoon, kjer lovimo dragocenosti v zraku in polnimo račun. Avtori oziroma založniki originalnih iger so se odzvali previdno. The Tetris Company je dejal, da niso bili vpleteni v pripravo igre, da jo niso odobrili in niso licencirali. Pravijo, da Tetris že 40 let združuje ljudi različnih generacij in kultur in da takšne igre, ki jih razdružujejo, pač ne spadajo v njihovo mišljenje. Razvoj dogodkov sicer da pozorno spremljajo. Ostala podjetja se niso neposredno odzvala, razen da nimajo nič z novimi igrami. Malo verjetno pa je, da bi se spustila v spor z ameriško administracijo, kajti mehaniko iger je težje zaščititi, lažje je to storiti s podobo. Ameriški predsednik pa je o novih igrah na vladni spletni strani rekel, da so beautiful in da bodo Ameriko naredila great again. Veliko sreče na poti skozi življenje in naj bodo trenutki prijazni z vami. Želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Lepo vas pozdravljava. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Ritual kum. Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Metropolis, aktualovo mesto.
3: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
4: Leva mene, leva njega.
2: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
3: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
2: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim v vaši družbi, sem Nuša Cerar. Dvakratni zaporedni evropski prvak Kristjan Čeh je 70 in 46 metra zmagal v metu diska na mitingu v Zagrebu. Edini poskus prek 70 metrov mu je uspel v zadnji šesti seriji. Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na družbenem omrežju v nedeljo nakazal željo, da bi zvezno državo Novo Mehiko poimenoval v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju True Social je namreč objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa pripisana beseda Amerika. Med brezdomnimi osebami v Ljubljani je skoraj vsaka druga že 5 let ali več v negotovem stanovanjskem položaju, kaže ta raziskavi o obsegu brezdomstva v Ljubljani, izvedeni za leti 2024 in 2025. STA objavlja tabelarični prikaz o izbranih ključnih podatkih. Preverimo še, kakšna vremenska napoved se obeta. Po noči se bo na zahodu zmerno pooblačilo. Proti jutru bodo v zahodnih krajih možne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem okoli 19. Čez dan bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, piha bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature čez dan pa od 25 do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ok, Jasmin Stavro sta nas popeljala v novo uro. Dobar večer, družba, pa smo v zadnji uri tega torka 8. septembra. To je Arlič, se družim tudi nocoj z vami in v tejle uri bomo malce raziskali Mona Lizo, oziroma njeno sliko. Raziskovalci zdaj namreč pravijo, da zaradi asimetrije njenega nasmeha sklepajo, da morda ni bil povsem pristen. Kaj pa vi pravite? Ja, dajte si pogledati njeno sliko, sliko Mona Lize, lahko jo tipkate v Google, pa bomo kakšno besedo o tem še rekli v nadaljevanju tele ure.

Sam Team, Marko Vukes na aktualu, nekaj minut čez 11, dober večer. Ja, poznate tisti nasmeh, ki ga ne moremo čisto razvozlati. Mona Liza se tako smehlja že stoletja, ampak znanstveniki pravijo, da njen nasmeh mogoče sploh ni bil pristen. Kaj pa, če je Leonardo da Vinci samo prvi mojster tistega? Nič mi ni, vse je ok, nasmeha.

Bilo mi je prvi put, novi fosili so bili tole na aktualu, dober večer. Ja, zdaj pa vprašanje za vse aktualovce. Kako hitro, dragi moji, opazite, če se nekdo samo pretvarja, da je dobre volje? Ja, pri Mona Lizi so raziskovalci opazili, da je njen nasmeh asimetričen. Ena stran obraza naj bi delovala srečno, druga pa precej manj. Ja, mogoče pa je Mona Liza samo imela slab dan.

0: Aktual cum. V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Kao tekila, grupa Vigor na aktualu s tafrišnim komadom. Dober večer. Ja, kaj smo ugotovili v tej uri? Da je Mona Lisa na sliki, ki jo je naslikal Leonardo da Vinci, mogoče samo imela slab dan, ker a dajte si predstavljati, da vas nekdo 20 minut ali pa še več, kako dolgo mislite, da je on slikal? Ne vem, rečemo eno uro, prosi, dej se še mal nasmej, pa še mal, da še tole pobarvam pa narišem. No, na koncu se tudi vi ne bi, ne vem kako, smejali. Evo, ti nasmeh za naslednjih 500 let, je rekla Mona Lisa. No, imam pa za vas še eno vprašanje za na konec, dragi aktualovci. A bi prepoznali, oziroma a mislite, da bi prepoznali lažen nasmeh? Je Mona Lisa očitno že stoletja skriva odgovor. Znanstveniki pa imajo svojo teorijo, ampak mogoče je ravno v tem čar, da je njen nasmeh ostal skrivnost. This

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim v vaši družbi, sem Nuša Cerar. Dvakratni zaporedni evropski prvak Kristjan Čeh je 70 in 46 metra zmagal v metu diska na mitingu v Zagrebu. Edini poskus prek 70 metrov mu je uspel v zadnji šesti seriji. Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na družbenem omrežju v nedeljo nakazal željo, da bi zvezno državo Novo Mehiko poimenoval v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju True Social je namreč objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa pripisana beseda Amerika. Med brezdomnimi osebami v Ljubljani je skoraj vsaka druga že 5 let ali več v negotovem stanovanjskem položaju, kažeta raziskavi o obsegu brezdomstva v Ljubljani, izvedeni za leti 2024 in 2025. STA objavlja tabelarični prikaz o izbranih ključnih podatkih. Preverimo še, kakšna vremenska napoved se obeta. Po noči se bo na zahodu zmerno pooblačilo. Proti jutru bodo v zahodnih krajih možne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 17 stopinj, na Primorskem okoli 19. Čez dan bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature čez dan pa od 25 do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Tuce, Marina Tomašević in Klapa Lanterna so nas popeljali v novo uro. Dober večer, družba, in med drugim tudi v nov dan, pa smo takole skupaj začeli sredo. Tajarnico družim z vami še vedno v vaši garaži, v vašem avtomobilu, pri vas doma, v vaši dnevni sobi, tudi v kuhinji sem, pa v kopalnici, tudi v vaši službi. Dober večer in v tej uri bomo skupaj preverili, kaj se kaj novega dogaja po svetu.

0: Punctual cum.
1: V novi Ani, Irina in Tone Dijak, determinatorja gob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Tomislav Bralič in Klapa in Trade, ljubav ostaje tudi na aktualu. Dober večer, družba. No, pa poglejmo, kaj se kaj novega dogaja po svet. Za vse, ki razmišljate o tetovaži. Američanka si je želela čisto nežno, ljubko pentljico na roki in to se je zgodilo nedavno nazaj. No, tetovator pa jo je naredil. Ona je bila zadovoljna vse do trenutka, ko je prišla domov in je bratranec rekel: Caitlin, na roki imaš lulčka. Najprej mu seveda ni verjela, potem pa sta se z njim strinjala še oče, fant njene sestre in ko je zdaj naenkrat to opazila, pravi, da ne more več videti ničesar drugega. Tetovaža je postala viralna in ima skoraj 2 milijona ogledov na socialnih omrežjih, ker seveda je to takoj objavila, a ne, da vidi cel svet in zdaj iskreno me zanima, dragi aktualci, če bi to bila vaša roka, če bi vam tetovirali namesto mašnice nekaj, kar bi bilo podobno tistemu, kar imajo moški spodaj, a bi šli takoj na predelavo? Jaz predvidevam, da je.

Kingstoni na aktualu. Dober večer. V petek, oziroma ne, v soboto so bili na Ptuju. Naj bil kdo tam. Skratka, če ste danes, oziroma ne, včeraj, zdaj že, včeraj zjutraj šli tankat in se vam je zazdelo, da je avto kar naenkrat postal luksuzna dobrina, se, dragi aktualci, niste zmotili. Dizel je včeraj dosegel novo rekordno ceno, liter stane 1,9 evra, pa še nekaj. Bencin pa 1,674 evra. Pri 50-litrskem rezervarju za dizel tako pustite skoraj 97 evrov. Tako da, če vas kdo vpraša, kam greste danes večer, nikamor. Avto je doma.

kritični fanti na aktualu so bili tole. Med njimi tudi Klemen Rutar, ki si ga v teh dneh lahko gledamo v oddaji Masterchef. Pa tole ni reklama za kuharski šov, ampak včasih je pa dober pogledati tudi malo hrane, pa kakšne nove recepte, seveda ne preveč pozno, ker potem postanemo lačni, potem gremo spet do hladilnika, tako da dajte si vi to oddajo naštima traj čez dan, zvečer pa mi raje se dajmo družiče naprej na aktualu ob dobri glasbi, pa ne bo nihče lačen.

In, ne bom rekla, da pretirava, ker si to zasluži, ampak mediji pravijo, da malo pretirava tudi Zdravko Čolić, ki pa naj bi za 45 minut nastopa na poroki računom kar 45 000 evrov, se pravi 1000 evrov na minuto. Ha? Tole pa gre, ampak jaz mislim, da glede na njegovo kariero in vse, kar je že v življenju dosegel, si to gospod tudi zasluži. Dajmo ga poslušati, ti si mi v krvi, Zdravko Čolić. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Ukrepanje Evropske komisije in držav Evropske unije proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki je premalo odločno. V objavljenem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Sodelovanje med državnimi članicami na tem področju je slabo in brez usklajenega pristopa na ravni Evropske unije. Med brezdomnimi osebami v Ljubljani je skoraj vsaka druga že 5 let ali več v negotovem stanovanskem položaju, kažeta raziskavi o obsegu brezdomstva v Ljubljani, izvedeni za leti 2024 in 2025. STA objavlja tabelarični prikaz o izbranih ključnih podatkih. V Ribnici so odprli 21 novih namenskih stanovanj za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Odprtja se je udeležila tudi VD, generalne direktorice, direktorata za prostor graditev in stanovanja Aša Grošelj, ki je ocenila, da so stanovanja za Ribnico pomembna pridobitev. Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na družbenem omrežju v nedeljo nakazal željo, da bi zvezno državo Novo Mehiko poimenoval v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju True Social je namreč objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa pripisana beseda Amerika. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli nižje rezultate kot pred 3 leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki okoli povprečja držav. Na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem, ki je prav tako nižja kot pred 3 leti, je razvidno iz objavljene raziskave. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Alen Grdović na aktualu, moja lipa, dober večer družba oziroma dobro jutro, ena je odbila ura, taj Arlic družim z vami in tudi v tele uri bom skrbela za dobro glasbo. No, pa me zanima za začetek nove ure, kje ste v tem trenutku? A ste v avtu, a ste doma pod odejo, na poti žura ali še vedno na plesišču, kakorkoli že, tudi tisti, ki ste v svojih nočnih izmenah, če poslušate aktual, to pomeni, da je noč očitno še daleč. Od konca.

solo igračica. Nekaj minut čez eno je ura, dober večer, ampak brez panike, dragi aktualovci, ker pred nami je še cela noč, tako da če ste mislili, da se bo zdaj na aktualu umirilo, nope, ne bo se. Glasba gre naprej, mi pa tudi v naslednjih treh minutkah jokamo skupaj z Vesno Pisarovič.

je bače, če so bile tole, dober večer, družba. A se vam je zaluštalo kaj sladkega? Jah, ura je tok, da bi lahko si postregli z nečim sladkim, zato pa v vaša očesa prihajajo zdaj džavoli, jagode in čok.